چراغ روشنایی کی بنابود، منتی آشنایی کی بنابود، منتی آشنایی گوشت و ناخون جدایی کی بنابود، گوشت و ناخون جدایی کی بنابود.

بله دوستان عزیز و گرامی، صبح 29 اوت سال 1911 بوده، یعنی دقیقا 115 سال پیش، درست در چنین روزی 29 اوت چند کارگر در نزدیکی یک کشتارگاه توی شهر اوروویل کالیفرنیای آمریکا مردی رو دیدن که گوشه ایستاده بود. لاغر بود، خسته به نظر می رسید و اونقدر گرسنه بود که تقریبا توانی نداشت. لباسهاش هم برای مردم اونجا عجیب بود و ظاهری شبیه به بومیان سرخپوست آمریکا داشت. کارگران جلو میان و چیزی از اون میپرسن. مرد جواب میده اما هیچ کس کلمه ای از حرفاش رو متوجه نمیشه. اونا دوباره سعی میکنن که با اون حرف بزنن. مرد هم تلاش میکنه جواب بده، اما مشکل فقط تفاوت زبان نبود. انگار دو طرف از دو دنیای کاملا متفاوتی اومده بودن. در نهایت کلانتر محل ناچار میشه این مرد رو بازداشت کنه تا از اون در برابر هجوم مردم کنجکاو و متعجب حفاظت بکنه. خبر خیلی زود به گوش انسانشناسان دانشگاه کالیفرنیا میرسه. اونها وقتی اون مرد رو میبینن متوجه میشن که با یک مرد گمشده معمولی طرف نیستند. این مرد احتمالاً آخرین بازمانده یک جامعه بومی سرخپوست بوده. مردمی که تقریباً همشون توی دهه های قبل کشته یا از بین رفته بودن. اسمی که بهش میدن و صداش میکنن ایشی بوده. اما خب طبعاً این اسم واقعیش نبوده. ایشی توی زبان مردم جامعه و قبیله و تبار اون مرد به معنای خود کلمه مرد بوده. اون هیچ وقت اسم واقعی خودش رو به کسی نگفته، چرا که توی فرهنگ قبیله ایشون رسم بوده که آدم نباید اسم خودش رو به زبون بیاره مگر اینکه توسط شخص دیگه ای معرفی بشه. برای فهمیدن اینکه ایشی از کجا اومده بود باید چند دهه به عقب برگردیم. اون زمان بخشایی از کالیفرنیا محل زندگی سرخپوستا بود، مردمی که نسل‌ها پیش از شکل‌گیری شهرها و مزارع و جاده‌های امروزی سفیدپوست‌ها عذرخواهی می‌کنم توی اون سرزمین زندگی می‌کردند. یکی از این جوامع یاهی‌ها بودن، گروهی کوچیک در شمال کالیفرنیا که زندگیشون به شکار، ماهیگیری و جمع‌آوری غذا از طبیعت وابسته بود. با ورود مهاجرا و گسترش سکونتگاه‌های سفیدپوستان، زندگی این جوامع به سرعت فرو می‌پاشه. همونطور که اطلاع دارید احتمالاً از تاریخ اون موقع آمریکا به قدر کافی هم فیلم و سریال‌های مختلف دیدیم و هم مطالعه داشتید. بعد از این فروپاشی، بیماری، گرسنگی، خشونت و همینطور خطراتی از این دست جمعیت بومیان منطقه رو به شدت کاهش میده. یاهی ها هم بارها مورد حمله قرار میگیرن و بسیاری از اونا کشته میشن. قبیله یاهی به دلیل هجوم جویندگان طلا و مهاجران سفید پوست مواجهه با بیماری ها و کشتارهای متعدد تقریبا به مرز نابودی میرسه و بازمانده ها مجبور به زندگی مخفیانه توی کوهستان ها میشن. اونایی هم که زنده موندن برای فرار از مهاجما به مناطق دورافتاده تری در این کوهستان ها پناه میبرن، جایی که میتونستن تا حدی از چشم دنیای جدید آدم هاش پنهون بمونن. ایشی و چند نفر دیگه بازمانده سالها دور از شهرها و توی مخفیگاه‌هایی در طبیعت زندگی می‌کنند. اونها سعی می‌کردن دیده نشن، چون براشون روشن بود که نزدیک شدن به آدم‌های بیرون می‌تونه به قیمت جونشون تموم بشه. اما بعد همراهاش و دوستاش یک به یک جونشون رو از دست میدن به دلایل مختلف و سرانجام ایشی تنها می‌مونه. ایشی مدرسه نرفته بود، روزنامه ندیده بود، تلفن و قطار و ساختمان‌های شهری براش بخشی از زندگی روزمره‌اش نبودن طبیعتاً، اما دنیای خودش رو به خوبی می‌شناخت. می‌دونست چطور توی طبیعت غذا پیدا کنه، چطور آتیش روشن کنه، چطور ابزار بسازه، چطور تیر و کمون درست کنه. او زبونی رو می‌دونست که تقریباً هیچ کس دیگه توی جهان با اون صحبت نمی‌کرد و خاطره و دانش مردمی را با خودش حمل میکرد که تقریبا از بین رفته بودن. اما وقتی دیگه کسی از همراهاش باقی نموند و چیزی هم برای خوردن نداشت،
ناچار شده بوده که از کوهستان پایین بیاد و همینطور هم شد که یک روز صبح، همون روز صبح در اوت 1911 که اول برنامه خدمتتون عرض کردم، چند کارگر اون رو توی خیابونی توی گوشه شهر میبینند. انسانشناسا تونستن کم کم با اون ارتباط برقرار کنند. ایش شروع کرد به نشون دادن چیزهایی که میدونست. اون سالها توی موزه انسانشناسی دانشگاه کالیفرنیا زندگی کرده. او به دانشمندا شیوه ساخت تیر و کمان از نوع سرخپوستی، ابزارسازی با سنگ چخماق و شیشه، روشن کردن آتیش و همچنین واژگان زبان و افسانه های قومش رو آموزش داد. مردم هم روزانه برای دیدن اون و نحوه ساخت ابزار دستی به موزه می اومدن. چیزهایی که برای ایشی بخشی از زندگی عادیش بود، برای دانشمندان تبدیل به اطلاعاتی بی‌نظیر درباره جامعه‌ای شدند که سفیدپوستان آمریکا در گذشته باعث نابودیشون شده بودند. ایشی در سالهای آخر زندگی به سل مبتلا میشه و پس از چند دوره بیماری و بستری شدن در 25 ماه مارس 1916 جون خودش از دست میده. این دقیقا حدود 5 سال از همون روزیه که کارگرها اون رو کنار کشتارگاه پیدا کرده بودن. فقط 5 سال میتونه در این دنیای جدید تاب و تحمل و بتونه زندگی کنه مامان. اما حتی مرگش هم پایان ماجرا نیست. برخلاف خواسته ای که برای سوزاندن پیکرش مطابق سنت مردمش وجود داشت، روی بدن اون کالبد شکافی انجام شد و مغزش رو برای مطالعه جدا و به موزه اسمیتسونین فرستادند. بدنش سپس سوزونده میشه و خاکسترش در کالیفرنیا نگهداری میشه. در سال 2000 پس از سالها تلاش، نمایندگان جوامع بومی مرتبط با ایشی مغزش رو از موزه اسمیتسونین پس گرفتن تا با خاکسترش یکی بشه و سرانجام بقایاش در مکانی محرمانه در نزدیکی دیر گریک در سرزمین اجدادیش به خاک در نهایت و بالاخره سپرده بشه. سپاسگزار هستیم که بولتن روزانه رو تماشا و حمایت میکنید. نظرهاتون رو توی بخش کامنت ها برای ما بنویسید. ویدیو رو ممنون میشیم که لایک کنید و برای حمایت از کانال هم حتما سابسکرایب کنید. همیشه گفتم و بازم میگم، شما انرژی روزانه ما برای تداوم این برنامه ها هستید. دریغ نکنید. دعوت میکنم از شما که به ادامه بولتن توجه

آنجلینا جولی رو بیشتر با سینما میشناسیم، با نقشایی که اغلب از او تصویر زنی سرکش، قدرتمند و متفاوت ساختن. اما بخش کمتر دیده شده زندگی او از جایی شروع شد که تقریبا هیچ شباهتی به هالیوود نداشت. کامبوج سال 2000 هنگام فیلمبرداری توم ریدر، جولی با واقعیت فقر، جنگ و آوارگی توی این کشور روبرو شد. اون تجربه اونقدر روش اثر گذاشت که بعد از پایان فیلمبرداری سراغ کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان رفت و خواست بفهمه خودش دقیقاً چه کاری میتونه انجام بده. حتی پیش از شروع ماموریت‌هاش آموزش‌های مربوط به کار بشردوستانه رو گذروند. در سال 2001 سفیر حسنیت UNHCR شد. اما چیزی که مسیرش رو از بسیاری از فعالیت‌های خیریه سلبریتی‌ها جدا کرد، رفتن به میدان بود. او به اردوگاه‌های پناهندگان در کشورهای مختلف سفر کرد. با خانواده‌ها نشست و روایت‌هاشون رو شنید. طی بیش از 20 سال همکاری با UNHCR بیش از 60 ماموریت میدانی انجام داد. از افغانستان و عراق و سوریه گرفته تا یمن و بورکینافاسو. در سال 2012 هم به عنوان فرستادی ویژه کمیساریای عالی منصوب شد. جایگاهی که در اون فقط سخنگوی یک سازمان نبود، بلکه در سطح دیپلماتیک درباره بحران‌های بزرگ آوارگی فعالیت می‌کرد. یکی از جدی‌ترین بخش‌های فعالیت جولی مسئله‌ای بود که کمتر از جنگ و آوارگی دیده میشه. استفاده از تجاوز و خشونت جنسی به عنوان سلاح جنگی. او همراه با ویلیام هیگ وزیر خارجه وقت بریتانیا در راه اندازی ابتکار پیشگیری از خشونت جنسی در منازعات نقش داشت و در نشست سال 2014 لندن نمایندگان 123 کشور گرد هم اومدن تا درباره پایان دادن به مسئولیت عاملان و حمایت از قربانیان تصمیم بگیرند. جولی در اون نشست تاکید می‌کرد که صرفاً ابراز همدردی کافی نیست و باید قانون، آموزش نیروهای نظامی و پلیس و شیوه مستندسازی این جنایات تغییر کنه. در کامبوج، جایی که شاید همه چیز از اونجا براش شروع شده بود، فعالیت جولی به حضور نمادین محدود نماند. در سال 2003 بنیاد مادوکس جولیت پیت را راه اندازی کرد. بنیادی که پروژه‌هایی در زمینه کشاورزی، آموزش، بهداشت، توسعه روستایی، زیرساخت و آموزش حرفه‌ای را دنبال می‌کرد. این بخش از زندگی او کمتر از عکس‌هاش در اردوگاه‌های پناهندگان دیده شده، چون کمک در اینجا بیشتر شبیه کار طولانی مدت برای توسعه یک جامعه بود تا حضور رسانه‌ای کوتاه. جولی بعدها از جایگاهش برای صحبت درباره بحران‌هایی استفاده کرد که معمولاً مدت زیادی در تیتر اخبار نمی‌موند. در یمن مثلا در سال 2022 با خانواده‌های آواره دیدار کرد و درباره زنانی صحبت کرد که جنگ علاوه بر خونه و امنیت، امکان تحصیل و درمان فرزندانشون رو هم از اونها گرفته بود. در سال 2022 تصمیم متفاوتی گرفت. بعد از بیش از 2 دهه از سمت فرستاده ویژه سازمان ملل کنار رفت و گفت میخواد به شکلی مستقیم تر در کنار پناهندگان و سازمان‌های محلی کار کنه. در سال 2025 جولی به اوکراین رفت و با خانواده‌ها، پزشکان و داوطلبانی که در مناطق جنگی فعالیت می‌کردند دیدار کرد. در سال 2026 هم به منطقه رفح رفت و با امدادگران و بیماران فلسطینی ملاقات کرد. او همچنان درباره حقوق پناهندگان و ضرورت حمایت از غیرنظامیان صحبت می‌کنه. با این حال بخش زیادی از فعالیت‌های بشردوستانه جولی مقابل دوربین‌ها اتفاق نمی‌افته. آنجلینا از شهرتش فقط برای دیده شدن خودش استفاده نکرد، بلکه بارها دوربین دنیا را وادار کرد به سمت آدم‌هایی برگرده که معمولاً کسی اونها رو نمی‌بینه.

توی دشتی در جنوب انگلستان حلقه ای از سنگهای عظیم ایستاده که نزدیک به 5000 ساله در برابر باد و بارون مقاومت کرده. ستونهنج. چیزی که امروز میبینیم نتیجه یک بار ساختن نیست. یعنی در مقاطع مختلف کارهای مختلف ساختمانی روش انجام شده. ساخت این مجموعه از حدود 3000 سال پیش از میلاد آغاز شد و طی قرنها بارها تغییر کرد. ابتدا خندقی دایره‌ای و خاکریزی توی اون اطراف و محیطش ساخته شد. بعدها سنگ‌ها به تدریج به اون اضافه میشن. یعنی استونهنج یک ساختمان واحد نیست، پروژه‌ای چند نسلیه که انسان‌ها در یک بازه 5000 ساله به اون مشغول بود. یکی از عجیب‌ترین واقعیت‌های استونهنج خود سنگ‌ها هستن. سنگ‌های بزرگ سارسن از منطقه حدود 25 کیلومتر دورتر آورده شدن. اما سنگ‌های آبی یا بلوستون‌ها از تپه‌های پریسلی در جنوب غربی ولز اومدن. یعنی چیزی حدود 250 کیلومتر دورتر از محل فعلی استونهنج. برای مردمی که نه چرخ سنتی یا چرخ دستی مدرن داشتن، نه ماشین آلات و نه جر سقیل، انتقال چنین سنگ‌هایی یک پروژه عظیم و بسیار سخت بوده. عجیب‌تر این که پژوهش‌ها بر روی بقایای انسان‌های دفن شده در استونهنج نشون داده که دست کم تعدادی از این افراد احتمالاً از غرب ولز اومده بودند. یعنی ارتباط میان این دو منطقه فقط به جابجایی سنگ‌ها هم محدود نبوده. اما چرایی اصلی همچنان باقیه. هیچ نوشته‌ای از سازندگان استونهنج باقی نمونده که توضیح بده اینجا دقیقاً چه خبر بوده. باستانشناسان میدونن که بنا با حرکت خورشید ارتباط بسیار دقیقی داره. طلوع خورشید در انقلاب تابستانی و غروب اون در انقلاب زمستانی، یعنی ابتدای تیر ماه و ابتدای دی ماه، با محورهای اصلی بنا همراستاست. اما اینکه این همراستایی دقیقاً چه معنایی برای سازندگان داشته مشخص نیست. احتمالاً استونهنج فقط یک تقویم سنگی نبوده، چون شواهد مربوط به دفن مردگان و آیین‌های جمعی نشون میدن که این مکان احتمالاً نقش مذهبی و آیینی هم داشته. درون و اطراف استونهنج بقایای انسان‌های سوزانده شده پیدا شده. پژوهش‌ها نشون دادن که ده ها نفر در این مکان دفن شده بودند و برخی از اونها احتمالاً از مناطق دوردست اومده بودند. این موضوع یه تصویر متفاوت از استونهنج می‌سازه. شاید اینجا فقط محلی برای مثلا تماشای آسمان نبوده، بلکه جایی برای ارتباط با مردگان و نیاکان بوده. حتی برخی پژوهشگران احتمال دادن که سفر آینی انسان‌ها از خونتگاه‌های اطراف در امتداد رودخانه و مسیر مخصوصی سرانجام به استونهنج و قلمرو مردگان می رسیده. هرچند این بخش هنوز یک تفسیر باستان شناختیه، نه یک واقعیت قطعی و مسلم. عجیبترین بخش داستان اینه که استونهنج برای برخی انسانهای امروزه هم هنوز یک مکان مقدسه. هر سال در زمان انقلاب تابستانی هزاران نفر در اطراف اون جمع میشن و طلوع خورشید رو تماشا میکنن. در میان اونها پیروان آیین‌های نئوپاگان و درویدی ها هم حضور دارن و براشون استونهنج فقط یک اثر باستانی نیست، بلکه مکانی برای آیین و معنویت. البته ارتباط مستقیمی میان سازندگان استونهنج و درویدی های تاریخی اثبات نشده، چه اینکه درویدها قرنها بعد از ساخت استونهنج ظهور کردند. در این میان برای کسی که همیشه میخواسته استونهنج رو نه میان جمعیت بلکه توی سکوت هم تجربه کنه، اتفاق جالبی افتاده. توی تابستون 2026 مسئولان استونهنج امکان عجیبی رو فراهم کردن. هر روز یک بازدید کننده رو که از قبل بلیت گرفته بوده انتخاب میکردن به صورت تصادفی که بیاد و همراه گروه خودش برای مدتی به صورت کاملا خصوصی وارد حلقه سنگ ها بشن، بدون هر گونه گردشگر دیگری و یا خیلی خودمونی تنش بدون هر مزاحمی. برنامه‌های خصوصی استونهنج همچنین برای گروه‌هایی که میخوان فعالیت‌هایی
مثل مدیتیشن یا مراسم معنوی داشته باشن هم قابل رزروه. تصور کنین چند دقیقه میونه همون سنگ هایی ایستادید که انسان هایی حدود 5000 سال پیش با البته دلیلی که هنوز دقیقا نمیدونیم چی بوده اونها رو اینجا برپا کردن. بدون صدای گردشگران، بدون چیک چیک دوربین ها و بدون اون فاصله همیشگی میان شما و سنگ ها. شاید در چنین سکوتی ستونهنج بیش از هر زمان دیگری شبیه چیزی بشه که احتمالاً در ابتدا بوده. مکانی برای ایستادن، نگاه کردن به آسمان و تمرکز و تفکر کردن. در طول قرنها داستانهای عجیبی درباره ستونهنج ساخته شده، از جادوگر مرلین و غولها گرفته تا موجودات فرازمینی، اما باستان شناسه هیچ کدوم رو تایید نکرده و شاید ستونهنج بدون این افسانه ها هم اندازه کافی عجیب باشه. مردمی که 5000 سال پیش سنگ هایی چند تونی رو صدها کیلومتر جابجا کردن، اونها رو با دقتی شگفت‌انگیز در ارتباط با خورشید قرار دادن و توی همون مکان مردگان خودشون رو سوزوندن و دفن کردن. ما هنوز نمیدونیم دقیقا ذهنیت و نظر اونها چی بوده و چی میخواستن به آیندگان بگن. فقط میدونیم که این بنا اونقدر براشون مهم بوده که جوری ساختنش که هزاران سال بعد هم هنوز سرپا و استوار ایستاده.

هاشمی، وکیل پایه یک دادگستری اهل آبدانان از توابع استان ایلام، از 3 روز پیش توسط نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده و تاکنون اطلاعی از سرنوشتش در دسترس نیست. او پیشتر در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری با اتهامهایی از جمله لیدری اعتراضات به 20 سال زندان محکوم شده بود که پس از اعتراض مجازات او به 15 سال حبس تعزیری تغییر کرد. بر اساس آمار ثبت و راستی آزمایی شده توسط سایت خبری کردپا، طی 1 ماه گذشته از 2 مرداد تا 2 شهریور 1405 دست کم 62 شهروند در استان کردستان به صورت خودسرانه توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. بسیاری از بازداشت شدگان به مکانهای نامعلومی منتقل شدند و از سرنوشتشان خبری نیست. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 30 شهروند در شهرستان‌های محلات و نیمور استان مرکزی خبر داده. این نهاد بازداشت این افراد را با اعتراضات سراسری دیماه 1404 مرتبط دانسته. مسعود پزشکیان در گفتگو با صدا و سیما با تاکید بر وضعیت بحرانی اقتصاد و کمبود منابع مالی گفت: ما پول نداریم، درآمد نداریم، در جنگ زدند و خراب کردند و حتی نمیتوانیم به آنهایی که بیکار شدند پولی بدهیم. ارز کم داریم و قیمت دلار میتواند خیلی بالاتر از این هم برود. او با هشدار درباره تداوم فشارهای اقتصادی گفت: تحریم ادامه پیدا کند، گرانی هم بیشتر میشود. همزمان با این گفته ها برخی دیگر از مقام های حکومتی ایران آمریکا را به مقابله نظامی تهدید و اعلام کردند که نیروی دریایی ایران همچنان کنترل تنگه هرمز را در دست دارد. هانا نویمان، نماینده آلمانی پارلمان اروپا، در واکنش به تهدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، این اقدام را سرکوب فرامرزی و غیر قابل قبول خواند و از کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست اقدامات حفاظتی برای رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران را افزایش دهند. به گفت جمهوری اسلامی با تهدید جان خبرنگاران، خانواده‌ها و منابع خبری آنها آزادی مطبوعات در اروپا را هدف قرار داده و حکومت‌های اقتدارگرا نباید بتوانند بدون پیامد سرکوب خود را به اروپا صادر کنند. تصاویری از اسکله رجایی در بندر عباس، بزرگترین و مهمترین بندر تجاری و گمرکی ایران، منتشر شده که از تعطیلی و غیر فعال شدن آن در پی محاصره دریایی آمریکا حکایت دارد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد در پی محاصره دریایی آمریکا هیچ کشتی در بندر رجایی پهلو نگرفته و هیچ گونه فعالیتی برای واردات یا صادرات کالا در آن انجام نمی‌شود. این بندر که دارای بیش از 40 پست اسکله با توان تخلیه و بارگیری سالانه بیش از 100 میلیون تن کالاست، مدیریت بیش از 55% صادرات و واردات و حدود 85-90% تجارت کانتینری ایران را بر عهده دارد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید که تا جمعه 6 شهریور نیروهایش در چارچوب اجرای محاصره ایران مسیر 82 کشتی تجاری را تغییر داده، 3 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی را بازرسی کرده.

خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

我来说话。

0: سازمان‌های حقوق بشری از صدور حکم اعدام برای 5 ورزشکار ایرانی خبر دادند که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند. مریم هداوند سیرکو، کوهنورد 42 ساله، احسان حسینی پور، فوتبالیست 19 ساله، بنیامین نقدی، قهرمان 26 ساله کیک بوکسینگ و علی پیشه‌ورزاده، ورزشکار 28 ساله معروف به علی استاد، عضو پیشین تیم واترپولو چوکای گیلان و احسان خدادادی 21 ساله و کشتیگیر که گزارش‌ها نشون میده پیشتر در خطر شدید اجرای حکم یا تحت اتهام‌های نظیر محاربه قرار داشتند. بسیاری از ورزشکاران دیگه هم در زندان حکومت به سر می‌برند، از جمله امیر نصر آزادانی و رشید مظاهری. در این باره گفتگویی داریم با آقای فرید اشرفیان، خبرنگار ورزشی از شبکه دوچه وله از فرانکفورت آلمان. درود بر شما آقای اشرفیان. صدور حکم اعدام برای 5 ورزشکار در ارتباط با اعتراضات چه تصویری از نحوه برخورد جمهوری اسلامی با جامعه ورزش و به طور کلی معترضان ارائه می‌ده؟ آیا میشه این احکام رو بخشی از سیاست رعب و وحشت و بازدارندگی جامعه دونست؟
1: دقیقا همینطور هست. متاسفانه از اول روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی این سیاست وحشتناک و عجیب پابرجا بود. همونطور که در برنامه اشاره شد، در ماهای اول انقلاب بسیاری از چهره‌های ورزشی ایران اون موقع اعدام شدند، مانند رئیس وقت فدراسیون کشتی و سرشناس‌ترین ورزشکار حبیب خبیری بود، ملی پوش فوتبال ایران، بازیکن هما که در سال 1363 خورشیدی اعدام شد. از اول روی کار اومدن این حکومت، این سیاست رعب و وحشت یک ابزار کلیدی بوده و حالا نیز پس از این اعتراضات سراسری که در طول ماها و سالهای اخیر انقدر تشدید یافته، حکومت کوتاهی که نمی‌کنه هیچی، بیشترم روی آورده روی این احکامی که واقعا هیچ گونه هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی دادرسی ندارن و حتی با استانداردهای خود حکومت نیز، استانداردهای اسلامی خود حکومت نیز هماهنگی ندارن. افرادی که متهم هستن هیچ گونه موقعیت ندارن که به طور عادلانه، به طور نرمال عادی، طبق خود اون مقررات قضایی جمهوری اسلامی از خودشون دفاع کنن، نمیتونن وکیل مدافع انتخاب کنن و با این اعتراف‌های اجباری اینجوری محکوم میشن. و بخوام پرسش شما رو پاسخ بدم و در یک جمله بسیار مختصر میتونم بگم بله، این ایجاد رعب و وحشت یکی از کلیدها و ابزارهای اصلی و مرکزی این رژیم دیکتاتوری هست.
0: آیا اشرفیان اگر نگاه کنید در طول اعتراضات سالهای اخیر از 98 به بعد به خصوص، خیلی از جوانهایی که گرفت جمهوری اسلامی و اعدامشون کرد ورزشکار هستن، از نوید افکاری گرفته تا محمد حسینی تا رهنورد، خیلی از این افراد ورزشکار بودن اعدامشون کردن. دلیل اینکه اینها رو نشون هم میداد که ورزشکارن و اعدام میکرد چیه؟
1: همین فاکتور بازدارندگی رو ما باید بهش اشاره کنیم که یکی از اهداف اصلی حکومت این استش که نشون بده که به ورزشکارای دیگر نیست که خب قلبشون با مردم هست، دلشون با مردم هست، اونا نیست مخالف شدید این رژیم جمهوری اسلامی هستن، به اونا نشون بده که اگر بخواین اظهار نظر بکنین، اگر بخواین اعتراض کنین، چنین عاقبتی نیز در سرنوشت شما خواهد بود. و این تنها دلیلش این ایجاد بازدارندگی هست در بین ورزشکاران دیگر. دقایق پیش در برنامه شما این فایل صوتی که از زندانیان محکوم نیز پخش شد، منم دقیقا یادم هست 6 سال پیش نوید افکاری که شما الان اشاره کردین در زندان شیراز بود و در آستانه اعدام قرار گرفته بود، او نیز یک فایل صوتی منتشر کرد که این فایل جهانی شد. او بارها به بیگناه بودن خودش تأکید کرده بود و یک اتهام های بسیار بسیار بی خود میشه گفته به اون نسبت دادن و این چهره ورزشی رو نیز جانش رو گرفتند. و این مسئله که ما دیدیم از اون انقلاب زن زندگی آزادی هم ادامه یافت. ما دیدیم بازیکنانی رو، ورزشکارانی رو از رشته‌های مختلف ورزشی بازداشت کردند. بعضی ورزشکاران این شهامت و این شجاعت رو داشتند که با این حال، با این وجود به اعتراضشون ادامه میدادند، ولی اونا شاید از یک لابی دیگه برخوردار بودند، مانند بوریا غفوری یا همین پرویز برومند دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه استقلال که اون موقع با لابی و کمک‌های علی فتولازاده خویی مدیر عامل وقت باشگاه استقلال از زندان آوردنش بیرون و نذاشتن کار به جاهای خطرناکتر و وحشتناکتر منتهی بشه. و حالا نیز در اعتراضات اخیر نیز گروه بزرگی از ورزشکاران را این رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی بازداشت کرده و فقط و فقط با این اعترافات اجباری میخواد این ترس و وحشت رو به جان جامعه ورزشکاران بیاندازه که شما به هیچ وجه الگو برداری نکنین از این قهرمانان ورزش ایران که با این شهامت جان خودشونو برای آزادی مملکت دارن میدن و شما نیز بترسین. و واقعا ورزشکاران ترسو و بدون شهامت نیز متاسفانه زیاد هستن که اونا رو نیز یک مقدار باید درک کرد. بعضی ها این موضع رو دارن و میگن که ورزشکار کارش گرفتن موضع سیاسی نیست، تحلیل و برخورد سیاسی نیست. اما این استدلال به نظر من اشتباه است. کوچکترین وظیفه یک ورزشکار ملی که چهره سرشناس و شناخته شده ای هستش و صدها هزار میلیون ها فالوور داره، دنبال کننده داره و چهره تاثیرگذار هست، این هستش که دست کم در برابر این سرکوب ها، این وضعیت ناخوشایند و وحشتناک جامعه مخالفت خودشون رو نشون بدن و سکوت نکنن. این وظیفه ورزشکار هست، بدون که ورزشکار بخواد موضع سیاسی رو اینجا دنبال کنه. و مثلا ما بازیکنای تیم ملی فوتبال ایران رو دیدیم که اونا خب مثلا حسابشون کاملا جداست، فقط بازیکنای فیلتر شدن و به جام جهانی اعزام شدن که از قبل قول داده بودن که به هیچ وجه
0: وارد حاشیه ها نشن،
1: جمهوری اسلامی جدا نشن و داخل حاشیه ها نشن. بله.
0: خب فقط یک سوال دیگه آقای اشرفیان، خیلی از این ورزشکارانی که کشته میشن فدراسیون های بین المللی حتی بیانیه هم در موردش داده میشه و در جریان هستن، ولی هیچ اقدام عملی انجام نمیدن برای اینکه یه جوری جمهوری اسلامی رو تحت فشار بزنن، حداقل فدراسیون های ورزشی رو. چرا این اتفاق افتاده و چیکار باید کرد که واقعا این فدراسیون های عملی عکس العملی برای خود انجام بدن در قبال این همه اعدام ها؟
1: متاسفانه همینطور نیز بوده در سالهای گذشته، کمپین‌های فراوانی برقرار شدن در طول این سالهای گذشته، کمپین‌هایی که ما به یاد داریم در ارتباط با فیفا بود، در ارتباط با کمیته بین‌المللی المپیک IOC بود، در ارتباط با اتحادیه جهانی کشتی بود. خب مشکل اینجاست که مثلا ما فیفا رو در نظر بگیریم. فیفا خب درسته که یک نهادی هستش که اعضاش، هیئت رئیسش در یک روند دموکراتیک انتخاب میشن، اما همین جیانی انفانتینو که الان این همه پرونده فساد علیه او در جریان هست، اونی 100% زد و بندهایی داره با رژیم های دیکتاتوری مانند جمهوری اسلامی و اونیز هیچ علاقه ای نداره که برخی از حامیانش رو از خودش ناراحت کنه، برای که میخواد در ماه مارس سال آینده میلادی دوباره انتخاب بشه. این محدودیت ها و این ترمز ها رو این نهادهای جهانی ورزشی دارن. از سوی دیگر خب این انتظار میرفت که طبق اون آیین نامه‌ای که فیفا داره، کمیته بین المللی المپیک داره و این حقوق بشر یک نکته اصلی و کلیدی هستش، کمیته بین المللی المپیک موضع قوی تری رو اینجا از خودش نشون بده که متاسفانه کمیته بین المللی المپیک نیست، تمام ساختارش سیاسی هست و اونا نیز مانند فیفا نمیخوان داخل این بحث سیاسی بشن با رژیم های استبدادی مانند جمهوری اسلامی.
0: سپاسگزارم از شما فرید اشرفیان، خبرنگار ورزشی دوچه والی از فرانکفورت آلمان.

0: شنوندی اجرای منحصر به فردی بودید از ترانه سلطان قلب‌ها سروده محمد علی شیرازی با صدای عارف که هر دو خاطرسازند و در میون ما نیستند، اما این بار اجرا رو با صدای کاوه مدنی شنیدید. کاوه مدنی از سوئد با ما هستن. آقای مدنی بهتون سلام میکنم، تبریک میگم. به هر حال میدونم الان تمام شنوندگان ما سرتاپا تحسین شما هستند. خسته نباشید، اصولا گاهی اوقات آدمها رو خسته میکنه، ولی خب من بهتون میگم خسته نباشید. شاید واژه بهتر از این ندارم الان با شما به اشتراک بگذارم، اما اجازه بدید از همینجا شروع کنیم. من نمی‌دونم که شما دستی هم در ساز و آواز دارید و به این زیبایی میخونید و ترانه خیلی مورد علاقه خود من و خواننده‌اش که از دوستان خوب من بود آقای عارف رو به زیبایی اجرا کردید.
1: سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، ممنونم از شما. نه حالا خیلی اجرای تحسین برانگیزی نیست، داستانش هم این بود، چه جالب باشه بدونن آدمایی که اونجا نبودن، برگزار کنندگان از طریق خلاصه صحبت یواشکی با نزدیکان من فهمیده بودن که من این ترانه رو دوست دارم و گاهی وقتا خلاصه در جمعای خانوادگی زمزمه میکنم. این برنامه رو هیچ جا ننوشته بودن و یهو اونجا منو سورپرایز کردن و خلاصه مجری منو کشون بالای سن و برای همخوانی و دیگه اونجا شرایطی بود و خلاصه خوشحالم که حالا خیلی هم بد در نیمت بدون تمرین و بدون هیچ هماهنگی قبلی.
0: نه از خیلی خواننده هایی که میرن روی صحنه و گاهی اوقات فالش میخونن، شما قشنگ به نظر من ضرب و گرفته بودید و خوب میرفتید جلو. اگر بخوایم برگردیم به این که حالا جدایی از موسیقی، نمیدونم آیا موسیقی هم کار میکنید یا نه، فقط این حالت تفننی داره به قول خودتون در جمع های خانوادگی میخونید؟
1: نه یه چیزایی بلدم، نه اونجوری، ولی از بچگی خلاصه یه حرکاتی میکردم و خلاصه یه آشنایی دارم.
0: برگردیم به موضوع جایزه. خب این جایزه در نوع خودش که نادره، با توجه به اینکه خب شما سالها، یعنی اون سالهایی که برگشتید به ایران سالهای خیلی خاصی بود، همه ما ایرانی ها با نام شما اونجا آشنا شدیم، الان فاصله گرفتید از ایران، اگر در اون جایگاه ایستاده بودید فکر میکنید که امکان داشت که باز همین موقعیت نصیب شما بشه، یا این موقعیت مرهون خروج شما از ایران؟ هرچند که خوندن این ترانه، احساسی که دارید به ایران که در تمام فعالیتاتون موج میزنه، نشون میده که شما اون پیوند خودتون رو با سرزمینتون همچنان حفظ کردید.
1: دارین واقعا نمیشه جهان رو پیش بینی کرد و زندگی، خلاصه زندگی که آدم نکرده، مسیری که در واقع توش نبوده رو نمیتونه حدس بزنه. خب من نمیدونم اگر ایران بودم الان تو چه موقعیتی بودم، چقدر در حال پذیرش بودم. البته زمانی که من رفتم ایران فکر میکردم من چند سال کار میکنم تا پایان دورم و برمیگردم نهایتاً به انگلستان سر جایگاهی که داشتم، اون کرسی که در دانشگاه امپریال کالج داشتم، ولی شرایط عوض شد و یه مسیر دیگری رو رفتیم. ولی این جایزه معمولاً جوری که تصمیم گیری میشه بر اساس در واقع سالها کاره، یعنی برای یک کار خاص، یک پژوهش خاص یا یک حرکت و یه مقاله نیست و مجموعه ای از سال هاست. حالا اینکه من در ایران میتونستم چیکار بکنم و آیا میشد این رو بگیرم نمیدونم، ولی خب به هر حال اون هم یه بخشی از کار و تجربه من بوده. من آموخته های زیادی رو در واقع کسب کردم در همون دوران کاری که اون رو امروز که در سازمان ملل کار میکنم هم به کار میبرم و خب استفاده شده از اون حتی تجربه کوتاهی که شاید بشه گفتش که هنوز یکی از ناکامی های بزرگ منه، از این لحاظ که دلم میخواست بتونم کارهای بیشتری بکنم و بیشتر در اون کشور حضور داشته باشم.
0: حالا فکر میکنید که الان ایران چه چیزی رو از دست داد وقتی که کاوه مدنی رو در کنار خودش نداره؟ یا فکر میکنید در همون مدت کوتاهی که در ایران بودید افرادی بودن که همچنان اون چیزی که شما در ذهنتون داشتید، ایده هایی که شما در ذهنتون داشتید، اونها بتونن به نوعی به اجراش بذارن و به هر حال پیش ببرنش؟
1: ایران که چیزی رو از دست نداده، من در کنار ایران هستم و خواهم ماند، ولی خب از داخل کار کردن متفاوته. واقعیت اینه که من درست دورانی که کار میکردم کوتاه بود، ولی در همون سیستم با همه ناکارآمدی هاش، با همه مشکلاتی که برای من ایجاد کرده بودن، باز داشت کارهای صورت میگرفت. بنابراین کار از درون همیشه متفاوته و خب یک شخص و یک فرد هم که نمیتونه یک سیستم رو با اون عظمت تغییر بده و دگرگون کنه، اما بالاخره حرکات از یک میتونه از یک فرد شروع بشه. و خب همکاران خوبی من داشتم، آدمهای خوبی بودن، یک جنبشی، یک حرکتی درست شده بود و اون در واقع میتونست که ادامه پیدا بکنه. الان هم بالاخره یه سری حرکاتی شده، نمیشه گفتش که کاری نشده، ولی خب شاید میشه گفتش که میشد کارهای بیشتری کرد، کارهای بهتری کرد. الان هم میشه، امیدوارم که حالا زمان که گذشته شاید بعضی ها اون ادعاهایی که کردن رو دوباره برن بررسی کنن، ببینن که واقعا این چیزها بوده یا نبوده. و نمیگم که من میخوام برگردم، ولی حداقل میتونه آدم از دانشش اون کشور میتونه استفاده بکنه اگر به درد بخوره. امروز در سازمان ملل کار میکنیم، بسیاری از اون حرفایی که برای ایران زدیم برای بقیه جهان هم میزنیم، بسیاری از مشکلات در جاهای دیگر جهان هم هستن، ایران هم مستثنا نیست و ایران میتونه کارهای خوبی بکنه برای اینکه وضعیت آب و محیط زیست رو بهتر بکنه. این یک در واقع مردم ایران شایسته زندگی بهتری هستن، ما کشور بهتری رو میتونیم داشته باشیم و ایران میتونه هنوز هم به نظر من امیدوارم که کارهای بهتری بشه انجام داد.
0: در نوبل آبی که به شما اهدا شد یک عبارتی بود که دوست دارم بیشتر در موردش صحبت کنید، اینکه گفته شده بود که شما خطرپذیری کردید در انجام پژوهش درباره آب. این خطرپذیری در چه قسمتی بوده؟ آیا این بخشیش برمیگرده به اینکه شما انقدر خطرپذیر بودید که راهی ایران بشید با توجه به تمام اون تلاطم‌های سیاسی که می‌دونستید اون سرزمین دچارش است؟
1: ببینید، فرایند در واقع جوریه که ما خیلی در جریان نیستیم که اون کمیته در واقع اون هیئت داوری وجود داره و برای هیئت در واقع داوری جایزه وجود داره و بعدم آکادمی سلطنتی علوم سوئد در واقع تصمیم گیرنده نهایی، مثل فرایند نوبل. البته این جایزه نوبل نیست، درسته این شهرت رو داره، ولی این جایزه آب استکهلم و بالاخره اونا میشینن تصمیم میگیرن. دقیقاً چه چیزی مد نظرشون بوده رو نمیشه فهمید. البته اومدن دیروز با هم دیگه هم کلام شدیم، تبریک گفتن، یه سری چیزها رو ازشون پرسیدم، مثلا اینکه کی تا در چه زمانی در واقع تصمیم خودشون رو گرفته بودن، و چون به من توی یه فکر میکنم حدود فوریه اینها از من پرسیدن که من آیا این جایزه رو میپذیرم یا نه قبل از اعلام عمومیش. و اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده نمیدونم، ولی حدس من اینه که بالاخره رشته کاری من، یعنی اون کاری که امروزم من انجام میدم، یه سری کارهایی که میکنیم، حرفایی که میزنیم به مزاق بعضی از دولت‌ها خوش نمیاد. خب کما اینکه در کشور خودم این اتفاق افتاد، اتفاقات بدی بر من افتاد، ولی خب این فقط هم مسائل ایران نبوده. حالا اینکه شما این مطالب رو در واقع محیط عمومی بیاری، در رسانه ها مطرح بکنی، مورد حمله قرار بگیری، در دولت ها این کار رو بکنی، خب شاید بشه گفت که یک میزان خطرپذیری، نشونه یک میزان خطرپذیری، اما من واقعا دقیق نمیدونم که چه چیزی مد نظرشون بوده.
0: به عنوان آخرین سوال بپرسم که وقت شما رو هم زیاد نگیرم، الان دیده میشه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که بیش از 100 چهره ایرانی خارج از کشور میخوان برگردن به ایران. شما یک بار برگشتید به ایران به دعوت خود مقام های دولتی و نتونستید بمونید. عده‌ای از هنرمندان دارن برمیگردن. همین امروز اخباری منتشر شد در مورد بازگشت محسن نامجو، خواننده سرشناس. این رفتنها، این دور شدنها، این ماندنها برای شما چه معنی میده؟ آیا باید خورده گرفت به اونهایی که برمیگردن، به اونهایی که رفتن باید خورده گرفت، یا اینکه باید به عنوان یک پدیده طبیعی در ارتباط با جغرافیا و تاریخ ایران بهش نگاه کرد؟
1: ما انسانیم، هر کدوممون یک داستان داریم، یک زندگیمون یه سری داستان داره، یه سری عزیزان داریم، یه سری علایق داریم، یه سری تجربیات داریم و بر اساس اونا تصمیم میگیریم. هیچ چیزی مطلق خوب و مطلق بد وجود نداره. من در جایگاهی نیستم که نه تشویق بکنم و نه تقبیح بکنم اینکه آدما چه تصمیم میگیرن، میخوان کجا زندگی کنن. این حق انسان هاست که تصمیم بگیرن که کجا باشن، حق اونهاست که تصمیم بگیرن کجا خوشحالترن، کجا میتونن موثرتر باشن، اهدافشون رو دنبال بکنن. بنابراین من امیدوارم که ما بتونیم در یک فضای دموکراتیک تحمل کنیم تصمیم دیگران رو و به تصمیماتشون احترام بذاریم، نه تقبیح بکنیم، نه خیلی ذوق زده بشیم، نه غر بزنیم به اونایی که میذارن میرن در یک شرایطی، نه به اونایی که برمیگردن. خلاصه فوش بدیم و بد و بیرا بگیم و حالا همینجوری اونا و یا اونایی که رفتن رو بگیم شما حق ندارین در مورد ایران اظهار نظر بکنید چون دورید. ما انسانیم، ما حق داریم انتخاب بکنیم، ما میتونیم و ما نادانسته های زیادی در مورد زندگی افراد دیگه داریم. فکر نمی کنم که حق داشته باشیم بدون دونستن اون موارد و معیارهایی که منجر به تصمیم شده برای کسی حکمی صادر بکنیم. امیدوارم شرایط جوری باشه که همه بتونن برن بیان و تصمیمات درست بگیرن در مورد زندگیشون و کشورمون یک کشور بهتری بشه. و میدونیم که خب خیلی همون حسرت میکشیم حتی از دوری، اینکه نمیتونیم بریم. بعضیا دوست دارن برن زندگی کنن، بعضیا دوست دارن برن تجربه کنن، برن و بیان، و خب میدونیم که این شرایط مهیا نیست برای همه.

0: و در شرایطی که مقامهای دولت پزشکیان از مشکلات اقتصادی، توقف صادرات نفت و محدودیت‌های ناشی از فشارهای خارجی سخن گفتند، رهبر غایب جمهوری اسلامی در پیامی منتسب به او خواستار پرهیز از بیان ضعف‌ها و هر اقدامی شده که به انسجام اجتماعی آسیب می‌زند. او دوگانه‌هایی مانند جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی و سازش یا جنگ طلبی را موهوم خوانده و اعلام کرده ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد ممنوع است. همزمان قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم از تعبیر حرام ملی استفاده کرده. این واژه دقیقا چه معنایی دارد و آیا نشانه شکلگیری ادبیات سیاسی تازه‌ای در جمهوری اسلامی است؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر همکارم مهدی عربشایی در استودیو با ماست. آیا عربشایی، عبارت حرام ملی در ادبیات حقوقی و سیاسی چه معنی و مفهومی داره؟ این بدعت گذاری به ما بگید که آیا منجر به پرونده سازی های قضایی خواهد شد؟ به واقع چه پیامدهایی رو به جا میذاره؟
1: بله، ببینید، به هر حال حرام ملی طبیعتاً یه تعبیر و واژه ساختگی هستش، یعنی نه چیزی که ما در قوانین داخلی و موضوع کشوری همچین تعبیر حقوقی داشته باشیم، نه حتی از نظر شرعی و فقهی تا به حال کسی نشده که همچین تعبیری استفاده بشه. خب این مسبوق به سابقه هم هست در جمهوری اسلامی که میان در واقع با ترکیب حوزه‌های مثل شرع و دین و مسائل سیاسی سعی می‌کنن که یه تعابیری و واژه‌هایی بسازن که معمولاً این واژه‌ها استفاده میشه برای اینکه فضای سیاسی محدودتر بشه، برای اینکه اون انتقادات یا اون اختلافاتی که ممکنه بین گروه‌های سیاسی باشه یا اون از پایین مردمی که بخوان حرفی بزنن، روزنامه‌نگاری بخواد اگر انتقادی بکنه، استاد دانشگاه یا کارشناسی در واقع بخواد حرفی بزنه که با اون صحبت‌ها و خواسته‌های اصلی حاکمیت متفاوت است، در واقع بتونن اینها رو با یک سرکوب پیشاپیش حقوقی و قانونی روبرو بکنن. خب این تعابیری که ساخته میشه، میگم قبلا هم مثلا ما سال 1402 علی خامنه‌ای رهبر قبلی جمهوری اسلامی مثلا برای کشف حجاب اومد گفتش که حرام به نوعی هم شرعی و سیاسی است. حالا حرام شرعی رو می‌دونیم مفهومش چیه، ولی حرام سیاسی طبیعتاً اونم یک مفهوم ساختگی بود. اینها در واقع معمولاً به عنوان یک چارچوبای اتهامی استفاده میشه، بعداً میاد استفاده میشه توی دادگاه‌ها، نه دقیقاً به اون عنوان حقوقی مثلا بگن آقا توی کیفرخواست این مسئله بیاد، ولی به عنوان اون چارچوبی میشه که وصلش می‌کنن به مواردی که در درون قانون هست، مثل تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت کشور که تمام اونها مال خود اونایی که در قانون هست، اینا همه تفصیل‌های خیلی وسیعی میتونه داشته باشه. با امواج سیاسی تفصیل‌ها هم تغییر می‌کنه، یعنی یه جاهای اقدام علیه امنیت کشور رو یه جور تعریف می‌کنن در دادگاه، یه جاهای در واقع یه شکل دیگه. این اتفاقی که در واقع می‌افته و این فضایی که انجام می‌گیره، عملاً سعی می‌کنن که به مسائلی از این دست تعابیری از این دست در واقع یک لباس حقوقی بپوشونن، واسط میشه به مسائل حقوقی و خیلی جاها تلاش برای این هستش که صداهای متنوع و مختلف چه در بالا در درون فضای سیاسی و نیروهای حتی خود حاکمیت محدود و خاموش بشه و چه در پایین در واقع از سمت مردم و منتقدین.
0: حالا در حالی که در لایه‌های مختلف قدرت و حکومت ما الان شاهد اختلاف و درگیری‌های شدید هستیم، این تاکید بر حفظ انسجام اجتماعی به واقع چه معنا و مفهومی میتونه داشته باشه؟
1: من الان در واقع به نظر من دو تا نگرانی اصلی جمهوری اسلامی داره در کنار حالا اون مسائلی که هستش، هم از بالا و در درون خودش در درون اون مقامات سیاسی نگرانی داره به خاطر اینکه اون انسجام واقعی وجود نداشته باشه. به هر حال جمهوری اسلامی همین چند ماه گذشته یه پوست اندازی درش رخ داده، تعداد زیادی از مقاماتش که حالا به صورت طبیعی هیچ کسی در واقع در جمهوری اسلامی مقام رو واگذار نمی‌کنه، خیلی از اینا کشته شدن، کنار رفتن، نفرات جدیدتر اومدن. اون مرکز تصمیم گیری در جمهوری اسلامی که همیشه در ولی فقیه و در رهبری در واقع بوده، اون الان در واقع دارای یه ابهام بالایی هستش. کسی نمیدونه شخص رهبر جمهوری اسلامی آیا زنده است یا اگر زنده است امکان تصمیم گیری داره یا نداره. و از اون طرف جمهوری اسلامی در برابر تصمیم‌های بسیار بزرگی قرار داره، یعنی تصمیم‌هایی که میتونه تمام آینده سرنوشت جمهوری اسلامی رو مشخص بکنه، مثل همون بحث مذاکره هستش، بحث مربوط به جنگ هستش، بحث اینکه رویکرد جمهوری اسلامی در ادامه در نوع در ورژن جدید خودش می‌خواد به چه سمتی بره. طبیعیه که توی چنین فضایی هم مقامات جدید اومدن، همون مرکز تصمیم گیری وجود نداره، هم تصمیم‌های بزرگ باید گرفته بشه، اختلاف نظر هم وجود خواهد داشت. به هر حال این نگرانی جمهوری اسلامی داره که این اختلاف نظرها بتونه در واقع یه شکافی در اون بالا ایجاد بکنه. سعی می‌کنن که با کارهایی از این دست، حرام ملی یا اون توصیه به این که حتما انسجام حفظ بشه، جلوگیری بکنن که اختلافات علنی بشه و سعی کنن یه صدای واحد از درون جمهوری اسلامی منعکس بشه. از اون طرف حالا بالا رو گفتیم، پایین هم خیلی سریع من اگه بخوام بگم، برای نگرانی از اعتراضات اجتماعی و سیاسی بسیار جدی است. بحران اقتصادی به نقطه‌ای رسیده که تقریبا دیگه قابل مهار نیست. خیلی زود ممکنه مسئله بنزین یا مسائل اقتصادی و معیشتی اونقدر عمده بشه که به هر حال مردم مجددا برای اعتراضات به خیابونا بیان. دارن تلاش میکنن با بکارگیری ادبیات امنیتی به یه نوعی اون هزینه هر نوع اعتراضی رو بالا ببرن و پیشاپیش یک جور بازدارندگی ایجاد بکنن.
0: حالا گفته میشه که پزشکیان و همتی با گفتن اینکه حالا صادرات نفتمون متوقف شده و یا اینکه بنزین نمیتونیم وارد بکنیم، آب به آسیاب دشمن ریختن. اگر مقام‌های رسمی هم اجازه بیان این واقعیت‌ها رو به واقع نداشته باشند، واقعا سیاست‌گذاری چطور می‌خواد پیش بره؟
1: بله ببین، برای پزشکی الان در یه موقعیت دوگانه قرار داره، هم در این حال یه بخشی از حاکمیت فعلی هستش، هم میدونه که اگر این شرایط بسیار وخیم اقتصادی و معیشتی که پیش رو هستش، برای اگر قرار باشه که به عنوان قربانی برای این میگن مراسم عزا و عروسی، قربانی اولش مشخصه، برای مشخص اگر قربانی هم قرار باشه انجام بشه، اولین کسی که خود حکومت اون رو جلو میفرسته برای به عنوان متهم اصلی در شرایط بد معیشتی و اقتصادی پزشکیان خواهد بود. برای همین پزشکیان در این حال هم سعی میکنه اون همسویهاش رو با اون هسته سخت قدرت و اون حاکمیت داشته باشه، هم سعی میکنه به هر حال یه جاهای این حرفا رو بزنه که به هر حال وقتی ما نمیتونیم نفت بفروشیم، وقتی شرایط اقتصادی به این صورت هستش، اوضاع از این هم بدتر خواهد شد. و طبیعی حالا اون به یه شکلی در واقع تناقض داره با حرفی که همون چند ساعت قبلش پیام در واقع مشتبه خامنه‌ای، پیام منصوب به اون در واقع منتشر شد. به هر حال مسئله اینجاست که الان دولت داره سعی می‌کنه در این حال برای خودش یه توجیهات ایجاد بکنه که به هر حال بگه ما این انتقادها و این نظرات رو داشتیم. و حرف شما هم درسته، اگر در واقع دولت اساساً حتی در اون صد سطوح هم نتونن حرف بزنن، طبیعیه که تکلیف دیگران مشخصه. اساساً تصمیم گیری در فضای سیاسی زمانی میتونه که درست انجام بشه که گزینه‌های مختلف به بحث گذاشته بشه، دیدگاه‌های مختلف بتونن با همدیگه در واقع تعامل نظر داشته باشن و تصمیم در چنین فضایی گرفته بشه یا تصمیم در چنین فضایی اصلاح بشه. اگر صداها و گزینه‌های مختلف خاموش بشه، در واقع فقط بحران رو تعویق میندازن، بحران رو در واقع میشه گفت به زیر فرش میبرن و این خیلی زود میتونه سر بلند کنه از جاهای
0: دیگه. حالا با توجه به نکاتی که مطرح کردین، وقتی اختلاف نظر درباره مذاکره با آمریکا و بهبود روابط با جهان به قولی دوگانه سازی موهوم خونده میشه، خب این دیگه چه فضایی برای نقد باقی میگذاره؟
1: همین دقیقاً الان یکی از اون حوزه‌های خیلی مهم بحث سیاست خارجی. برای در عمل و در واقعیت در همه جای دنیا در مسائلی مثل سیاست خارجی گزینه‌ها و دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. این گزینه‌ها میگم معمولاً در افکار عمومی یا حداقل در نهادهای خود حکومتی به بحث گذاشته میشه، نقاط قوت و بحث ضعف هر کدوم دیده میشه، ارزیابی میشه، از دل یه خرد جمعی در واقع اون تصمیم‌های کلان گرفته میشه. منتها در ایران خیلی زود همه چیز میشه از دل یه خرد جمعی در واقع اون تصمیم‌های کلان گرفته میشه. منتها در ایران خیلی زود همه چیز در واقع تبدیل میشه به مسائل ایدئولوژی.

0: در لحظه های بحران خیلی سریع میتونه بحران آتیش بگیره، به زبانه هاش بالا بزنه و خیلی سریع در واقع گسترش پیدا بکنه از فراتر از اون چیزی که قابل تصوره و درگیری های ایجاد بکنه که معمولا حکومت هم این چرخه ها رو، این تجربه رو داشته، در چرخه های مختلف مدام بحران رو سعی کرده با همین سرکوب های این شکلی مهار بکنه، ولی بلافاصله در جاهای مختلف خودش رو نشون داده و گسترش پیدا کرده.
1: حالا آیا ممکنه این بدعت گذاری ها و ساختن مفاهیمی چون حرام ملی یا آسیب به انسجام اجتماعی بخواد مبنای برخوردهای قضایی و امنیتی قرار بگیره در آینده؟
0: ببین معمولا همین کارو کردن دیگه، معمولا میمدن یه سری توابیلی گفته شده. اثر اولی که به نظر من میتونه داشته باشه حتی فراتر از اون بحث قضایی، اون اثر بازدارندگیش هست. یعنی میاد ادبیات امنیتی اعلام میشه در جامعه، فضاسازی ها صورت میگیره حول اون، خود اون روزنامه نگار داخل کشور، خود اون استاد دانشگاه، خود اون کارشناس، خود اون فعال سیاسی پیشاپیش در واقع به نوعی خود سانسوری میکنه، دیگه حرف نمیزنه، برای اینکه میدونه که وارد یه محدوده ای خواهد شد که هر لحظه ممکنه که با اتهام قضایی و برخورد امنیتی روبرو بشه. اون اثر حتی من از برخورد قضایی و امنیتی بزرگتر میبینم. ولی بله، همیشه این تعابیر معمولا وصل شده به همون اتهامات قضایی که وجود داره. فعلا ما در قانون یه همچین عناوینی رو نداریم، ولی حتی ممکنه یه زمانی مجلس تصویب بکنه، تبدیل به قانون کنه، و اگرم نشه در واقع با استفاده از قوانین فعلی اون چارچوب های اتهامی مدام گسترده‌تر میشه و افراد رو در واقع میتونن خیلی راحت به دادگاه ببرن، احکامی صادر بکنن که این کاری هستش که اصلا جمهوری اسلامی برای کنترل فضای سیاسی خیلی ازش استفاده میکنه.
1: خب همین فضای محدود، این محدود کردن صحبت در رابطه با آینده، وضعیت معیشت، سیاست خارجی، آیا میتونه خودش مبنای به قولی عامل بی‌ثباتی ایران بشه در نهایت علیه خودش بخواد صورت بگیره؟
0: بله بله، دقیقاً برمیگرده به همون نکته‌ای که قبلا هم اشاره کردم. دقیقاً مسئله همینجاست. مسئله اینه که تصمیمی که گرفته میشه یه تصمیمی نیستش که از دل یه خرد جمعی و از دل یه تجربه عمومی در بیاد، حتی در واقع تصمیمی باشه که در واقع بتونه افراد مختلف و گروه‌های مختلف رو همراه بکنه به خودش. طبیعی هستش که تصمیم گیری در چنین شرایطی خودش در واقع در عین حال که حالا دارن سعی میکنن از این ابزارهای تهدیدآمیز استفاده کنن که انسجام ایجاد کنن، چه در بالا در حکومت و چه در سطح پایین، ولی در عمل خیلی سریع میتونه به ضد خودش تبدیل بشه، به خاطر اینکه اون تصمیم‌ها میتونه با مشکل گل روبرو بشه، میتونه به بحران بخوره، و در زمان بحران اون کسانی که در تصمیم گیری نقش نداشتن یا اون کسانی که صداشون خاموش شده طبیعی هستش که دفاعی هم از اون تصمیم نخواهند کرد. اتفاقی هستش که به نظر من
1: خب حالا همین جمعه. پرسش اینجاست که وقتی که خود حکومت نمیتونه اون اختلافات داخلی خودش رو به نوعی پنهان بکنه و اون درگیری ها کاملا آشکار هست، چطوری انتظار داره که جامعه این انسجام رو بخواد حفظ کنه؟
0: میگم بله، واقعیت اینه که الان برای جمهوری اسلامی در شرایط دشواری قرار گرفته. یعنی همونطوری که گفتم شرایط جمهوری اسلامی اساسا شرایطی هستش که مهمترین مسئله که الان به نظر من حتی از جنگ مهمتر درگیر است، برای با توجه به اون طرد اقتصادی که در واقع انجام شده از طرف دولت ترامپ، به نظر من همون مسئله بحران اقتصادی. یعنی بحرانی هستش که ما خیلی زود، حالا سعی کردن با یه مقداری وارد کردن ارز به بازار قیمت ارز رو کنترل کنن، یه مقدار اومد پایین، دوباره الان می‌بینیم قیمت ارز داره میره بالا. به نظر میاد که ممکنه که در آینده قیمت ارز رشد سریعتری داشته باشه. بحران بنزین که برای یه بحران خیلی جدی، یعنی عملا من فکر می‌کنم که مقامات جمهوری اسلامی اینقدر مسئله بزرگ و ترسناکی که بهش فکر نمی‌کنن، چون خیلی زود ممکنه منجر به این بشه که اتومبیل‌ها در وسط خیابون خاموش بشن، بنزین نباشه، حرکت بکنن و یه بحران جدی در داخل کشور شکل بگیره. توی چنین شرایطی طبیعتاً جمهوری اسلامی نگرانی اصلیش، میگم، هم شکاف در بالا هست و هم اعتراض از پایین هستش. میدونه که راه حلی نداره برای حل این بحران، چون بعد اون تصمیمای بزرگ گرفته بشه. اون تصمیمای بزرگ هم جمهوری اسلامی عادت نداره بگه. یه ویژگی علی خامنه‌ای داشت که به نظر میسه برای بعد خودش هم به ارث گذاشته و اون این بود که برخلاف اون ظاهری که داشت، برخلاف اون رجزخوانی‌هایی که میکرد، هیچ وقت اون تصمیم بزرگو در شرایطی که لازم بود نمیتونست بگه. یعنی تغییر مسیر اگه لازم بود، تغییر مسیر واقعی، نه به صورت تاکتیکی، به صورت موقتی، به صورت زمان خریدن، هیچ وقت اون تغییر مسیر رو نمیتونست بگه. من همیشه میگم حالا این مقایسه از نظر خوب یا بد بودن نیست، ولی آیت الله خمینی این تصمیم رو گرفت در نهایت یه جایی در مورد جنگ ایران و عراق، این تصمیم رو گرفت، به تعبیر خودش گفت جام زهر رو نوشیدم، ولی این کار رو علی خامنه‌ای نکرد و این به عنوان یه ارثی برای بعد از اون هم مونده. کسی در درون سیستم به نظر میاد که الان قدرت گرفتن تصمیم های بزرگ رو نداره و صرفا باید این بحران ها رو به تعویق بندازن به امید اینکه از این ستون به اون ستون شاید فرجی بشه.
1: خب جامعه چطوری این بحران ناکارآمدی رو از نظر شما دنبال میکنه؟ به واقع این ریل گذاری تا به الان به مقصد نرسیده، از اینجا به بعد چه خواهد شد؟
0: این برای جامعه

0: هم برای شرایط دشواری هستش. یعنی الان ما اخباری که داریم از داخل کشور می‌بینیم که وضعیت اقتصادی روز به روز داره برای مردم بدتر و سخت‌تر میشه. تقریبا همه دارن از اون سطح زندگی قبلی خودشون یک کلاس یا دو کلاس در واقع پایین‌تر میرن. خیلی افراد در واقع از هزینه‌هایی که به نظر مثلا شاید در نگاه اول غیر ضروری است دارن می‌زنن، هزینه‌های فرهنگی اول از همه حذف شده. خانواده‌هایی که یه مقدار از نظر اقتصادی پایین‌تر هستن گوشت و نمی‌دونم اون تغذیه خیلی عادی رو از زندگیشون دارن حذف می‌کنن. این اتفاقی هستش که داره می‌افته.
1: حتی درمان داره حذف میشه.
0: درمان داره حذف میشه. خیلی وقت ما الان مثلا ما می‌بینیم یکی از گروه‌های مختلفی که اعتراض می‌کنن در کشور مثلا بازنشسته‌ها هستن، هر هفته اعتراض دارن و رو همین بحث‌های معیشتی و درمانی صحبت می‌کنن، کارگرها، اصناف مختلف. این اعتراضا نشون می‌ده که به هر حال جامعه هم وضعیتش سخت رو حس می‌کنه، هم برای این نگرانی داره که این شرایط اگه حتی در همین حد بمونه یه بحثه، ولی یه شرایط تشدید شونده است. یعنی مدام داره بدتر و بدتر میشه. برای یه مقدار اون شرایط روانی جامعه هم تو این شرایط به هم می‌خوره و فکر می‌کنم که جامعه مستعد این خواهد بود که در شرایطی با یه بهانه‌ای، با یه اتفاقی دوباره اعتراضات بزرگی شکل بگیره و از اون طرف به هر حال حکومت هم هیچ راه چاره‌ای برای خودش باقی نداشته جز اینکه بخواد سرکوب‌ها رو بیشتر کنه و برخوردار بیشتر کنه.
1: سپاسگزارم از شما. همکارم مهدی عربشاهی در استودیو با ما.

بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز سمت شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان ندهد؟ حالا چه فرقی میکند از علس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سروار؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه عرس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

0: بینەرانی ئازیزی کورتکانناڵم کاتتان باش. قوڵان هیزریم و دووبارە لە ڕۆژەفەوە دەگەمەوە خزمەتتان. لە کاتێکدا کە ئێران بە قۆناغێکی پڕ لە ئاڵۆزی سیاسی ئەمنی و کۆمەڵایەتیدا تێدەپەڕێت، ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش لە ناو بارودۆخێکی قورسی ئەمنی و سیاسیدایە. دەست بەسەرکردن، بانکێشکردن، سەرکوتی چالاکانی مەدەنی و سنووردارکردنی دەنگی جیاواز بەشێکە لە وێنانەی ئەمڕۆ لە کۆمەڵگەکەماندا دەبیندرێن. بەڵام پرسیاری سەرەکی تەنیا ئەوە نییە کە چێ دەست بەسەر دەکرێت و بۆچی دەست بەسەر دەکرێت، بەڵکو پرسیارەکە ئەوەیە لەکوێوە دەسەڵاتی دەوڵەت کۆتایی دێت و مافی هاوڵاتی دەست پێدەکات. یاسا تا چەند دەتوانێت ببێتە پارێزەری تاک و کەی دەکرێت خۆی ببێتە ئامرازێکی فشار؟ لە نمونەی دەست بەسەرکردنی بلاگرەکان تا دەست بەسەرکردنی چالاکانی مەدەنی و سیاسی، بابەتەکە تەنیا کێشەی تاکە کەسی نییە، بەڵکو پەیوەندی نێوان دەوڵەت، یاسا، ئازادی دەربڕین و کۆمەڵگە دەخاتە بەردەم پرسیار. بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ئەم پرسیار و بابەتانە لە ڕۆژەفەوە بەڕێز کاک ئازاد شێخی ڕۆژنامەوان و چالاکی سیاسیمان دەگەڵدایە و میوانی بەرنامەکەمانە. کاک ئازادی بەڕێز، سلااو و کاتت باش.
1: سڵاوتان لێ بێ، هیوادارم هەموو کات و ساتێکتان باش بێ و سپاس بۆ بانگێشکردن لە بەرنامە ڕۆژەفەدا. زۆر سپاس.
0: زۆر سپاس. کاک ئازاد، بەو پرسیارەوە دەچینە ناو ئەو بابەتەی کە لە پێش دەست بەسەرکردنەکانەوەیە. ئایا ئەوەی دەیبینین تەنیا سیاسەتی ئەمنیە یان نیشانەی قەیرانێکی قوڵتر لە پەیوەندی نێوان دەوڵەت و کۆمەڵگەدایە؟
1: ئەو ئەعترازانەی کە لە ئێراندا لە ئارادا بوون لە ماوەی چەندەیە ڕابردوودا سەرماندوویانە کە بەردەوام، ئەو ئەعترازانە بەشێکن لە بوونی قەیران لە نێوان دەسەڵات و خەڵکدا. هەر لە سەرەتای هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامییەوە ئەو کێشە و ململانیانەی کە کۆماری ئیسلامی نەیدەتوانین چارەسەری بکا وە کێشەی نەتەوەیی وەک بوونی مافی ژن، داواکاریەکانی مافی ژن لە ئێران و لە کوردستاندا بەگشتی، بەشێک بوون لەو قەیرانە سەرەکیانەی کە کۆماری ئیسلامی لەگەڵی بەرەوروو بوو. یەک لەو قەیرانانەی دیکە خراپی باری بژێوی ژیانی خەڵک، نەبوونی ژێرخانی ئابوریەکی بەهێز بوو لە سەرەتای ئینقلاب بوو. بۆیە خۆی کۆماری ئیسلامی هەوڵیدا جان و قەیرانانە کە لە کۆمەلگادا هەیە، لە بەستێنی کۆمەلگادا هەیە، کێشەی کۆمەڵایەتی، کێشەی ئابووری، کێشەی سیاسی هەیە، دەهات خۆشی کۆمەڵی کێشە و گرفتی ئەمنیەتی لە ئێران و لە کوردستان بە تایبەتی ساز دەکرد بۆەوەی کە زەعفەکانی خۆی، کەموکوڕەکانی خۆی بشارێتەوە. بۆیە بوونی قەیران لە کۆماری ئیسلامیدا شتێکی نامۆ نییە، دوور لە سیاسەتی کۆماری ئیسلامی نییە کە بڵێ ئەوان هاتوون بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکان و قەیرانەکان خەڵک یان نا خەڵک لە دەرەوەی ئێرانەوە ئەم قەیرانە نەهاتوون، بەڵکو خودی کۆماری ئیسلامی بەشێکەتە قەیران، چۆن هیچ پرۆژەیەکی بۆ چارەسەرکردنی قەیرانە کەڵەکە بۆکانی پێش خۆی پێ نەبوو، تەنها هاتە بوو بۆ ئەوەی کە دەست بگرێت بەسەر ئەو خەونانەی کە خەڵک لە چوارچێوەی ڕاپەڕینی گەلانی ئێراندا بۆ گەیشتن بە ماف و ئازادیەکانیان هێنا بۆیانە ئاراوە. بۆیە ئەوەی لە کۆماری ئیسلامیدا دەیبینین، ئەو قەیرانانەی کە هەیە، یەک سەرچاوەکەی خودی کۆماری ئیسلامی، چۆن هیچ پرۆژەیەکی بۆ چارەسەرکردنی گرفتە ڕۆژانەییەکانی خەڵک نییە. ئەوە ئەمەش بەردەوام لە مابینی خەڵک و دەسەڵاتدا دەبێتە ململانێ. مادامێکە بوو بە ململانێ، دەسەڵاتیش هیچ ڕێگە چارەیەکی بۆ چارەسەرکردن پێ نەبوو، لێرەدا ئەم قەیرانە دەخۆزێتەوە بۆ ئەمنیەتیکردن، بۆ بەکارهێنانی فشار، بۆ کەڵکوەرگرتن لە ئامرازەکانی توندوتیژی، ئەوەی کە لە فشارەکان و لە ناوچەکانی جۆراوجۆری ئێران و کوردستانە دەیبینین، بەکارهێنانی هێزی نیزامی و ئەمنیەتی بۆ سەرکوتی خەڵکێکە ویست و داخوازیان هەیە، داخوازێکی ڕەوا ڕۆژانە، دوور لەوەی کە ئەسن بنەماکانی ژیانی کۆماری ئیسلامی وەک سیاسەتی کۆماری ئیسلامی کە خەڵک زۆربەی زۆری گلەیی لێ هەیە و قبولی نییە، بەبێ ئەوەی کە ئەوانیش بقاتە مەترسیەوە، بەڵام جمهوری ئیسلامی خۆی بە فشاری دەبینێ و هەوڵ دەدا ئەو قەیرانسازیە برێتە پرۆسەی ئەمنیەتی کردنی مەسەلەکان لە ناوخۆی ئێراندا و هێزی سەرکوت و داپلۆسێنەری خۆی بەکاردێنێ و بەشێکە لە مەوجودیەت و مانی کۆماری ئیسلامی تاوەکو ئێستا.
0: ئەدی کاک ئازاد، دەتوانین بڵین هەمیشە و بەتایبەت لم دوانه ده لکل او بارد و خسیاسی و آبوری و امنیتی که ایران پیدا تده پارید لروشالاتی کردستان شپولیگ لدست بسر کردن بانکیش کردن و فشار لسر چالکانی سیاسی و مدنی و هاولاتیان دبینین. لروانگی سیاسی و کمالایتی و امرو تا چی لسر شوازی معمال کرنی دولت دکل کمالگی کردستان دخات رو؟
1: اویی که لکردستان رو داداشتی که تازه نیا. حکومتکانی پیش کماری اسلامیش اویان لگل کرد کردوا. چون کرد وک ملتیک همیشه بردوام دولتانی مرکزی هولی چلسان نویان داو، هولی پراویس خستنیان داو، هولی کمران کردنوی او بایخا نتوی نشمانیان داو که خلفی کرد بوی گرین بوا. بویا طبیعی همی اعترازانه که لکردستان هیا بستینی که برفراوانی هیا و میجوی که دورو دریجی هیا. و هیچ یک لو دولتانش تا استا هولی چار سرکردنی و خیرانانه نداوا. و ویشت تو داخوازی خلشی کردستان و تنانه دروانگی کرد بنسبت آزادی و لگل خلشی که مرکزنشین جاوازا. خلشی مرکزنشین اگر داوای آزادی بکد زورتر باس لما فتاک کسیکانی خوی دکا باس لو آزادی کمالایتیانه دکا که شهر لزوری لولاتان اروپایی هبه. بلان آزادی لای کرد تعبیر و تفسیری که دیکه هیا. باس لکرامت انسان، باس لپارسنی مافی جن، باس لجنگ پارزیه. باس لوی که منش حولاتی درجه دونیم حولاتی درجه یکم وی کومار اسلامی بداخل ما بین خلچی ایران و بشکان دیکه ایران واتن نتوجه آوازکان در دروسی کردوا حولاتی درجه یک و درجه دو درجه سه بویا تعبیر لآزادی تعبیر لخباد بو آزادی لکردستان لگل ایران در جاوازا مادام اک او جاوازی حیر مادام اک زورگ لداخوازی کن دبن به داخوازی سیاسی دبن به سلماندنی جاوازی ملتی لگل بشکان دیکه ایران ام راو دونانانا، ام اشکنجانا، ام گرتنانا، ام ترسانو توقاندنانا یعنی دبیت بشک لفرهنگی سیاسی جامعه و بلین دفلات لگل جامعه چون ام جاوازیانا بلین میجوی که دورو دیر جانه مادامی که دولت لسره و دروانه تا کوملگا و هیچ چارسری کی پروژه کی چارسری بو ام قیرانانه پینیا لگل خلق دکویت کنتاکت و کنتاکتی که بلین نابرابر هول ددان لرگی ترسانو توقان نوا لرگی فضای دروس کردنی فضای چی امنیتی و کومالگا لو خونه یا لو داوکار یعنی دور بخاطه و مادام اکا ام خبات بردوان بی لهر رگی که جا سیاسی کومالایتی فرهنگی تنانه داخوازه عبوریکن که استا جانی روجانی خلچی تنیوته و للاین خلک و بیت عراوه مجبور دولت بو اوی که جوابشی قانع کنند دیپینیا ترس تو قانون فشار بکار بینی هر نصر داری انقلابی شو اوی کردوا بویا پی ما به ام فشارانه هر واب بردوام بن و کاری گدی راست و خوی نبید لسر اوی که خلق پاشک شب کرده دخوازه کنیان بلکو میجو سلماندویتی بتابد میجوی کومار اسلامی لگه خلق سلماندویتی حتی فشارکان زیادتر بن قولبونوی خلق بو دوزینوی رگا چاره بو دوزینوی رگای دیکه بو خبات بو بربرکانی بو گشتن به دخوازکانیان هر وقت بردوان دوی
0: ادیه که اگه ازاده که بمن هیلو بری یاسایی و ویبسین در سیستمی که یاسایی ده دست بسر کردن ده بید پیش به یاسا و بلگو و پروسی دادوری شفاف بسد لبردوخی استای روشالاتی کردستان ده تا چند یاوازی لنوان دی بزکرنی یاسا و بکرهنان یاسا وک امراز اکی سرکوت ده بیندرید یان بکردهندرید
1: دیاره من یاساناس نیم بلام اوی که ازمون لگل کوماری اسلامی و ازمونی جانی اممانان یعنی هر کلن خلچی کرد لگل اوی که بردوام لرگه یاساش و هول درا و سرکود بکره مافکانی زود بکره رونو آشکرایا اولا مادامه که باس یاسا اکین باس لحل بجاردن دکین که خلق لسر او یاسانه که لولاد دا لیاسای بنارتی ولاد دا جای جیر اکرین دنگ ددن و پسندی دکن. کرد لسرتاو لگل او شتانی که کومار اسلامی هینا بویا آراوا حل دنگ دن با کومار اسلامی و او یاسانه که کومار اسلامی هولی ددا بسر کردی دا بسر بینه مخالفتی کرد. مادامه که مخالفتی که جدیه کومار اسلامی خوش یه وده زانه که کرد ناچه ده چوارچوی او بریارو یاسا بلین تندو تیجانه که دیوی بسر کومالگای دا بسر بینه. بله درسته ده لچوارچوی یاسا ده بپی ازمونی جناب لولاتانی اروپایی ده جی امانن لولاتانی اروپایی ده جی اندزانی یاسا چنده کاریگری هی لسر چوکترین بلن جنگ کانی جان لکم الگادا و همچنین بیا سر ریخ را و ک مافو آزادی کانی تاکشنه کن و تاکشنده دتوانی مافو آزادی کان البکار بری بوی ک مافو آزادی خلشی دیکا پیشیر نکی بلن کمر اسلامی هولی داو زورتر لگل او یاسایانه تعامل بکار دجب کرد ک خوی دایرش تو ل چارچوی بنما عینی کندا چون هدا خوازی کی کرد بدجاتی لگل سیستم کلی کداتو مادام که بدجاتی لگل سیستم کلی کی داتو اتوماتیکن بدجاتی لگل یاساکانی بنارتی لکی داتو کل لگل یاساکانی بنارتی لکی داتو دچسبین تو به یاسا آسمانی کنه و که خوی بنونی خدا دزانی لسر ارز بوی زو وایل دکات موضوع که تو دجاتی لگل خدا دکی مادام که دجاتی لگل خدا دکی زور بی ریاکشن کان کله لاین خرشی مسبی او به دفاع لو بریاله دک کله لاین صلات او درجه یاره استا قرانی زور بسرحت او نالم کوی کوملگا لسره او کوکن بلان سیستم کا خو قناعتی به خو هیناوه ک دکری ل چوارچوی او قلبانه ده دج به مخالفین خو دج به چالاکان تنانن مدنی سیاسی و تنانه دا خواز سنفکانش و ما مستانه ک سالانه ک بلن حقوقی انوار نگرتوا وقت سندیکای کرکاری کرد و همو اوانه چاوی داده که او چلاکانه که ده جیرن ورده همو دادگاه کن دبنو نهایتی وصلی دکنو به محاربات ده جایتی لگل نظامکو ده جایتی لگل یاساکانی خدا بویا امانه سواون یعنی خلق چاوی کراوتوا لو ناترن راس الديان وصدان كسيان شاهد بو ناو سداده بزندانی درج ماوان پیدا بیتن تنانه زورشان لجر ناوی او توانان دا اعدام کرد به بلام روتی خبات بردوامی خو پیشاندان و اعتراضات کانو او که حولیان دا و بجهانی بکنه و اعتراضات کانیان سلماندویتی او سیاستانه کمار اسلامی تا استگرتویت پیشه نیتوانی و خلق لمافو بیستکان لمافکانی لداخوازکانی و خبات بگیشن با او مافو داخوازانی دو سر کتو
0: یکی که لنگرانی سری که کن لدست بسر کردن کن نزانینی چونو چارنوسی دست بسر کراو کنه. لروانگی ما فی مرووا دست بسر کردنو گواستنوی کسی که پوشوینی نادیار چه مترسی که یاسای مرووی هیو هم نادیار بونه چه کاریگری که درونی و کمالایتی لسر کمالگه بزی داله.
1: بلان خانم دیاره بشکل جوابکر لپرسیارکی پیشو دابو بلان اگر جناب تجربت کرد به لسرطای انقلاب و ترس و توقاندن بشکل بول کلتوری سیاسی کمال اسلامی دش به خلق و به تعبیر کردستان. اما باب گرینو بود که می دورتر هلا بلن پدرماری کمال اسلامی و قتل عامی خلق کانی قرنه و قلاتان سازی و سرچنار و کمال کشوری دیکه جمهوری اسلامی هولیدا او ترسان نتوان نل نیو کمال گذا جیجیر که هولیدا بکتناند رحمی به ما مستعانی آینی نکرد. قرآن بدر ده چون برو پیری هزا کانی کمار اسلامی و که بابا او خلکم مکجن بلام اوان ما مستکانی که قرآن بدستو بو همویان سر برین کشتن قتل عامیان کردن ببیه وی که بپرینگین ولی وی که اصلا امانه انسانن یعنی کردیان به انسان حساب ندکن بویا همو او ترسو تخانانا یعنی هولیان ده ده کمالگان ملکج بین بخویان مادامی که پروژکه او بو که بین او نتوانی که یا او خلکانی که ما فدا خوازی خوان هي داواکاری خوان هي بلهم ناشه د قلبی او ایدئولوژیک اوان هيانه ام پروژه نو پروژه چې همیشه انس امنیتی کردنی کوردستان لوټ کومار اسلامي هاتو ام پروژه هيا یعنی کوردستان نو زونه چې امنیتی چاوله دکن و همیشه به لیشا او هیزي چکدار چکوچول یعنی هیزي کی پښتو پرده همیشه له کوردستان د آمده بو سرکوت بو دروست کړنی ترسو توقاند امنجکه سرکوت نو ملکس کړنی خلک بلان چنده توانی ویانه ایا موفق بون یانه دری دخا میجوی لانی کم 40 سال را بدو دری دخا تا استا نیتوانی و لکوی گشتی ده موفق به چون استاش خبات لرهند جوازکانه بردوامه لاسی سیاسی ده احزابی سیاسی وقت همو جمگی کی اساسی لخباتی نتوی ده آمادن کمالگای مدنی رکراو مدنی کان چالکان جنگ پاریز چالاکانی فرهنگی لهمو جنگکان ام خباته بردوامه توابو کاریگریکانی ام ترسان توخان نیک کمال اسلامی دیکا برا و دونان بشتاب نوی زندانی با رفان دنیان یعنی نیتوانی و نیتوانی و آمانجه که پیویسته پی پیکه و امش اراده پولاینی خلق بو تا استا ریگری کردوه لسرکوتنی کماری استا مشتاید بشه وی کاتی یعنی لمقتع کاتوانی بیدی بلام لدرج ماهو دا نیتوانی و کاریگری دابنه
0: زور بباشی رو نکرده و بلام پیم خوشه او زد او سپانی سزایانه بشه وی کلیشه وکن بسم سر مندالانیش وانه که تمانی انجیر تمانی 18 ساله ونمونه سپانی سزاکانی و خمسی که او زور باولنی و کماری اسلامی بسر سالکانی مدنی و سیاسی هر وها استاد لگل هندک حالتی تندو تیجی دیجی مندالان و کسانی کم تمانیش دبینین پابند بونی در سالات ببنه مکانی ما فی مروف نسبت بوی که به تایبه لسر مندالان دلسی که کاتیک مندالان سزا دادرین تا چند امجور سزا معاملانه لگل بنه مکانی کرامت مروف و پیمان نام نیو دولت یکانی ما فی مروف
1: بدل نه یو هیچ اقلم سزانه که جنابت باست کرد لجرنامه گردونی ما فی مروف و بگره لما فسرت ایکانی هر انسان که بگره نا گنجه لگل هیچ یاسایی که نیو دولتی نا گنجه بلام بناغی کمار اسلامی لسر چواشه کردنو بلا رده بدن دروز بوا اگر باش لبیرتن به لسرتای انقلاب و زوری لو کسانی که روانی جبهکان دکرن بوشتر لگل عراق زوری هم کم تمن بود خواهر 18 سال بود 12 سال 13 سال دنیر جان دوائی هاتن بود اکشیان دروس کرد بنای حسینی فهمیده اگر لبیرتن به حسینی فهمیده کوری که جوان بود اصلا شاید لترسی خوشی خوی خسفه در جتنگه که و هاتن حسینی فهمیده هم گوره کرده و یا حسینی فهمیده جان دروس کرد بو خویان بوی که 20 سال منن که بالای خلق لگال کماری اسلامی و دیوی بجداری بکن همو اوانه تیپی که زور لخلقی میرمندالیان با کش ده که بو کماری اسلامی اساسا باوری بوانیه که شتیک بنایی مافی مندال هبه اگر باوری پی هبه بولش جبهکانه بکاری دینه اوش بجی خوی لهمی اعتراضانی که بتای بلن شورش جینا دستی بکر او تناند خلقی که بلین اوانه که داون بون یا نخوشی های درونیان هبو تمنیش یان کم بون لباسی نظامیان دکر نبریو دیان خستن نو خلق بوی که خلق لیم بدا و لینی درونی خلق تیک بدن تناند رحمی بو انسانانی که انسانانش ندکر که لینی درونی و تواون بون و اساسا دوی بلین های کمار اسلامی حسن باوری به مافی مروف هی تا باوری به مافی من داله بی یعنی اوی که او جنایتانی که لکمار اسلامی دا کراوه یعنی لکوی یاسانی و دولتی کنده گنجا و تاوکو ایمه استبین خوارتر بلین مندال مافی هی لکومار اسلامی ده نه بدا خواه همیشه وگ امراز اک بکار هنده هون وگ امراز اک لپیناو برجوندکانی کومار اسلامی ده و استاد کوملگاش گشه کردوه و لهمو او طرز فکرو تاکتیکانی کومار اسلامی تیگشتوه که ناکره تنها با پایداربونی سیستمی مندال و خلقی که توانه دفاع لخواه نیا نیا لپینا او همانجانه که کمال اسلامی بویم بسته بکاریم بینه
0: بدی اگه بسینه سر ازادی در برین نمونه دست بسر کرنی بلاگرکان و چلکانی سوسیال میدیا سنوری ازادی در برین را و تسالاتی دامز را و امنی و دادورکان لسر چلک مدنکان لطور کمالاتکان دخاطر رو دروانگی زناب تانوه با سپی وریک دبید لنیوان در برینی رای تاکا کسی و هم کرداره بیاسا تاوان او هم کردارانه بپی یاسا بتاوان دابندرین یعن زیاب کرین و دست بسر کردنی بلاگرکن چون ده توانید ببیتا گیشیل کردنی آزادی در برین
1: چاوی کن اصلا بونی بلاگرک لحر چون اگده لحر گوار اگده چون بلاگر یا اوی که لطور کمالاتی کانا کارو چلاشیان هیا پانتایی که بربلاو هر کسو با مبست یک بکاری دینه و آسایشا که اوی که نتوانه لبتنی کمالگا دا انجامی بدا مجبوره بچیر لچوارچیوی کاری بلاگری دا خونکانی خلیاکانی توانایکانی آواتکانی بکار بینه و پیشانی کمالگای بدا لولا یعنوه بلاگرکان لیران دا وک همو بشتکانی دیکا روزنامه نوسان وک همو چالکانی دیکی بوار جورا جورکان لیران دا مافکانی بتاواتی پیشیب کراوا لبرچان ناجیرین بمترسی با کمالگا دادن رین لیران جمهوری اسلامی وابد اوانا دورن لواقعیت بلام همو او چالکانه لچوارچوی امنیتی نتوهی دا لیک دادرتوه لی ایران دا بویا بشی که زوریان دخن قلبی امنیتیو بلا لو مواد که کردستان یکی لو بلاگرانه دست بسر کرا دیار بدو شو دا بلی بروانی یک اوی که بلاگریک ما فی خویتی بلای سروتی چی نشتمانی وک هنرمندی چی کوز کردوی نمر که محمدی معامله لی وقت تنزیک بکاری دینه تنزیک شاید بیتان بی بو استایی می اوانی که معامله وک خود بگل گورانی وک سروتی چی نشتمانی گوره دی بینین و دی ناسین ناخوز بی بلا بردی بکع بدانه دا بو امی کرد خراب برخورد من که لگل او پیر ما بی زور بتوندی بگج او خانم دا چوینه و و یعنی جورگ لجورکان یعنی ناامید من کردن او کسانی که سبی روژه کاری بلاگری بکن بیانی و تنز بکن بیانی و نصر پروژه سیاسی و نیشتمانی کنی کرد قصد بکن لوا دایم خراب عمل من کرد کرد بگشتی یعنی اوی که لطور کمالاتی کن امدهی بینید بگشتا چونوی که زور تند که شاید شاینی او نبی عبوشی وی بگشتی دبشینه و بلان للاینی که دیگه و اما درفتی که با کمار اسلامی قوستی و لو حالی او حالی امی قوست او برجاندی خوی بنمالی کوچکردو مامله بنمالی که خوشویستن که محمدی مامله خوی انسانی که خوشویسته هر بونی مونه بویه باسی او دکن بویه ام موضوعه لکردستان دا زور دنگی دایا و بلان ده بلاگره کل تورک و ملایتکن در فشاری کوتو تسر تنها بود دروس کردنی محبوبیتی خوی کمار اسلامی بوی که بله بله ملی لگل دنجی خلکم ده او بلاگره که توانی نکردو هر او بلاگره بیه و خدمت به کمار اسلامی بکرد دوش لد لخدمت کمار اسلامی ده بله چوار قصه ناشنیش به بزرد نوی کرد بله کمار اسلامی کاری پینیه چون برجوندکانی او تأمین دکا بلان جورگ لجورکان ایمه چوینه بازنی برجوندکانی کمار اسلامی و بداخوا اوانه که ریاکشنکان تون بون لطور کمالاتکان باسی او دکم یعنی اوان هاتن نمایشه چیان ری خست بگرسنی او خانما لسر او کاری کرده بوی لطور کمالاتکان دا ویستی ان جورگ عبرو بخوای هم بکرنه و کمار اسلامی ویستی جورگ عبرو بخوای بکرته و یا جورگ جی پی خوای قایم کن بلان کاری بلاگری لکردستان دا پیویستی به پشگیریه کاری روزنامه‌وانی پیویستی به پشگیریه پیویستی به ویه که لانی کم وک چاوی که دلنیایی کمالگا لسر روداوکان بیبینی که شاید خلکی آسایی نتوانن درفتی اوان نبیجین درفتی اوان نداته که کم کوریکانی کمالگا ببینن اوان دی بینو دی خنه رو ایم دی به دلنیایی بدین بو بشتانه که کارو چالکی کنن هر وقت بردوان به و به ما خسمتی گورش با روتی همو لان جورا جورا کانی فکری فرهنگی سیاسی آبوری کمالیتی جنگ پارزی در ایران و کردستان داده کن
0: اگز از شیخی روزنموان و چالکی سیاسی سپاس که او رو کتی خود بدین و دکم من دار بود
1: سپاس بو او سپاس بو بینرانش که تا استاله گل من بون ممنون
0: بجی بینرانی برزی کرد کنال سپاس بو هورایتی تن تا بیکشنوی که دیکه به شادی و خوشکن فاندست بود.

بابی پدری بزرگ کردم. بچه منو به با نامردی سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

0: آمریکا و ونزوئلا روز جمعه از توافق نفتی خبر دادند که دونالد ترامپ آن را بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ جهان خوانده. بر پایه بیانیه خانم دلسی رودریگز رئیس جمهوری موقت ونزوئلا، این توافق توسعه 17 میدان با ذخایر اثبات شده 65 میلیارد بشکه، بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری بخش خصوصی و بیش از 209 میلیارد دلار درآمد مالیاتی برای کاراکاس در بر خواهد داشت. همزمان دریادار براد کوپر فرمانده سنتکام اعلام کرده از زمان از سرگیری محاصره دریایی در تیر ماه صادرات نفت ایران صفر بوده است. در همین حال جمهوری اسلامی با پایان تفاهم شصت‌روزه و تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا وارد مرحله تازه از رویارویی شده است. آیا ایران می توانست در جایگاهی مشابه ونزوئلا قرار گیرد؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای احمد علوی، اقتصاددان از سوئد با ما هستند. خوش آمدید آقای علوی. این دولت موقت ونزوئلا 9 ماه پس از دستگیری نیکولاس مادورو به این نقطه رسیده. چه عواملی به نظر شما باعث شد کاراکاس مسیر معامله رو انتخاب کنه و آیا این تصمیم رو باید نتیجه محاسبه اقتصادی دونست یا نتیجه تغییر توازن قدرت؟
1: خب توجه داریم که ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر نفتی در جهان رتبه 1 و البته این کشور شباهت هایی داره، صنعت نفتش، اقتصادش با اقتصاد ایران، اقتصادی است که وابسته به درآمدهای نفتی است، بودجه دولتی یا سایر عرصه‌ها. از طرف دیگه در طی سالهای گذشته پول ملی این کشور به شدت سقوط کرده، باز هم شباهت با ایران وجود داره، تورم چند هزار درصدی و البته کاهش تولید نفت در بالاترین سطحش، یعنی 3 میلیون بشکه در روز به 1 میلیون بشکه، علی‌رغم این ذخایر گسترده و بزرگی داره. بنابراین مثل ایران یه پارادوکس وجود داره، ذخایر عظیم و پرارزش بالقوه نفتی اما تولید کم و نارسایی در تبدیل این ذخایر به امنیت انرژی و امنیت اقتصادی. اینجاست که ما شباهت هایی میبینیم و البته با توجه به حذف رئیس جمهور پیشین ونزوئلا و آمدن به اصطلاح معاون رئیس جمهور به جای او، طبیعتاً این موجب شده که تغییر سیاست داده بشه. برخیش ناشی از الزاماتی است که به اصطلاح پیامد این تغییر به اصطلاح رأس حاکمیت یا رئیس جمهور، البته بخشیش هم مربوط است به اینکه فشارهای اقتصادی رو اقتصاد ونزوئلا نتونسته تحمل بکنه و به این به اصطلاح سمت رفته که به نوعی مصالحه با دولت امریکا برسه که بخش خصوصی بتواند اونجا سرمایه گذاری کنه و از اون ذخایر بالقوه نفتی استفاده بکنه. حالا چرا ونزوئلا موفق نشد؟ به خاطر فساد گسترده، تمرکز دولتی و البته سرکوب نرم و سختی که در اونجا وجود داشت و این کشور رو به اینجا رسوند، به در واقع مداخله سیاسی و همچنین وضعیتی که به هر حال مجبور بشه با امریکا مصالحه بکنه. اگر دولت پیشین ونزوئلا این ظرفیت رو داشت که به مصالحه‌ای بیانجامد برای تنش زدایی با امریکا و دعوت سرمایه گذاران و البته خصوصی سازی صنعت نفت، طبیعتاً اوضاع احوال به اینجا نمی‌کشید.
0: خب از مصالحه گفتید، من می‌خوام از تفاهم بگم با توجه به اون موضوع شباهت هایی که میان ایران و ونزوئلا وجود داره. به هر حال همونطور که همه میدونن بند ششم اون یادداشت تفاهم ماه ژوئن صندوقی دست کم 300 میلیارد دلاری برای بازسازی ایران پیش بینی کرده بود. امروز که به گفته فرمانده سنتکام صادرات نفت ایران صفر شده، میخوام از شما به عنوان اقتصاددان بپرسم هزینه واقعی از دست رفتن اون فرصت رو چطور میشه ارزیابی کرد و یا محاسبه کرد؟
1: البته در مورد اون 300 میلیارد برای سرمایه گذاری در ایران تردید وجود داره در مورد امکانش، یا اینکه حتی این حاکمیت متسلب، این حاکمیتی که ثبات و قراری نداره، این حاکمیتی که رهبری معلوم نیست داشته باشه یا نداشته باشه، یا تردید وجود داره که این رهبری اساساً بتونه مثل سابق فصل خطاب باشه، تردید وجود داره. اما حالا گیرم اون سرمایه گذاری 300 میلیاردی میتونست کمک بکنه به اقتصاد ایران، بخصوص بخش صنعت نفت و انرژی به طور کلی، طبیعی بود که اون میتونست راهی رو باز بکنه برای اینکه فرض بکنیم اقتصاد ایران از این تنگناها بیرون بیاره بیاد. اما باید توجه داشت که سرمایه گذاری بخشی از ماجراست، کفایت حاکمیت، حکمرانی شفاف و پاسخگو و البته تنی صدایی در عرصه بین‌المللی در همه جوانب، نه تنها با امریکا بلکه با همسایگان خلیج فارس و کشورهای منطقه‌ای و عدم دخالت در سایر کشورها و همچنین اینکه صنعت نظامی در خدمت دفاع قرار بگیره نه تهاجم یا ایجاد بلوا و تنش در منطقه. این شرط ها در شرایط ایران فراهم نیست، یعنی حتی من گمان میکنم که اون 300 میلیارد اگر ایجاد میشد، اگر تحقق پیدا میکرد، حاکمیت با سعی میکرد که اون رو دور بزنه، به گونه ای از اون استفاده کنه که در چارچوب اون منافع و اون نگاه فرقه‌ای آخر زمانیش باشه. بنابراین تردید وجود داره که الان حتی پولی به ایران، به اقتصاد ایران تزریق بشه به شکل مناسب و در خدمت مردم و رفاه عمومی به کار گرفته بشه.
0: خب آقای علوی، کاخ سفید اعلام کرده این توافق با ونزوئلا، خب همونطور که همه میدونیم ذخایر نفتی آمریکا رو بیش از دو برابر میکنه و قیمت بنزین رو هم پایین میاره. اگر عرضه جهانی از این مسیر بخواد افزایش پیدا بکنه، اثر اون رو میخوام بدونم بر اون ارزش اهرم باقی مانده جمهوری اسلامی در تنگه هرمز چطور خواهد کرد؟
1: البته باید خدمت شما بگم بنا به اطلاعات از مجاری گوناگون، مجاری مستقل، الان هم روز به روز از اینکه حاکمیت بتواند از تنگه هرمز برای اقتصاد جهان تنگنا ایجاد بکنه کاسته میشه. پادشاهی سعودی توانسته نفت رو از طریق اون پایپلاین و خط لوله شرق به غرب افزایش بده، عمان کمک کرده به امارات برای اینکه افزایش بده صادراتش رو، و در بلند مدت تا 2 سال دیگه به نظر میاد که اهمیت هرمز و تنگه اون بسیار کاسته بشه ازش. برای من این نگاه بلند مدته، منطور نگاه کوتاه مدت هم این است که اگر ظرفیت های اقتصادی و نفتی ونزوئلا این امکان رو بدهد که افزایش تولید چنان باشد، افزایش صادرات چنان باشد که بتواند این ناترازی های محدودی که و محدودیت هایی که الان وجود داره در عرصه بازار نفت رو تخفیف بده، طبیعی است که از کارآمدی تنگه هرمز برای اینکه برای مقاصد ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی و فشار به کشورهای غربی استفاده میشه کاسته بشه. و این البته دور از انتظار نیست. حالا سرعت ایجاد این پروژه چقدر است ما نمیدانیم، تحققش میزانش چقدر است ما نمیدانیم، ولی این موجب میشه که تنگه هرمز به طور میان مدت اون فشاری رو نمیتونه، اگر به اصطلاح حاکمیت ازش به عنوان ابزار فشار استفاده بکنه، این دوام چندانی نخواهد داشت و این البته به زیان حاکمیت خواهد بود. چرا؟ برای اینکه نمیتونه از این حرب به عنوان تهدید استفاده کنه.
0: خب چون وقت کوتاهی هم داریم، میخوام خیلی کوتاه اگر امکانش هست آقای علوی، اگر حکومت ایران بخواد این مسیر تقابل رو ادامه بده، چشمانداز اقتصاد ایران در مقایسه با ونزوئلا پسا مادورو چگونه خواهد بود؟
1: خب ظرفیت تولید ناخالص داخلی ونزوئلا در طی چند سال به 1/3 رسید، یعنی این تولید ناخالص داخلیش 2/3 خودش از دست داد. در مورد اقتصاد ایران تا الان که من و شما صحبت میکنیم بنا به آمار رسمی 1/3 خودش رو از دست داده. یعنی تصور بکنیم در سال 2012 به قیمت جاری و به دلار، تصور بکنیم اون زمان ارزش تولید ناخالص داخلی ایران چیزی حدود 350 کم یا بیشتر به دلار بود، میلیارد در سال 350 کم یا بیشتر به دلار بود میلیارد در سال الان معذرت

0: همون سنجه ها به نتیجه یکسانی برسه، این تردید وجود داره. چرا؟ برای اینکه قطعیت یا عمومیت در گزارای اقتصادی وجود نداره. ممکنه یه اتفاقی در یه شرایطی در یک کشور بیفته، منتها اینکه در همون حساب این اتفاق در کشور دیگه بیفته به همون شکل با همون سازوکار، این تردید وجود داره در موردش. بنابراین مسیر همون مسیری است و اقتصاد ایران در مسیر ونزوئلایی شدن هست و البته حاکمیت با سیاستهایی هم که استفاده میکنه و اون فساد گسترده ای که وجود داره قادر نیست که جلوی اینو بگیره. کما اینکه تجربه همین به اصطلاح توزیع بنزین در ایران هم تایید میکنه، یا مسئله انرژی یا مسئله آب که اینها در واقع کالاهای عمومی و مادر هستن و اقتصاد ایران در فقدان دسترسی به اونها میتونه به اصطلاح عرصه‌هایی برسه که ما نمیدانیم چه اتفاقی میفته. یک تونل وحشت و البته سیاهی که اون براش ناپیداست و میتونه شباهت‌هایی با ونزوئلا داشته باشه.
1: سپاسگزارم. اما باید تاکید کنم که بنا به گفته پرزیدنت ترامپ، ادعاها درباره اختصاص یا پرداخت 300 میلیارد دلار به ایران رو بر رئیس جمهور آمریکا ترامپ تکذیب کرده. سپاسگزارم. آقای احمد علوی، اقتصاددان در سوئد با ما بودند.

double push that.

0: مهمان امشب من در عمق میدان در گرمای خرماپزان اهواز 1321 به دنیا آمد. زود وارد مطبوعات شد. از سال 1350 خورشیدی تا آستانه انقلاب 57 هم سردبیر اجرایی کیهان بود، کیهان آن روزگار، یکی از پرتیراژترین و معتبرترین روزنامه‌های خاورمیانه. یعنی در 30 سالگی و در یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین برش‌های تاریخ معاصر ایران، مؤثرترین روزنامه کشور را مدیریت می‌کرد. پس از پیروزی انقلاب 57، اما ایران تب‌زده و حالا اسلامی شده برای مهمان امشب من هم مثل بسیاری دیگر جایی نداشت. البته که سردبیر کیهان زمان شاه با آن همه نزدیکیش به دربار محمد رضا پهلوی ناگزیر به ترک ایران شد. در تبعید روزنامه‌نگار باقی ماند، با رسانه‌های سرشناس جهانی، نام‌های بزرگی مثل تایمز لندن، دیلی تلگراف، گاردین، نیویورک پست و وال استریت جورنال همکاری کرد. با حفظ تمرکزش بر سیاست خاورمیانه و تاریخ معاصر، کتاب‌های متعددی هم نوشت به فارسی، انگلیسی و فرانسوی. او را به سادگی میتوان یکی از برجسته‌ترین، پرکارترین و در این حال جنجالی‌ترین روزنامه‌نگاران و تحلیلگران سیاسی معاصر ایران دانست. زندگی او کمابیش 70 سال روایتگری تاریخ سیاسی معاصر و چند گسست بزرگ تاریخی در زمانه ما را به هم وصل می‌کند. مهمان امشب عمق میدان روزنامه نگاریست که در 7 دهه آنچه را که باید به چشم دیده و بر زبان آورده، از 2 جایگاه و در 2 مقطع زمانی متفاوت و تعیین کننده. ایران پیش از انقلاب در جایگاه مهم سردبیری کیهان و جایی در نزدیکی کانون قدرت، و ایران پس از انقلاب در تبعید دور از ایران و به واسطه رسانه‌های غربی. همزمان او را با اصرار و ماندگاریش بر ایده مشروط خواهی و مناسبات پرنوسانش با جریان پهلوی و سرانجام مناقشه درباره اعتبار بعضی گزارش ها و منابعش هم میشناسیم. در مقاله جنجالی با تیتر چرا من سلطنت طلب نیستم، اعلام میکند که سلطنت طلب نیست، اما از استمرار پادشاهی مشروطه دفاع میکند و رضا پهلوی را گاه رضا شاه دوم مینامد. همزمان در سالهای اخیر از بخشهایی از جریان پیرامون او نیز انتقاد کرده است. آیا روزنامه نگار سرد و گرم چشیده‌ای که یک عمر قدرت و ایدئولوژی‌ها را نقد کرده، در 84 سالگی این بیباکی را دارد که با همان نگاه انتقادی به قدرت نگاه کند که زمانی با آن نزدیک بود؟ او آیا حاضر است رفتار حرفه‌ای خودش را هم در این میان به نقد بگذارد؟ امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مشروطه‌خواه، مهمان امشب من در عمق میدان. آقای طاهری، خیلی خوش آمدید به عمق میدان. سپاسگزارم که دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید.
1: خواهش می‌کنم. خوشبختم که در برنامه شما شرکت می‌کنم و این به سر معرفی که کردین فقط یه لغتی توش بود که باش واخر نیستن و اون جنجالیه.
0: شاید عبارت دقیق سر میتونه مناقشه برانگیز باشه، اگر که با این موافق باشد.
1: روزنامه نگار میتونه و باید مناقشه انگیز باشه، ولی کنجار نباید بکنه. یعنی بهترین روزنامه نگار کسیست که دیده نمیشه، یعنی بین خبر و خواننده خبر خودشو نمیندازه جلو. میدین برای سالهای سال مطبوعات بریتانیا، میدین مطبوعات در به صورت کنونیشون در انگلستان پیدا شدن دیگه، برای تا سالهای 1950 میلادی اصلا اسم روزنامه نگار نمی نوشتن. می نوشتن از خبرنگار مثلا امور خارجه ما، از خبرنگار اقتصادی، یعنی کسی نیاد وسط خواننده و مطلب. ولی برام بگذاریم این یه
0: متوجه هستم. اتفاقا نه، خیلی من ممنونم از این نکته‌ای که گفتید، چون که ما میخواییم امشب درسای از روزنامه نگاری رو هم با روزنامه نگار کارکشته و سرد و گرم چشیده‌ای مثل شما مرور بکنیم. این هم برای من خیلی آموزنده و شنیدنی بود، سپاسگزارم از شما. اما به نظرم ستمکاریست که اون موقع اصلا اسم روزنامه نگار رو نمی آوردن. ما در زمانه هستیم که شخصیت روزنامه نگاران هم از جمله خودتون به هر حال خیلی مهمه برای مخاطب. حالا میخوام برگردم به زمانی که شما وارد مطبوعات شدید. آقای طاهری، شما در نوجوانی وارد مطبوعات شدید، در 30 سالگی سردبیر مهمترین روزنامه ایران بودید. اون جوان 30 ساله روزنامه نگاری رو بیشتر آیا یه راهی میدید برای کشف حقیقت، ابزاری برای اصلاح وضعیت حکومت، یا اینکه امکان ورود به دایره قدرت؟
1: در واقع هیچ کدوم از اونا. میدونی من روزنامه نگاری رو به خاطر خود حرفه دوست داشتم و از 13 سالگی در واقع روزنامه نگاری شروع کردم با انتشار مجله دبیرستان من اسم سفیده هدف، و از 14 سالگی برای مجلات بزرگ تهران کار میکردم، روشنفکر، امیدگیران در روشنفکر. در 15-16 سالگی مثلا من ستاره خبرنگارانشون بودم، مسابقه زیادی انجام دادم، مقالات متعددی نوشتم. بعد یه مدتی البته ارتباطم قطع شد و به مطبوعات ایران، چون برای تحصیل به انگلستان رفتم، و در بازگشت فکر کردم که آیا واقعا میخوام به روزنامه نگاری ادامه بدم یا نه. و چون دنبال کار میگشتم، برای یه گفتم فعلا که دنبال کار میگردم برم در کیهان بین‌المللی، کیهان اینترنشنال، و در اونجا کار کنم برم چی، و دیدم که بعد کار دیگه ای نمیتونم بکنم. یعنی عشق من روزنامه نگاریه. و خوشبختانه در اون موقع سردبیران کیهان و عقب کسانی بودند که حسن نسل بعدی رو تربیت بکنن، بهشون امکان بودن، یعنی اون امکانی که نسل من واقعا پیدا نکرد به خاطر انقلاب 57.
0: درسته، میرسیم به اون مقطع انقلاب 57، ولی من میخوام هنوز تا قبل از اون کم با هم صحبت بکنیم از تجربه روزنامه نگاری شما پیش از انقلاب. نسل روزنامه نگارانی مثل من روزنامه نگاری رو بعد از انقلاب شروع میکنیم در ایران، و خب میتونید تصور کنید که در یک لابیرنت پیچیده ای از سرکوب و سانسور روزنامه نگاران در ایران کار میکنن و سعی میکنن که حرفشون رو بزنن. میخوام ببینم زمان شما چطور بود؟ آیا زمانی بود که اولین بار متوجه بشید بین آنچه که میدانید و میخواهید بگو آنچه که اجازه دارید منتشر کنید یه فاصله‌ای وجود داره؟
1: ببینید، روزنامه‌نگاری من همونجوری که گفتم دو قسمت داشت. یکی اون دوران جوانی بود، یعنی قبل از رفتنم به انگلستان، و دوران بعدی که با کردن تحصیل.
0: من اون دوران بعدی بیشتر مورد نظرمه.
1: بله، در دوران بعدی می‌دونید ایران واقعا درگیر یک تغییر زیربنایی کلی بود در همه زمینه ها، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی. این دوران فعالیت های شدید همه مردم ایران بود، یعنی تولید ادبی فوق العاده زیاد شده بود، تولید هنری زیاد شده بود، فعالیت های اقتصادی زیاد شده بود، ولی فعالیت سیاسی به اون معنا وجود نداشت، برای اینکه بیشتر گردانندگان و تصمیم گیرندگان تکنوکرات هایی بودند که فکر میکردن که خب اگر کشور یک مشکلی داره، این مشکل رو میتونیم با تکنولوژی حل بکنیم. از اون طرف یک گروه دیگه بودند که فکر میکردن مشکلات ایران رو نه با تکنولوژی بلکه با ایدئولوژی میتونیم حل بکنیم، و روزنامه نگار بین این دوتا گیر کرده. از یه طرف دولت بودش، خب من خیلی نزدیک بودم با مقامات دولتی، برای اینکه دولت بزرگتری منبع خبر بود و مجبور بودیم به عنوان سردبیر روزنامه ای که مجبورین بفروشینش، برای مجبورین خبر داشته باشین، خبر بزنیم و بیرون.
0: اما برای خبر داشتن آیا حتما مجبور بودید به دربار نزدیک باشید؟ چون شما خیلی نزدیک بودید با دربار محمد رضا شاه پهلوی، و این خودش آیا به عنوان یکی از اون درس‌های روزنامه‌نگاری، یکی از مناقشات اطرافی روزنامه‌نگار نمیتونه باشه که استقلال اون رو زیر سوال ببره؟
1: نه، ببینید، من واقعا نزدیکی با دربار نداشتم، نمیدونم از کجا اومده. من چندین بار به عنوان خبرنگار با محمد رضا شاه و بعض رفتم خیلی شهبان و فرهم بود مسافرت کردم. یه سفر، یعنی اولین سفرم با محمد رضا شاه برای مراسم به خاک سپردن جنرال دوگل بود، ولی چیز خواهی، یعنی محمد رضا شاه را فکر کنم 10 یا 12 بار بیشتر ندیدم، و اونم بیشترش بعد از آغاز به صدا بحران 57. دو بار ایشون دیدم برای یه مصاحبه اختصاصی، چون برای وقتی سردبی شدم گفتم که چرا محمد رضا شاه با همه روزنامه های دنیا صحبت میکنه ولی با روزنامه های ایران صحبت نمیکنه. بعد از آقای معینیان که رئیس دفتر بود پرسیدم، چه گفت نه کسی از ما چیزی نخواست. گفتم خب بعد آده تقاضا کردیم، ایشون هم قبول کردن. دو تا مصاحبه طولانی 15,000 کلمه ای که هر روزم بتونید بخونینش.
0: بله اصلا این مصاحبه هاست دیگه آقای طاهری، یعنی با همه روزنامه نگاران این رابطه نبود، این مصاحبه به این شکل، درست میگم؟ یعنی از مجد
1: کسی نخواسته بود از ایشون، یعنی میدونی من پرسیدم از مثلا سردبیر پیشین کیهان دکتر سمسار دوست عزیزم، و نه ما فکر میکردیم که اصلا نباید از شاد پرسیم، از یه دوست دیگم آقای احمد شهیدی سردبیر اطلاعات، یعنی بین این یه تصوری وجود داشت که روزنامه‌نگار ایرانی نباید بره با شاه مصاحبه بکنه، مگر اینکه خود شاه بیاد یک کنفرانس مطبوعاتی بده برای همه. بنابراین یه چیز استثنایی به اصطلاح نبود، فقط این دیگرون هم تقاضا میکردن و رکزاران ایشون صحبت میکرد باشه.
0: بسیار خوب آقای طاهری، هیچ دخالتی بود از سمت مثلا دربار در انتخاب تیتر، انتشار مقاله، حذف یک مطلب؟
1: دربار هیچ گونه دخالتی نداشت، دخالتی که وجود داشت به طور مستمر از طریق وزارت اطلاعات بود که یه مدیر کل مخصوص داشت برای مطبوعات که نقشش این بود که هر روز صبح تلفن بزنه به سردبیرا و بگی که یه موضوعاتی هست که ما روش حساسیت داریم اونا رو بخونه، و به این معنا بود که مواظب باشین یا چاپ نکنین یا دورش بگن. خیلیم موقعی که من سردبیر شدم صحبت کردم با وزیر اطلاعات وقت که در حال این تلفن ها رو دیگه به کیهان نکنن و این تلفن ها انجام نشد. البته یه مدت کوتاهی یکی از وزرای اطلاعات آقای دکتر محمد سام به این نتیجه رسیده بود که باید روزنامه ها رو قبل از انتشار بخونه، برای که نمیدونست روزنامه چجوری در میاد. ما میدونیم در تهران 14 تا ادیشن مختلف داشتیم برای شهرستان ها و جای دیگه، بچه من دستور دادم که تمام این چاپ های مختلف رو هی براش بفرستن. بعد از دو سه روز دید که داره دفن میشه زیر آواری از روزنامه ها، گفت آقا ولم کنیم از بعد. بعد در یه دوره خاصی نمیدونم چه کسانی من خواهم بگم توطئه کردن یا برنامه‌ریزی کردن که روزنامه ها رو مطبوعات رو به اصطلاح پاکسازی بکنن. 16 نفر از همکاران کیهان ممنوع القلم شده بودن قبل از اینکه من سردبیر بشم. خیلی دیگه مثلا سردبیر فردوسی، عباس فعلاوان، روزنامه‌نگار برجسته دیگه، نگم اسرائیل فوروادی، خیلی دیگه، بسیاری از مجلات و روزنامه هایی که با آیه دولتی کار میکردن گفتن یه بهتون آیه نمیدیم، در سینا تعطیل شده. بنابراین یه دوره مثلا کوتاه درگیری بودش، ولی خوشبختانه من مکانیسم سیستم نصب اومد و نتایج شدم که بسیاری از کارهایی که انجام میشه بر اساس بلوف انجام میشه. در چه موقعی که من سرگه شدم خواستم که همه ممنوع القلمی ها بیان برگردن، همه شون برگشتن. بعد ممنوع القلمی های خارج هم از جمله همین آقای فعلوان ازش دعوت کردم که بیاد کار بکنه، و معلوم شد که یه دهی میدونیم یه کسایی هستن که یه کمی اگه از قدرت داشته باشن سعی میکنم که همه شو به کار ببرن و بیشترم برای منفی.
0: پس سعی کردید که استقلال رو برگردونید به سهم خودتون، به روزنامه مهمی مثل کیهان. و حالا از این که بیایم به یکم جلوتر، میخوام ببینم سالهای خیلی حساسی بود آقای طاهری برای اینکه آدم کیهان رو مدیریت بکنه یا اساسا در کیهان روزنامه نگاری کنه یا اساسا روزنامه نگاری بکنه تو اون سالها. میخوام ببینم این شاخک های حساس روزنامه نگاران در شما چطور تو اون زمان کار میکرد، اون سالها دقیقاً چه زمانی فهمیدید که این طبقه آخوند فقط هم مذهب نیست، فقط هم سنت نیست، یه شبکه، یه منابع، یه نفوذ اجتماعی داره رقابت میکنه با حکومت و داره خطرناک میشه. شاخک های شما کی نسبت به این حساس شد آقای طاهری؟
1: بله، یکی از ایراداتی که من به نظام گذشته داشتم این بود که در متن جنگ سرد تمام توجه به مبارزه با کمونیست شده، در حالی که در واقع ما در ایران کمونیستی وجود نداشت، اصلا نهضت کمونیستی در ایران ریشه ایدولوژیک نداشت، آثار اصلی مارکسیسم لنینیسم اینا ترجمه نشده بود هنوز و بیشتر میدونید جنبه مخالف خونی داشت، برای هر کس مخالف خونی میکرد بودن این توده ایه و در چه توجه ها جلب شده بود به مبارزه با این شبه به صلاح کمونیسم. از طرف دیگر اون موقع میدونید چپگرایی اصلاحی و سالای 60 و 70 در سراسر دنیا بود بود، یعنی مثلا در لندن موقعی که من دانشجو بودم تقریبا من تنها دانشجوی دست راستی مدرسه هم بودم، در فرانسه دانشجوها شورش کرده بودن، یعنی شیک بود چه چپ باشیم. بنابراین گیر روزنامه نگار بین این دوتا، یعنی از یه طرف دولت میگفت که شما چرا پیشرفت های ایران رو بازتاب نمی کنید، خب چیه پیشرفت ها رو چجوری بازتاب بکنید، خبرهایی که می اومد خب ما خبرها رو می دادیم، ولی بعضی وقتا که مثلا پرگویی می شد یا زیاده گویی می شد نمی تونستیم جنبه تبلیغاتی پیدا کنیم. مثلا جریان کنفرانس بزرگ سرمایه‌داران ژاپن در تهران که من میدونم بزرگترین سرمایه‌داران حقیقی یه بار ما بخواهیم ژاپن دوم بشیم و گفتن این تمو خلاصه روش کار برعکس من دقیق داشتم که ما نمیخواهیم ژاپن دوم بشیم، به خصوص ژاپنی که دو تا بمب اتمی رو کلش انداخته بودن، ما میخواهیم ایران اول بشیم. از طرف دیگه مخالفان رژیم هم هر کماکاس رو مثلا از دید ما میدیدن و میومدن گفتن مثلا شما چرا نمیستی فلانجا مثلا برق میستی و فلانجا آب
0: نمی نوشتین. آقای طاهری خب مهم بود که بنویسین اینا رو، راجبش صحبت میکردین راجب به قول خودتون کماکاست ها؟
1: بله مثلا به خبر بود 600 تا خبرنگار شهرستانی داشتیم که دیدیم که برامون هر خبری بود میفرستاد، ولی میخوام بگم ما نبرد نمیتونیم آغاز بود، نمیتونستیم آغاز کنیم در زمینه مشکلاتی که هست، ولی که روزنامه نگار اون وقت تبدیل میشه به مبارزه سیاسی و حزبی. ببین فراموش نکنیم که کیهان یه روزنامه خصوصی بودش، یعنی صاحب خصوصی بود و بعد فروش میرد، اگه فروش نمیرد هیچ کاری نمیتونست بکنه. بنابراین بعد صبح که بیمدم سر کار گزارش تیراژ روز قبل رو که میدادن یا حالا خوب میشه یا حالا بد میشه، برای اینکه روزنامه رو بفروشم من نمیتونه سفارت از یک نظر دفاع بکنم یا تبدیلشم به تبلیغاتی دولت موجود یا تبلیغاتی مخالفان دولت موجود، ولی از هر دو طرف زیر فشار بیدید و سعی میکردیم که این تعادل رو به هر حال یه جوری حفظ بکنیم و روزنامه نگار بیرون از دعواهای سیاسی بمونه. البته خب این سنت در ایران وجود داره، چون این روزنامه‌نگاری در ایران اول به طرف دربار قاجار آغاز شد، بعد دیگران که اومدن میخواستن وزیر بشن وکیل بشن، مثلا تعداد سردبیرانی که نماینده مجلس شدن حیرت انگیزه، یعنی معلوم بود که رفتن توی روزنامه‌نگاری برای اینکه وکیل بشن یا بر وزیر بشن، این چیز بدی نیستش، ولی میخوام بگم که روزنامه‌نگاری یک مقوله است، سیاست یه مقوله، سیاست بازی یه مقوله دیگه است. و نسل من سعی میکرد که فقط روزنامه‌نگار بمونه، من البته تنها نبودم، خیلی روزنامه‌های دیگه، روزنامه‌نگاران دیگه بودن با افکار مختلف با ایدئولوژی مختلف، ولی وفاداریشون به خود حرفه روزنامه‌نگاری.
0: آقای طاهری حالا صحبت کردین درباره یک جور یه خطای شناختیه که شما در نظر صحبت میکنید، اینکه تمرکز روی چپ ها بود، نمیدیدن که طبقه آخوند داره چه کار میکنه، به چه سمتی میره. سهم خودتون رو در این خطای شناختی چه میبینید؟ شما به عنوان روزنامه نگار در مورد این موضوع آیا مینوشتید؟ آیا تذکر میدادید؟ آیا هشدارهایی بود که از سمت شما به عنوان روزنامه نگار حس شده باشه، گفته شده باشه، توجه نشده باشه بهش؟
1: بله راجع به گسترش افکار مذهبی می نوشتیم، ولی باز مبارزه خاصی در این زمینه نمیتونستیم بکنیم، برای که این وظیفه ما این نبود که بیایم جلوی این کار رو بگیریم، وظیفه ما این بود که گزارش بدیم. من با بسیاری از آیت الله ها در تماس بودم، حتی قبل از اینکه سردبیر بشم، موقعی که آیت الله حکیم فوت شد رفتم به قم و با همه آیت الله های اونجا مصاحبه کردم، شریعت مداری، برشی نجفی، گلکارگانی و غیره، در مشهد با آیت الله میلانی، در تهران با آیت الله خونساری. و موقع نمیتونستیم به عراق بریم که رابطمون بد بود، برابری نمیشد با آیت الله خمینی هم صحبت کرد و یک گزارش مفصلی در زمینه ای که چطوری مرجع تقلید انتخاب میشه نوشتن. بعد خب البته تعداد زائران ایران به مکه فوق‌العاده افزایش پیدا کرده، و یعنی ایران برای سالها بزرگترین سهم رو در فرستادن زوار به مکه داشت. بعد موقعی که روابط با عراق شد یه چیزی در حدود 400-500 هزار ایرانی، البته صدام حسین حاضر نبود ویزای بیشتری بدید، میرفتن به عراق.
0: حکومت شاه هم پشت این بود آقای طاهری، یعنی اینو استقبال میکرد، همراهی میکرد یا
1: فکر نمی کنم، یعنی خود شاه بدون تردید عقاید مذهبی داشت، ولی میدونی این تصور که شاه گرداننده اون ماشین پیچیده و بزرگ دولت ایران بود اشتباهه، یعنی نمیتونست از نظر فیزیکی یه وزنی پیش اومده بود که هیچ فرد خاصی نمیتونست اون ماشین رو اداره بکنه. ولی بعدها البته راجع به این موضوع که فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که سیر تحولاتی که ایران داشت تجربه میکرد، به خصوص در زمینه به اصطلاح غربی شدن، خیلی ها رو نگران کرده بود. بنابراین وقتی یه جامعه نگران میشه برمیگرده به باورهای قدیمی و ریشیش، که نمونش هم الان میبینیم، میبینید ناگهان همه به فکر ایران گذشته افتاد. بنابراین میبینیم مثلا خانم لیبا مادر شهبانو مثلا سخره حضرت عباس نمیده به مکه میرفت برای اینکه حاجیه بشه، اردشیر زایدی وزیر خارجه همون میرفت به مکه برای اینکه حاجی بشه. یعنی یه چطور بگیم نگرانی به وجود داره که نکنه دارید زیادی به اون طرف میگه. بنابراین بهتره که برگردیم به اون چیزی که میشناختیم. ما جامعه مذهبی بودیم، هممون از بچگی جزو تکه های معلم هم بودیم، سینه میزدیم، البته جشن و اینا مون هم به واقعش میگردیم، ولی یه وضعی که پیش اومده بود که یه قسمتی از هویتمون، هویت به ظاهر اسلامی مون، برای که فکریم که ما هیچ وقت واقعا مسلمان شده بودیم، مورد تهدید قرار گرفت. این وضع الان هم میبینیم، الان همه بیاد کوروش کبیر و افتادن، میخوان برن بازارگاه، میخوان برن درم برن.
0: در واقع واکنشی میبینید این موضوع رو؟ با گفتید که الان امروز هم میبینیم دلتنگی برای گذشته رو یا توجه به گذشته رو، بنابراین اینجا از خودتون هم میپرسم آیا نگاه امروز شما به دوران پهلوی این محصول ارزیابی تاریخی بررسیه، یا اینکه دلتنگی برای جهان از دست رفته ای که به حال زندگی شما در اون گذشته؟
1: این سوال فوق العاده خوبیه و خوشبختم که این سوال کردیم، هر دوتاش هستش. میدونین الان یه فیلمی هست به اسم اودیسئوس که سرگذشت بازگشت اودیسئوس یا اودیس از جنگ تروا هستش، که میخواد برگرده به ایتاکای، یعنی سرزمین خودش، و لغت مثلا یونانیش همون دوستانتی هسته به فرانسه و گیسی، اما دو لغت فارسیش فسوسانه. یه مقدار زیادی فسوسان هست، برای که من از الان که فکر کنم از بچگی و نوجوانی تا 57 من فکر کنم در ایران در بهشت دارم زندگی میکنم و ناگهان این بهشت رو از دست دادم. طبیعیست که خب من انسان هستم، احساسات دارم و خواستار بازگشت به اون بهشت هستم، ولی از طرف دیگه حمایت من از انقلاب مشروطه و نسبت به خودی فرهنگ مشروطه جنبه پراتیک هم داره، برای که ببینم که مشروطه خواهی در پایان سالهای پایان محمد رضا شاه هم میتونست همه ما رو جمع کنه، میتونست مانع از انقلاب 57 بشه. صحبت های زیادی در این زمینه با بعض رهبران انقلاب داشتم، با مرحوم بازرگان، با مرحوم سنجابی و مرحوم فروهر، با رهبران حزب توده از طریق یکی از معاونانم و دوستانم رحمان عاطفی که خب حالا تشار رفته در چارچوب همین کانون اساسی کشور رو نگه داریم برای یه دوران گذار ثبات به وجود بیاد، بعد مجلس مؤسسان تشکیل بدیم ببینیم که کجا بخواییم بریم، یعنی به طرف مجهول نپریم، و اگر به طرف مجهول بپریم به دیکتاتوری منجر میشه، و اگر اختیار به منو بدین بعد به یک خلق میدین، و سیستم سیاسی ایران همیشه فرق محور بوده دیگه، حالا که شاه رفته کی این خلق خود میکنه؟ آیت الله. بنابراین یه چه کسی بید امزا بدیم به آیت الله، این اشتباه هستش. برای الان هم من عقیده دارم که میدید چون مشروطه ایدولوژیک بیست، در مشروطه همه ایدولوژی ها میتونن وجود داشته باشن، همه احزاب میتونن وجود داشتن که در مواقع مختلف هم داشتیم، میدین در اون 73 سال مشروطه واقعا ایران یکی از آزادترین کشورهای به سر جهان سوم بود، لاغر در چند مرحله از نظر آزادی مطبوعات، تعداد احزاب، اینکه سانسور کتاب وجود نداره، سانسور فیلم ها نمیدن تئاتر اینا بود. بنابراین مشروط مقررات اداره کشور و نوع اداره رو از نظر ایدئولوژی سیاسی تعیین نمی کنه. بنابراین هواداری من از انقلاب مشروطه و فرهنگ خسروانی ایرانی هم جنبه فصوصان داره و هم جنبه مثلا پراتیک یا عملی.
0: متوجهم. شما با حالا البته اشاره کردید که سانسور وجود نداشت، من باید این رو تاکید بکنم که به هر حال جلوی بعضی فیلم ها گرفته می شد، بعضی کتاب ها هم ممنوع بود، یعنی درصدی از این اتفاقات در اون دوره هم می افتاد. آقای طاهری از من بهتر می دونید، شما در مقاله‌ای که خیلی می تونم بگم مناقشه برانگیز بود، اساسا عنوانش این بود که سلطنت طلب نیستید، من سلطنت طلب نیستم، ولی از در واقع نظام پادشاهی مشروطه دفاع می کنید، این نوع نظام رو فکر می کنید که آینده ایران به اون سمت می تونه بره. حالا میشه یکم راجع به این توضیح بدید، چقدر اصلا این رو می بینید در آینده ایران بتونه اتفاق بیفته با توجه به همه آنچه که تا این لحظه هم پشت سر گذاشتیم، و اگر که یکم راجع به این پادشاهی مشروطه برای ما بیشتر بگید. میدونم مثلا با واژه دموکراسی مخالفت کردید و گفتید که مشروطه اون دموکراسی است که ما میتونیم داشته باشیم، شرط گذاشتن بر حکومت و قدرت.
1: بله، ببینید، خب این سوال خیلی جنبه‌های مختلفی داره. اولا من میخوام سلطنت طلب نیستم، برای اینکه ایران پیش از مشروطه پادشاه سلطان بود، در واقع سلطان یعنی کنترل کننده، و در همه سیستما جنبه سلطان وجود داره که مثلا به انگلیسی بهش میگن ریگل پاورز، که عبارت هست از وزارت دفاع، عبارت هست از وزارت کشور، عبارت هست از پلیس و عبارت هست از ارتش. و در طول تاریخ ایران بعد از اسلام قدرت سیاسی واقعی در اختیار خلیفه بود در دوران ولی عباس، ولی خلیفه یک عمرایی رو تعیین میکرد برای مثلا اداره مناطق مختلف و کشورهای مختلف که اونا جنبه سلطان داشتن، و همینجور مثلا از سلطان محمود صحبت میکرد یا سلطان سنجر یا سلطان ملکشاه. ولی در مشروطه سلطان دیگه وجود نداره، برای اینکه مشروطه اون مثلا تزی رو که از ایران باستان وجود داشت و در کارهای مثلا نظام الملک سیاست‌نامه اینا دیده میشه باز تعریف کرد، و به این معنی که اصل قضیه در جامعه عبارت است از حکومت، بنابراین حکم، در این حکم یه حاکم وجود داره، در کنار این حاکم یه حکیم وجود داره که واقعا ننه است و قوانین بذاره، و در کنار اینا یک حکم هم وجود داره که باید تصمیم بگیره که این حاکم و حکیم کاراشون رو درست کردن یا نه. یعنی این تفکیک قوایی که بعد مونتسکیو توی نامه های ایرانی مطرح کرد و خیلی مد شد به اصطلاح در سرسر جهان، این مشروط و مشروطه بنابراین فرق داره با سلطنت. در عربی هم می‌دونیم وقتی سلطان یه درجه میره بالا و پادشاه میشه بهش میگن ملک، مثلا سلطان اصل مراکش بعد از اینکه مراکش از بیمونیت فرانسه اومد بیرون در نچه اسم و کاملش رو پیدا کرد چون ملک هستن.
0: درسته، اگر از این ماجرای فقط کلمه بخوایم عبور بکنیم و حتی به خود شما و رابطه پرنوسانتون با دستگاه پادشاهی در ایران بخوایم نگاه بکنیم، خب شما دارید تصویری ارائه میدید به عنوان یک مشروط خواه که یک شاه میخواد، ولی در مدت اخیر به نظر میرسه که مشروط خواه بدون شاه هستید آقای طاهری.
1: نه به هیچ عجیبی، من به من پادشاهی مشروطه رو پیشنهاد کردم برای دورانی گذار. می‌دونید چون در حال نظام کنونی در ایران هم به شکل کنونیش که خب دائمی نخواهد بود و همیشه باید یه جامعه یک امکان رفتن به جای دیگر داشته باشه و یک لاغر چرخ رزرو داشته باشه که به طور کلی از کار نیفته. بنابراین در دوران گذار پادشاهی مشروطه میاد، حراج بزرگتر یک دولت موقت تشکیل میده از افراد غیر سیاسی، از شخصیت های تکنوکرات اینا، و برای گذراندن این دوران گذار که در تیش برای شورای ملی انتخاب میشه با شرکت همه اعضا و آزادی مطبوعات و غیره، و مجلس شورای ملی تصمیم میگیره که آیا مجلس مؤسسان تشکیل بده برای که تصمیم بگیره که آیا میخواد با همین قانون اساسی ادامه بده یا نمیخواد، یا شاید میخواد این قانون اساسی رو فقط تصحیح بکنه یا اصلاح بکنه. یعنی
0: خب در نهایت یک شاه باید در این میان باشه دیگه آقای طاهری. من اشتباه متوجه میشم چون نگاه شما در دهه‌های گذشته به شاهزاده پهلوی و نقش او در اپوزیسیون دستخوش تغییراتی بوده. من به این دلیل این رو میپرسم و میخوام بدونم دلیل این تحولات در دیدگاه شما چه بوده، به اون برسیم و ببینیم که اگر شما یک چنین سازوکاری رو برای آینده ایران میبینید، بعد این رو چطور میشه گذاشت کنار نقدهایی که به در واقع شاهزاده پهلوی دارید.
1: بله، ببینید شاه به عنوان یک نهاد نه به عنوان یک فرد یکی از عناصر تشکیل دهنده یک نظام مشروطه هستش، ولی تنها اصول نیست. من فکر میکردم که شاپور علیرضا پهلوی برای چه میدید همجور که گفتم ادارت شاهزاده رو قبول ندارم، برای اینکه خیلی معنی بدی پیدا کرده در فارسی میگن فلانی شاهزاده است که خود تو بیده میگه. من فکرم ایشون سوگند داد کرده که من وارث پادشاه ایران هستم، میاد و این نقش رو بازی میکنه لاقل در دوران گذار، ولی ایشون حاضر نشده این کار رو بکنه یا به هر دلیلی من کاری ندارم، ولی در این نقش الان قرار نداره و انتقاداتی که من کردم در نقش پادشاه نیست، بس که در نقش رهبری حزبی است. پادشاه نباید رهبر حزب باشه، ولیشون رهبری حزبی است به اسم خیزش ملی، اعترافاتی هم با اعصاب دیگه انجام بده، بنابراین مثل 83 حزب دیگهی که در داخل خارج داریم نه با عنوان روزنامه نگار میتونم راجبشون انتقاد بکنم و اصحاب نظر بکنم، ولی شاه فراتر از احزاب هست، بنابراین فراتر از انتقاد هستش. متاسفانه در حال حاضر چنین نیست، اما مشروطه یادتون نره که در یک مقطع خاصی برای یه سال و نیم فاقد پادشاه بود، این احمد شاه رفته بود، هنوز تصمیم گرفته نشده بود از آیا پادشاهی در ایران پیدا خواهد کرد یا نه، رضا خان که نخست وزیر بود دنبال جمهوری بود، میخواست جمهوری رو وجود بیاره، بحث شد، ولی در اون مدت مشروطیت بودش و تمام بحث در چارچوب مشروطیت انجام بود.
0: پس آقای طاهری عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، به این ترتیب شما یک نهاد دارید به اسم مشروطه، پادشاهی مشروطه، که میتونید در موقع لازم براش دنبال پادشاه بگردید، درسته؟
1: بله، قبلا هم اینطور بود. به موقعی که محمد رضا شاه از ایران رفت، ایشون یه شورای نیابت سلطنت تشکیل داد که نمیدونم حالا شما شاید متولد نشده بودید اون موقع، و برای اینکه میخواست مشروطه در چارچوب مشروطیت ادامه پیدا کنه و اگر میخواد پادشاهی رو حذف بکنه در همون چارچوب پادشاهی رو حذف بکنه. میدونی این بحثی بود که با رهبران به اصطلاح انقلاب 57 هم همونجور که گفتم داشتیم که شاه رفته، قانون اساسی مشروطه است، به شما امکان میده مجلس مؤسسان تشکیل بدین، شورای نیابت سلطنت رو نگر دارین، شاه هم که الان نیستش و در این چارچوب به مردم میگیم که ما نمیخوایم دیگه از این بعد شاه داشته باشیم، ولی به هر حال نظام مشروطه حفظ میشه و در رأسش میخواین رئیس جمهوری داشته باشین، میخواین نمیدونم یک اسم دیگه بزنین روی اون شخصی که به اصطلاح بایستی نقش هماهنگ کننده رو در این چارچوب بازی بده.
0: من در پیشنهاد شما اینطور میشنوم آقای طاهری، قانون اساسی مشروطه چارچوب دوران گذار باشه اینطور که دارید پیشنهاد میدید، اما خب این پرسش به وجود میاد که ایران سال 57 انقلاب کرده و بعد از اون رفراندوم برگزار شده، قانون اساسی آمده دستوری، میخوام بگم بر چه مبنای حقوقی میشه که قانون اساسی پیشین رو دوباره فعال کرد؟ آیا این یک پیشنهاد سیاسیه یا یک جور ادعای تداوم یک قانونیه که دیگه بیش از 14 هست که معنا نداشته؟ یعنی شما این تحول رو اساساً ظاهراً از روش میپریم وقتی که این استدلال رو میکنید، ممکنه پاسخی برای این نقد داشته باشید؟
1: بله، ببینید، اولا که نظام کنونی یا نظام بعد از محمد رضا شاه هیچ وقت به طور رسمی قانون اساسی مشروطه رو لغو نکرده و رفراندومی هم که انجام شد چون طبق هیچ گونه قانونی نبود رفراندومی که آقای خمینی انجام داد، و بعد هم یه سوال فقط آری و نه توش بود، نه یه متن که به مردم بگی اصلا منظور چیه، و در یه حالت هیجانی به همیزت هم هست که بسیاری از نهادهای مشروطه رو نتونستن از بین ببرن، مثلا دادگاه های دادگستری هنوز هم هستش، مقرراتی که مشروطه وضع کرده بود هنوز هم هست، یعنی آقای مشتبه خامنه ای اگه بخواد زن بگیره برای باید ازدواجش رو بره یه جای ثبت کنه در چارچوب قوانین مشروطه و وجود به صورت دولت ملت ایران. قانون مدنی ایران همچنان به جای خودش هستش و الان هم همجور که میبینین حتی در داخل ایران دارن صحبت از مشروطه میکنن، حالا البته هر کس به هر شکلی، برای که میدونن که مشروطیت از بین نرفته، در خاطره ملت ایران هستش، بخشایش هنوز ادامه داره، هنوز اوقاف برنگشته به آخونده، هنوز آخونده کنترل به صلاح آموزش پرورش رو مثل گذشته ندارن، دادگستری رو مثل گذشته اداره نمی کنن، یه چیزایی موازی ساختن، سپاه پاسداران در کنار ارتش، دادگاه های شهری در کنار دادگاه های دادگستری، ولی این موازی سازی نشون میده که اینا موفق نشدن یه دولت ملت جدیدی و یک نظام جدیدی به وجود بیارن. این هم در کشورهای دیگه هم دیگه، مثلا در فرانسه بعد از به اصطلاح انقلاب کبیر و کودتای بناپارت و امپراتوری و فلان و موقعی که پادشاهی مشروطه دوباره برقرار شد در زمان لوی فیلی برگشتن به قانون اساسی مشروطه‌ای که در زمان لوی 16 تصویب شده بود، ولی انقلابیون پرشور زدن زیرش و سر پادشاه هم بریدن و نتیجه این ترور شد و جنگ و همه این چیزا. یعنی ایران فقط در بریتانیا همین اتفاق افتاده، در کامبوج الان به یه شکل دیگه اتفاق بیفته، یعنی هر جامعه یک اتفاق بیفته، یعنی هر جامعه یک چطور بگم روش رز

0: های مختلف اپوزیسیون بگذارید. شما به حال مشاور یکی از گروه های مهم و مطرح اپوزیسیون بودید، حالا الان فاصله ای ظاهرا دارید که راجع به اونم اگه بشه صحبت میکنیم، ولی اگه بخواید یک چراغ رای پیششون بگذارید، چرا تا حالا اپوزیسیون نتونسته کار موثری بکنه؟
1: من برعکس فکر میکنم که اپوزیسیون تونسته کار موثری بکنه، برای که ببینید برای تغییر یک نظام در هر کشور، نه فقط در ایران، شرایط مختلفی وجود داره که بعد شرایط وجود بیاد تا تغییر رخ بده. شرط اول مشروعیت صدایی از رژیم موجود هست و این کار رو اپوزیسیون
0: چه این رو به عهده اپوزیسیون میگذارید؟ مردم خودشون به شدت بخش بزرگی از جامعه ناراضی است از حکومت جمهوری اسلامی و واقعا نیازی به این نیست که اپوزیسیون به مردم داخل ایران بگه که این حکومت مشروع نیست. چرا این کردیت رو، این اعتبار رو به اپوزیسیون میدید؟
1: خب اپوزیسیون در داخل هم هست، یعنی من و شما فقط راجع به گروه های خارج صحبت میکنیم یا بکنیم؟
0: چون مشخص راجع به اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از ایران صحبت میکنم، در داخل ایران مخالفانی که هستن که با مبارزات مختلف مبارزاتشون پیش بردن.
1: نه در خارج، اپوزیسیونی که در خارج بوده تونسته صدای ایرانی های بی صدا در خارج باشه، در داخل باشه، افکار عمومی جهانی رو بسیج بکنه علیه جمهوری اسلامی و در واقع امید بده به مخالفان جمهوری اسلامی در داخل ایران. ولی من بین داخل و خارج تفاوتی رو که شما ازش صحبت میکنیم ملحوظ نمی کنم. به نظر ما یه مجموعه وجود داره به اسم ایران، چند میلیون در خارج هستن، اکثریت در داخل هستن، ولی همه در یک کشتی هستیم و همه همسفر هستیم و همه باید به هم کمک کنیم. من فکر می‌کنم که اپوزیسیون حتی در خارج از همه گروه ها، چپ، راست، قادرین خواست، مشروط خواه، حتی اسلامی، بس اسلامگره ها که در خارج هستن، اینا کارهای فوق‌العاده انجام داده.
0: خب من میخوام اون کارهای فوق‌العاده رو بدونیم آقای طاهری. ببینید مثلا خود شما این پروژه ائتلاف های ناکام، نشست های خودتون با عنوان هم‌اندیشی مشروطه خواهان برای ایران، این جدالی که بین اپوزیسیون هست، نمیدونم منظورتون نامنسجم بودن، چند پارگی، مسئله رهبری واحد، اینا همه مسائلی است که اپوزیسیون خارج از کشور درگیرش بوده، نتونسته یک ائتلاف کارآمد و فراگیر که واقعا نمایندگی بکنه صدایی رو که از داخل ایران گفتید میاد تشکیل بده. چطور میگید که تونسته که مؤثر باشه؟
1: ببینیم، من اون چیزی رو که شما میخواید نمیخوام، من مخالف اتحاد هستم. اتحاد یعنی یکی شدن، جاهای خمینی هم میگو با وحدت کلمه که منجر میشه به دیکتاتوری. من خواستار کسلت افکار و عقاید هستم و خواستار به صلاح همگرایی و وفاق هستم.
0: خب ائتلاف چی؟ ائتلاف که یکی شدن نیست، ائتلاف در واقع
1: ائتلاف به موقعی رخ میده که چند حزب مختلف بر سر چند موضوع خاص، نه به طور کلی، برای یه مدت کوتاهی توافق میکنن که دولت تشکیل بدن. ولی این در حال حاضر مطرح نیست، برای که مسئله تشکیل دولت نیست. در حال حاضر خواست من از همه اپوزیسیون این است که هر کسی کار خودش رو انجام بده با صداقت، با امانت و با جدیت جنس خودش رو عرضه بکنه و در این زمینه مشروط خواهان کارهای زیادی کردن. دیگران هم کردن، مثلا گروه های چپ خب چندین کنفرانس گذاشتن، من یکی از کنفرانس هاشون رو 18 ساعت سخنرانی هاشون گوش دادن، صحبت های خوبی شده بود، دارن یواش یواش یاد میگیرن که مبارزه سیاسی فقط با گفتن مرگ بر شاه تموم نمیشه، باید یه کاری هم کرد. الان تجربه های زیادی داره میشه، کتاب های زیادی داره نوشته میشه راجع به سوسیالیسم، راجع به لیبرالیسم، راجع به شعر بازشناخت مارکسیسم، یعنی کارهایی که زمان شاه نشده بود. چون زمان شاه
0: آقای طاهری ببخشید، گفتید مبارزه سیاسی و چپا دارن یاد میگیرن که با گفتن مرگ بر شاه تموم نمیشه.
1: همه دارن
0: یاد میگیرن که با گفتن مرگ بر شاه به جایی نمیرسه مبارزه سیاسی، با گفتن جاوید شاه به جایی میرسه.
1: نه بله، مسلمه این خیلی. یعنی ایران تبدیل شده به یه دانشکده بزرگ علوم سیاسی، برای که ما زندگی سیاسی نداشتیم. اکثریت مردم ایران فکر میگن سیاست بهشون مربوط نیست،

0: یا سیاست مربوط به یه عده کوچیکیه و کسی را پیدا نمی‌کردم در زمینه سیاستی بهش اعتماد کنن. به روشنفکران ما اعتماد نمی‌کردن، قبل از مثلا 57 برای که دروغ می‌گفتن به روحانیون اعتماد نمی‌کردن، به نظامیان اعتماد نمی‌کردن چون خبردار وای می‌شدن و سلام می‌دادن. ولی الان کانون‌های اعتماد داره به تدریج در ایران شکل می‌گیره، به خصوص در داخل کشور در بسیار شهرها. البته می‌دونید من با مثلا 938 شهر ایران تماس دارم، ولی با اون 17 تایی که تماس دارم همشون رهبران میدانی خیلی خوبی دارن. بنابراین ایران داره بالغ میشه از نظر سیاسی و اون عقب ماندگی سیاسی رو داره مثلا چطور میگم تأثیر میکنه، یعنی میفهمیده که یه دونه مرد برشا یه دونه جاویچا کافی نیست برای که مشکلات ایران حل بشه.
1: و فکر میکنید که این جدالی که بین مرگ بر شاه با جاوید شاه در جریان هست مدام در گروه های اپوزیسیون، چون اپوزیسیون با تعریف خیلی کلی اگر بخوایم بگیم قراره با حکومت جمهوری اسلامی مبارزه بکنه، اما گروهی از منتقدان ممکنه بگن که جدالی بین این دو دیدگاه که مطرح کرده در جریانه که چیزی شبیه نامسئله است و از مبارزه اصلی دور میکنه فعالان اپوزیسیون رو، و شما میگید که اون اتحاد مهم نیست، اما آیا این جدال آسیب نمیزنه؟ گفتید که شما خودتون فعالیت های گروه های چپ رو دیدید، در این حال میدونید که بین گروه های چپ و مشروط خواهان، بین گروه های چپ و پادشاه خواهان دردسرهای بسیاری در جریانه. این جدال رو فکر میکنید که لازم هست که نشانی بدیم بهش و بفهمیم؟
0: من لغت جدال به کار نمیبرم. ببینید در زندگی سیاسی انواع اقسام حالت ها وجود داره، مناظره وجود داره، مباحثه وجود داره، مسابقه وجود داره، رقابت وجود داره، این همه جدال نیست. مجادله هم البته ممکنه وجود داشته باشه، ولی مجادله هم جنبه به اصطلاح رقابت فکری داره تا جدال، و این خیلی خوب چیزی. من طرفدار مباحثه و مصاحبه و مجادله و مناظره هستم و دارین یاد میگیرم و خودم این چیزها رو بلد نبودم قبل از 57، ولی بلدی که سرم اومد مجبورم کرد یاد بگیرم و همه دارین یاد بگیریم. الان ایران
1: شما خودتون آقای طاهری در میان این جدال ها از عالی جناب طاهری به امیر طاهری روزنامه نگاری که میشه که جسارتاً در شبکه‌های اجتماعی به او توهین هم کرد بدل شدید، خود این تجربه برای شما چقدر پسندنده بود؟ بسیاری هستند که میگویند که در این فضا سکوت اختیار کردند، کناره گرفتند. آیا اینها روی فعالیت سیاسی میتونه اثر منفی داشته باشه؟ روی خود شما آیا اثری داشت که بخواید به اشتراک بگذارید تجربتون رو؟
0: بله، میدونید اونایی هم که کناره گرفتن خب انتخاب شخصی شده، من برای انتخاب همه احترام قائل هستم، ولی فکر میکنم که اونایی هم که کنار گرفتن دلشون کنار نگرفته. من در این تابستان گرم اروپا به 15-16 شهر فرانسه و آلمان و ایتالیا سفر کردم فقط برای گوش دادن به هموطنان خارج از فضای مجازی، و میتونم بهتون بگم که این عشق و علاقهی که به ایران نشون داده میشد برای من حیرت انگیز بود. یعنی واقعا من به عنوان روزنامه نگاری که بینید خب بیش از 80 کشور سفر کردم، مبارزات مختلفی رو پوشش خبری دادم، اینا من هیچ وقت ندیدم که یک ملتی یا یک مردمی اینقدر به میهنشون علاقمند باشن، اینقدر دلشون بسوزه برای کشورشون و همیهنشون. سرمایه بزرگی است که نمیتونیم ندیده بگیریم. بنابراین من فکر کنم که الان این هم باید میدینه یه نکته مهمی که فراموش میشه اینه که هر جامعه یه ریتم یا تمپوی مخصوص خودش داره، حالا یه اصطلاح به اصطلاح موسیقی هستش، ولی یعنی هر جامعه با یه ریتم و زمان خاصی تغییر میکنه یا شکل جدید پیدا میکنه. ریتم و تمپوی در ایران با ریتم و تمپوی مد روز در جهان امروز نمیخونه. مثلا در آمریکا هر دو سال یه دفعه انتخابات هست، در چهار سال یه دفعه رئیس جمهوری میاد و میره و لانینا. در ایران اینطوری نیست که اتفاق بیفته که 20 سال هیچ اتفاقی نیفتاده، بعد نگم در 20 روز همه اتفاقات رخ میده. بنابراین
1: آقای طاهری، خب توی همین تحولات اگه بخوایم صحبت بکنیم، ما شاهد جنگ بودیم در و هنوز هم وضعیت خیلی روشن نیست در ایران. آیا این تغییر روی نگاه شما هم ایجاد کرد، در نگاه شما تغییری به وجود آورد، تجربه جنگ؟ آیا هنوز فکر میکنید که میشه که یک نیروی خارجی کمک بکنه علیه استبداد در ایران بدون اینکه اختیار مردم سلب بشه، بدون اینکه خطر ویرانی کشور پیش رو باشه؟
0: به هیچ وجه. میدونی اولا که این چیزی که گفتین جنگه، به نظر من جنگ نیست، این هجوم دو کشور، دو قدرت خارجی، آمریکا و اسرائیل است به ایران یا به جمهوری اسلامی اگه بخوایم، و هیچ کدومشون اعلان جنگ ندادن. بنابراین در چارچوب قوانین جنگ که روشن هست، خیلی مشخص از کنوانسیون‌های مختلف داره، این به نظر من جنگ حساب نمیشه. و بعدم کشتن مقامات نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی از دید من عمل جنگی نیست، بلکه عمل تروریستیه. یعنی شما طبق مثلا قوانین جنگ نمیتونین برین رهبران نظامی و سیاسی طرف مقابل رو در اتاق خوابشون ترور بکنین. هیتلر هم این کار نکرد، مخالفان هیتلر هم سعی نکردن که اونو بکشن یا جنرالش رو از بنابراین این فاجعه ایست که سر ما اومده، یه چیزیست بدتر از جنگ داره.
1: ولی من تا جایی که یادم، آقای طاهری، شما مثلا راجع به مسئله عراق این رو گفته بودید، نوشته بودید که گرچه که نمیتوانم تو که الان هم دارید میگید دموکراسی رو با زور تحمیل کرد، اما زور میتونه موانع دموکراسی رو از میان برداره.
0: بله، ولی این کار الان جریانی که در ایران داره اتفاق میفته یه همچه جریانی نیست. این و البته حکمی هم که من دادم حکم شامل نیستش، برای که در افغانستان هم دیدیم که موانع دموکراسی رو برداشت و جامعه افغان آماده نبود، جامعه عراقی آماده بود و تونست به حال استفاده کنه از سرنگونی یکی از کثیف‌ترین رژیم‌های تاریخ، یعنی رژیم صدام حسین. عراق هم هنوز به اصطلاح نظام دلخواهانه به وجود نیامده، ولی لااقل آنچه الان در عراق هست به مراتب بهتر از اون چیزیست که من در زمان صدام حسین دیده بودم. ولی در ایران همچه اتفاقی نیفتاده. در ایران حملاتی که شده، یکی ترور بر مقامات بوده و یکی هم زدن زیربناهای ما. به طور چطور بگم، بیشتر من فکر کنم اینا رو با هوش مصنوعی تعیین کنن، چون هر جوری که نگاه بکنیم مثلا تا آخرین حملاتی که شد به جنوب ایران، من دقیقا مطالعه کردم. حالا اگه بخواییم که چونیش صحبت بکنیم،
1: امیدوارم توی فرصت دیگه ای بتونیم بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم، ولی من چون در دقایق پایانی هستیم و هنوز پرسش های دیگه هم از شما دارم.
0: یکی هیچ توجیه نظامی نداشت این حملات.
1: متوجه هستم.
0: این حملات نظامی نبود. بفرمایید
1: آقای طاهری. مرسی. حالا میخوام بدونم آینده ایران چطور میبینید با همه آنچه که طی شده، این حملات، وضعیت اپوزیسیون، مخالفان در داخل کشور، که خوبه به ما بگید چقدر هم با داخل ایران در تماس هستید، آینده رو میبینید که به چه سمتی داره میره؟
0: من فکر می‌کنم آینده ایران درخشان است. ایران بدون تردید از این چالش کنونی هم سربلند بیرون میاد. زخم خوردیم، صدمه دیدیم، قربانی دیدیم، ولی درس‌های بزرگی گرفتیم. و نقطه لوهل این است که اکثریت ایرانیان دیگه حاضر نیستن به کسی یا به ایدئولوژی یا به حزبی چک سفید امضا بدن. یعنی الان 90 میلیون ایرانی چهار چشمی مواظب این هستن که چی چی میگه، کی چی کار میکنه، آیا حمایت میکنیم ازش یا نه. بنابراین دیکتاتوری جدیدی در ایران نمیشه تعریف کرد. این نظام هم به نظر من محکوم به فنا هستش، نمیتونه خودش رو اصلاح بکنه برای که مکانیسم اصلاحش رو نداره، ولی در داخل ایران و در چارچوب همین نظام اشخاص فوق‌العاده‌ای داریم که میتونن به اطراف کشور رو اداره بکنه. مطالبی که برای بعضی اینا میاد از تقریباتی که خود همین وزارتخونه ها انجام میدن که با پی دی اف قرار میبسن در بهترین سطح جهانی هست، ولی رهبران سیاسی بالا توجهی اصلا به اینا ندارن. یکی از مثلا پژوهشگران ما میگفت دشمن ما در ایران کشوی میز آقای رئیسه، این اگه اون مثلا لایه بالایی رژیم کنار زده بشه اون زیر ما 3 برابر فرانسه مهندس داریم، 20 میلیون دانش آموخته دانشگاه داریم، روزنامه نگاران خوب داریم، نمایندگان مجلس خوب لاغر در مجلس گذشته داشتیم که جلوی تصویب کنوانسیون خزر رو گرفتن، جلوی تحویل ترکمانچای برجام رو یه جوری گرفتن. یعنی میخوام بگم که
1: امکاناتی میبینید برای آینده ایران؟ متوجه هستم آقای طاهری. حالا در دقایق پایانی امیدوارم این دو پرسش رو هم وقت بشه که کوتاه به ما پاسخ بدید. یک این که به حال بخش بزرگی از عمرتون رو صرف این کردید که اشتباهات انقلابیون، شاه، روشنفکران، دولت‌های غربی، نظام جمهوری اسلامی اینا رو بهشون گوشزد بکنید. به ما بگید که بزرگترین اشتباه خود امیر طاهری چه بوده در این عمر پرباری که گذروندید؟
0: بزرگترین ببینم در زمینه مطبوعات یا در زمینه
1: در هر زمینه که خودتون انتخاب کنین، خیلی وقتمون کوتاهه.
0: بعد در زمینه روزنامه‌نگاری بزرگترین اشتباه هم که هنوزم واقعا یادم هست اینه که یک هواپیمای پستی شوروی فرار کرده بود، اومده بود به تبریز و پیاده شده بود اونجا. آقای ملازاده خبرنگار ما رفت باش مصاحبه کرد، عکس و تفصیلاتش فرستاد و من اینا رو گرفتم و چاپ کردم در روزنامه. متاسفانه نمیدونستم که ایران زبان شاه با اتحاد شوروی یک قرارداد مبادله مجرمین داشت و در چه این خلبان رو پس فرستادن و اون خلبان اعدام شد و این همچنان روی وجدان من مونده.
1: متوجه هستم که میتونه خیلی سنگین و واقعا تکان دهنده باشه برای یک روزنامه‌نگار چنین چیزی. مرسی که با ما به اشتراک گذاشتید. آقای طاهری، در یک جمله پیامتون برای نسل جوانی که امروز شما رو در این برنامه میبینن و خواهان تغییر هستن در ایران چیست؟
0: عشقتون رو به ایران حفظ بکنین، مبارزه بکنین، ایران جاودانیست، ایران پیروز خواهد شد، پاینده ایران.
1: سپاسگزارم از شما. امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مشروطه خواه که امشب در عمق میدان با من همراه بودید، مرسی از وقتی که به ما دادید. من فهیمه خضری‌دری هستم و ممنونم از شما مخاطبان میدان و عمق میدان. یک شنبه دیگر و یک عمق میدان دیگر رو در کنار هم بودیم امشب با امیر طاهری. امیدوارم که این گفتگو مورد توجه شما هم بوده باشه. خدا نگهدار تا میدان و عمق میدانی دیگر.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون می بارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

0: همزمان با ادامه فضای امنیتی در ایران، موج تازه‌ای از بازداشت شهروندان به اتهام مشارکت در اعتراضات دیما شکل گرفته است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 30 نفر در شهرستان‌های محلات و نیمبر استان مرکزی خبر داده و آنها را به مشارکت در تخریب و آتش زدن اماکن و اموال عمومی و خصوصی در جریان اعتراضات دیما متهم کرده است. اتهامی که این وزارتخانه برای آنها اسناد و مدارک مشخصی منتشر نکرده و درباره هویت بازداشت شدگان و محل نگهداری آنها نیز توضیحی نداده است. پیشتر خبرگزاری مهر از بازداشت دست کم 70 شهروند در استان مرکزی در ارتباط با این اعتراضات خبر داده بود. این بازداشت‌ها همزمان با بیانیه سازمان اطلاعات سپاه به نیروهای خود برای آمادگی دائمی نظامی مقابله با آنچه اقدامات برهم زننده آرامش و اقدامات ضد امنیتی می‌خواند و مقابله با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. افزایش شدید موج دستگیری‌ها نگرانی‌ها از بیشتر شدن آمار احکام سنگین زندان و اعدام را بالا برده است. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با آقای حسین احمدی نیاز، حقوقدان و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری از آمستردام هلند. خیلی خوش آمدید آقای احمدی نیاز. فراخوان سازمان اطلاعات سپاه برای آمادگی دائمی نیروها چه پیامی داره؟ آیا حکومت خودش رو برای یک موج جدید اعتراضات آماده میکنه؟
1: به طبع این ناشی از ترس وافر حکومت از گسست موجود در جامعه ایران است. همگان شاهد فروپاشی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جامعه ایران هستند. یعنی هیچ اعتمادی به آینده وجود ندارد. همه مردم در انتظار اتفاقات بسیار سهمگین در ایران هستند. بنابراین این نوع گسست‌ها و این نوع فروپاشی‌ها حجم وسیعی از اعتراضات را در آینده نزدیک در جامعه ایران شکل خواهد داد. بنابراین در حال حاضر سازمان‌های امنیتی ایران از جمله سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی و نظامی و حتی انتظامی در ایران خود را برای سرکوب شدید اعتراضات در ایران آماده می‌کنند. شما در نظر داشته باشید از اعتراضات دیما تا به امروز انواع سام شکنجه ها، اعدام ها، زندان ها، تهدید ها نتونست جلوی این اعتراضات را بگیره، نتونست جلوی این فروپاشی را بگیره. لذا در حال حاضر حکومت در تلاشه که فعالان مدنی را بازداشت بکنه، دایره سرکوب را گسترده تر بکنه و حجم وسیعی از ترس و رعب و وحشت در جامعه ایران جهت جلوگیری از اعتراضات نوین فراهم بکنه و ایجاد بکنه.
0: بله آقای احمدی نیاز، حدود 8 ماه از اعتراضات دی ماه گذشته، چرا جمهوری اسلامی هنوز در حال بازداشت معترضان اون اعتراضاته؟
1: برای اینکه این اعتراضات امکان سرکوب نداره، امکان جمع شدن نداره. واقعیت‌های جامعه ایران هست. جامعه ایران آنچه که حکومت جمهوری اسلامی ایران داده، یک با یه چسب دقلو با یه چسب فوری اومده به شکل موقت داره وضعیت را آرام میکنه. اما در درون جامعه ایران وقتی که سفره‌های مردم خالی است، وقتی که اقتصاد دچار فروپاشی شده، وقتی که مردم، قاطبه مردم ایران، 90% مردم ایران امید به فردا را ندارن، گشنه هستن، گرسنه هستن، آهی در بساط ندارن، بنابراین تنها راه موجود اعتراض و مجددن ریختن به خیابان هست. حکومت از اون روز تا به امروز نتونسته کاری برای سامان دادن به خواست مردم، به نیاز واقعی مردم انجام بده. بنابراین شلاق، اعدام و سرکوب و زندان شکم مردم را سیر نمی کنه. مردم دیگه خسته شدن از این همه شکنجه، ترسی از این هم ندارن و حکومت به نیکی این هم می دونه که این همه سرکوب و تهدید و فشار نتونسته جلوی اعتراضات را بگیره. بنابراین اطلاعات موجود در جامعه ایران و برآورد خود این سازمان ها حاکی از حجم وسیعی از اعتراضات در آینده خواهد بود. شما در نظر بگیرید این حجم وسیع از اعتراضات به سان همین بهمنی است که در نپال اتفاق افتاد که اون طبیعی بود، ولی همین در جامعه ایران به شکل دهشتناکی اتفاق خواهد افتاد و هیچ باتوم و تفنگ و سرکوب و شکنج و زندانی نمیتونه جلوی اینو بگیره.
0: بله آقای احمدی نیاز، با توجه به اختلافات داخلی درون حکومتی، اگر نتیجه فروپاشی اقتصادی جامعه ایران به آستانه انفجار برسه، جمهوری اسلامی در اون شرایط چقدر میتونه به نیروهای خودش انسجام و سرکوب رو بتونن حفظ بکنن؟ چقدر میتونن حفظ کنن؟
1: اصلا نه، حکومت ایران فاقد پلان و برنامه دقیق و مرتبی برای سامان دادن به نیروهای خودش هست، چون حتی اون نیروها هم بخشی از همین جامعه هستن، یعنی اونها فراتر از جامعه ایران نیستن. جامعه ایران در حال حاضر حقیقتاً دچار اینقدر گسست های بسیار وسیعی شده که امکان سامان دادن دیگر وجود ندارد، یعنی نمیتونه دیگه جلوی این سیل وسیع از اعتراضات را بگیره. شما در نظر بگیرید از لحاظ اقتصادی قیمت یورو، قیمت دلار، قیمت طلا، نبود بنزین و حجم وسیعی از ناتوانی ها و ناترازی های موجود در جامعه ایران، قطع شدن شریان های ورود تولیدات به داخل ایران، حتی همین بنزین، باعث شده که مردم دیگه هیچ امیدی به فردا نداشته باشند. دو روز دیگه هم تابستان داره تمام میشه، موندن برای تأمین سوخت جامعه، موندن دو روز دیگه مدارس باز بشه، دانشگاه ها باز بشه، اینا همه مصیبت هایی هست که در آینده نزدیک در انتظار حکومت ایران و حکومت هیچ پلان و برنامه ای برای این امر نمیتونه داشته باشه و مردم دیگه به دروغ های حکومت باور ندارند.
0: بله آقای احمدی نژاد، آیا به نظر شما حکومت با وضعیت اقتصادی اسفباری که داره و گزارش‌هایی هست که حقوق نیروهای ارتش رو نمیتونه تامین کنه و تا آخرین لحظه بودجه رو برای سپاه حفظ کرده، آیا در آینده نزدیک حقوق این نیروهای سرکوب رو میتونه پرداخت کنه؟
1: ببینید، در حال حاضر حجم وسیعی از اقتصاد و بودجه ایران در اختیار نهادهای نظامی و انتظامی هست. کارمندان، کارگران و پروژه‌های عمرانی، پروژه‌هایی که نیاز به پول داره، بودجه اینها نسبتاً قطع شده و سمت و سوی بودجه به سمت نهادهای امنیتی و سرکوبگر رفته است و این برای حفظ حداقل موجود نهادهای امنیتی جهت سرکوب و بقای حکومت است.
0: آقای احمدی نیاز، آخرین پرسش این هست که ارزیابی شما از وضعیت اقتصادی که مردم پیدا خواهند کرد و تصویری که از جمهوری اسلامی در روزهای آتی داری چطور هست؟
1: ببینید، آنچه که در آینده اتفاق میفته همه مردم ملموس و به شکل واقعی دارن میبینن. سفره مردم تنگتر و کوچکتر شده، حجم وسیعی از کالاها به قیمتهای بسیار سرسام‌آور رسیده، تفاوت طبقاتی در جامعه ایران بسیار زیاد شده، اونی که داراست داراتر شده و حجم وسیعی از مردم که 90% از مردم هستن دارایی حداقل خود را هم از دست دادن. حداقل داروها در داروخانه ها نیست، بیماران خاص هیچ دسترسی به دارو ندارن. بنابراین این مردم نگونبخت با این شرایط موجود، با این وضعیت دهشتناک موجود، هیچ امیدی برای آینده ندارن و دعاها و فریب و شعارهای حکومت، همه جریانهای موجود در حکومت، اهم از اصلاح طلب، اصولگرا، پایداری، هیچ کدوم از اینها نتونسته برای سفره مردم برکتی ایجاد بکنه، نتونسته برای سفره مردم برکتی ایجاد بکنه. مردم از شعارهای ضد آمریکایی یا

0: فروپاشی اقتصادی و سیاسی قضایی و قانونی در جامعه ایران به طور کامل شکل پیدا کرده است. بازار رفتار طبیعی خودشو داره نشون میده. شما در نظر بگیرید از حالا تا دوشنبه تعطیله. بعد از دوشنبه وضعیت بازار بسیار فلاکتبار خواهد بود و دلار تا مرز 300 تومان پیش خواهد رفت و در این زمینه وقتی که دلار گرون بشه سایر حامل‌های انرژی، سایر کالا هم به شکل سرسام‌آور افزایش پیدا خواهند کرد و جامعه دیگه نمیتونه اینو ادامه پیدا بکنه و همین امر میتونه موج جدیدی از اعتراضات خشمگین بهمنوار مردم ایران را رقم بزند.
1: بسیار از حضور شما در این برنامه سپاسگزارم. آقای حسین احمدی نیاز، حقوقدان و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری که از آمستردام هلند همراه ما بودید.

برم خونه از این سرای غم. راه نجو سر ارم خونه از این سرای

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم برای خوصه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به در ماندم، آخر این چشم به

0: رسانه‌های عربی هم کمبود بنزین در ایران رو مورد توجه قرار دادن و اون رو نخستین نشانه از نتایج عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی دونستن. شبکه الحدث با تیتر بحران بنزین در ایران نوشت صفحه طولانی خودروها در کنار پمپ بنزین های ایران نشان از کمبود روزانه 15 میلیون لیتر بنزین هست. روزنامه ارشلق الاسد با پخش فیلمی از صفحه طولانی بنزین نوشت کمبود سوخت در ایران همزمان با فشارهای شدید اقتصادی آمریکا به بحرانهای صفحه طولانی در برابر پمپ بنزین ها منجر شده. در این میان تلویزیون القد مصر در پیامی طعنه‌آمیز بر روی صفحه کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در حالی که 208 میلیارد بشکه نفت زیر پای ایرانی ها هست اما در صفحه طولانی بنزین به انتظار نشستند، خیابان‌های ایران در آستانه انفجار هستند. در این زمینه وبسایت 24 امارات با اشاره به اعتراف مسعود پزشکیان رئیس جمهور رژیم ایران به وجود مشکلات اساسی در اثر جنگ اونها با آمریکا گفته که در برخی مناطق ایران صف بنزین به کیلومترها میرسه. در ادامه انعکاس بحران بنزین در ایران، یورونیوز عربی از صفحه طولانی بنزین تا نیمه شب خبر داده و رانندگان را به رویکرد خرید وحشت زدگی بنزین توصیف کرده که نمیدونند در آینده بر سر قیمت این ماده حیاتی چه خواهد اومد. اما شبکه الجزیره که تنها شبکه خبری عربی هست که در تهران دفتر داره، برخلاف معمول سابق که تلاش میکرد جمهوری اسلامی رو پیروز نبرد اخیر با آمریکا معرفی کنه، این بار بخشی از واقعیت خیابانهای ایران رو درباره بحران بنزین منعکس کرده و اون رو نمایی از کلاف سردرگم زندگی امروز ایرانی ها و بحران فزاینده سوخت در ایران در نظر گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قبلا و همزمان با آغاز اعمال تحریم‌های جدید علیه رژیم ایران، اونها رو شدیدترین و بی‌سابقه ترین تحریم‌ها علیه یک دشمن توصیف کرده و نوشته بود که اقتصاد ایران کاملا در حال فروپاشی است. همونطور که رسانه‌های عربی هم به اون اشاره کردن، این روزها یکی از صحنه‌های آشنا برای تمام مردمی که در خیابان‌های ایران تردد می‌کنند، صفای طولانی خودروهای سبک و سنگین برای دریافت بنزین و گازوئیل در پمپ بنزین هاست. وضعیتی که دولت مسعود پزشکیان در هفته‌های اخیر راه حل‌های متناقض گاه دور از دسترس رو برای حل اون ارائه کرده. شهرام بهرامی نژاد گزارشی داره در این باره.
1: باز شروع شد.
2: خشم رانندگان وسایل نقلیه سنگین و کلافگی و اتلاف وقت رانندگان خودروهای شخصی در صفهای بسیار طولانی بنزین چند هفته ایه که به صحنه‌های بسیار آشنا در شهرها و خیابانهای سراسر ایران تبدیل شده. مردم گاه برای یک باک بنزین باید ساعتها در صفهای فشرده و طولانی و در مواردی در گرمای شدید باقی بمونند. اون هم در حالی که در بسیاری از موارد ممکن سوخت جایگاه تموم بشه و تمام این صف ایستادن‌ها بدون نتیجه به پایان برسه.
3: تهرون نشستی، شیراز نشستی، کف خونت، قدر خودتو بدون. میدونین؟
4: 3 کیلومتر.
3: اینجا بندره، بالند هر چی هم داری باز همینه. سهلن همینجا رو ترکوندن که آدم یه بنزینی میزنن از ماشینشون بدونن سیستم سرماشی بگیرن. ای توفتین
2: بزرگ برش برشی. بحران حامل های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل این روزها فراتر از اون چیزیه که در دهه های اخیر دیده شده. واکنش مردم در شبکه های اجتماعی تلفیقی از خشم، عصبانیت و طنز تلخ. کاربری نوشت صف پمپ بنزین های تهران از برد موشک های جمهوری اسلامی بیشتر شده. دولت مسعود پزشکیان در هفته‌های اخیر دیدگاه‌های بسیار متناقضی را برای حل این بحران جدی ارائه کرده. در حالی که مشکل بنزین و گازوئیل و صف‌های طولانی سرخط خبرهای روز ایرانه، وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده کار کردن بر روی خودروهایی را میده که بنزین کمتری مصرف می‌کنند.
5: ما رو دو نوع موتور دارن کار میکنن که موتورهای هیبرید هستش و امیدوار هستیم که این موتورهای هیبرید و برقی بتونه به یه جایی برسه که این میزانی که رئیس جمهور مشخص کرده ما به اون برسیم.
2: حواله مشکلی که دغدغه روز مردمه و آینده‌ای که مشخص نیست کی فرا خواهد رسید، وضعیتی رو ایجاد میکنه که نشونه‌های خشم اون در نظرات مردم دیده میشه. مثل کاربری که نوشته توی یک شهر کوچک اون هم روز جمعه وقتی پمپ بنزین صف کیلومتری داره، یعنی وضع آخوند خرابه. در این وضعیت بحرانی اقتصاد سیاست که زیر سایه جنگ تشدید شده، نابسامانی در عرصه سوخت هم از بنزین و گازوئیل میتونه به یک ابر بحران جدی برای حکومت جمهوری اسلامی تبدیل بشه.
3: نیم ساعت تو صف پمپ بنزین یادگار وایسادی، اومد یهو اینجا علمک گذاشت گفت برق نیستش. اینم وضعیت صفه تا اون ته. این آقا این وضعیت شد مملکت عقص. میخواید این کارو بکنید که به قول یارو گفتنی بنزین رو گرون کنید، بیاید بنزینتون رو گرون کنید دیگه. این چه وضع مملکت داریه؟ من بنزین ندارم، چراغم روشنه.
2: شهرام بهرامی نژاد، صدای آمریکا، واشنگتن.
0: اما در کنار بحران بنزین، قیمت دلار هم در بازار آزاد ایران به 25500 تومان و حواله دلار به 209000 تومان رسیده. هر پوند بریتانیا با 277000 تومان و سکه امامونی با 218 میلیون تومان معامله میشه. دلار روز یکشنبه هفته گذشته و پیش از آغاز طرح طرد اقتصادی از سوی ایالات متحده از مرز 200000 تومان گذشت. این رقم در روزهای ثبت شده ای که در دور تازه فشار اقتصادی آمریکا در جریان وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه نخستین اقدام مشخص خودش رو در چارچوب عملیات طرد اقتصادی انجام داده و شعبه های بانک مصر در امارات رو از دسترسی به نظام مالی آمریکا هم محروم کرده. این وزارتخانه همزمان مدیر شعبه بانک ملی ایران در دبی رو هم تحریم کرده. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری هم شب گذشته به تلویزیون دولتی گفته صادرات و واردات جمهوری اسلامی به دلیل تحریم ها و محاصره دریایی نزدیک به 35% سقوط کرده. اعتراف مسعود پزشکیان به اثرگذاری سیاست‌های آمریکا در برابر جمهوری اسلامی، موضوعی که مقام‌های آمریکایی هم بر اون تاکید دارند. دیوید مکورمیک سناتور جمهوری‌خواه پنسیلوانیا هم به CNBC گفته که اشتباه نکنید، محاصره و فشار اقتصادی ما در حال اثرگذاری. اما در ارتباط با تمامی مجموعه های این خبرهایی که خدمت شما عرض کردم، همراه هستیم با آقای جمشید اسدی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد دیجیتالی از پاریس فرانسه. درود بر شما آقای اسدی. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته بود این افزایش نرخ دلار موقتی، خزانه دولت پر از دلاره، پس چرا قیمت دلار فروکش نکرد؟
1: درود بر شما جناب همتی. پیش از این هم در مورد جلوگیری از افزایش بهای دلار گفته بودند. ایشون این را میگوید به چه دلیل؟ به این دلیل که جلوی حالت روانی رو بگیره. میدونید افزایش دلار دو دلیل داره، یکی دلایل عینی، هر چقدر که اقتصاد جمهوری اسلامی بیشتر سقوط بکند چنانکه که در گزارش های شما آمده بود، خب اعتبار ریال بیشتر در برابر دلار فرو میپاشه، دلار گرونتر میشه. اما یه حالت روانی دیگه هم هست که به ویژه در مورد ارز خیلی مهمه. هر چقدر که مردم بی‌اعتمادتر بشن به اقتصاد خودشون به نسبت به آینده و نسبت به قوام دلار، دلار رو بیشتر می‌خرن. آقای همتی با این حرفی که میزنه خواسته جلوی به اصطلاح واکنش روانی مردم رو بگیره، برای اینکه برن دلار بخرن. خب هرچی دلار بخرن باز قیمت دلار بالاتر میاد، ولی کارگر نیست. حرف از اینها گذشته است و همچنان که بارها افتخار اونو داشتم در برنامه‌تون حضور پیدا کنم و بگم، تکرار میکنم، برای سقف افزایش دلار هیچ حد و مرزی من نمیشناسم، سقفی ندارم.
0: آیه اسدی، در دو سه روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد 500 میلیون دلار ارز وارد بازار کرده. برخی ها معتقد هستن که اولا که چرا این 500 میلیون دلار مثل همیشه ارز پاشی کرده، قیمت دلار اومده پایین، چرا این 500 میلیون دلاری که وارد شد باعث نشد که قیمت ها تغییر بکنه؟
1: ببینید اولا این 500 میلیون دلار برای کدوم تقاضاست؟ شما تقاضای دلار در ایران الان میلیاردیه، یعنی هم اگر شما واردات رو در نظر بگیرید هم اون تقاضایی که مردم دارن. مردم چرا تقاضای دلار دارن؟ برای اینکه هر پولی دوگری داشته باشن این ارزشش با این تورم بالای 80% از بین داره میره، 80% طبق نرخ رسمی خودشون از بین میره. این است که یا طلا میخرن یا خونه میخرن که البته حالا خونه وضع دیگری دارد، یا دلار میخرن. در نتیجه اصلا پاسخگوی تقاضایی که برای دلار نیست 500 دلار، به ویژه اگر تقاضا برای ارز، برای واردات رو هم در نظر بگیرید اصلا قابل مقایسه نیست. ولی این سیاست سیاستی است که در تمام رئیس جمهورها این کار رو کردن و فایده ای نداشته. یه مقداری پول دلار میریزن توی بازار در بهترین حالت، سه روز چهار روزی جلوی افزایش بهای دلار رو میگیره، ولی باز همون آشا همون کاسه است. این سیاست بار اولی نیست که اجرا میشه، ولی میدونید هیچ وقت نبوده که افزایش دلار متوقف بشه.
0: آیا اسدی، قبل از اینکه دلار بخواد یک جهش بزرگ رو نشون بده، بانک مرکزی اعلام کرده بود نزدیک به 7 میلیارد دلار از درون بازار ارز خریده. بعضی‌ها معتقد هستن دولت با بازی با قیمت دلار داره درآمد کسب می‌کنه تا بتونه کسری‌های خودش رو پرداخت کنه. در این باره میشه توضیح بدین که چطور این کارو انجام میده؟
1: این تردیدی نیست در این مورد. این هم ببینید یک سیاست نهادینه. آنجای آقای بابک زنجانی که راننده رئیس بانک مرکزی بود در آن زمان، بابک زنجانی شد که توانست اول هنوز این نبوده که شرکت های خودشو در اندونزی و در آسیا و اینها را بندازه. اول این بود که رئیس بانک مرکزی بهش میگفت آقا این ارزا رو در بازار بفروش، پولشو بیار، ما لازم داریم. نمیخواست جیبش بذاره. یک رئیس بانک مرکزی بود که از دنیا رفت، الان اسمش یادم نمیاد، نمیخواست تو جیبش بذاره، ولی اینقدر خرج دولت زیاد بود که اینها نمیتونستن برآورد کنن. چه کار میکردن؟ استفاده ای که دلالا همیشه میکردن از تفاوت نرخ رسمی دلار و نرخ بازار آزاد دلار، دلالا استفاده میکردن، سود میبردن. حالا خود نهادهای دولتی و بانک مرکزی هم همین کار کردن. کار آقای بابک زنجانی از همین جا شروع شد که کم کم بابک زنجانی شد. پاسخ هم به پرسشتون این است، بله آره، این کاریست که بانک مرکزی و دولت میکنن و بانک مرکزی به حساب دولت میکنن، برای اینکه از تفاوت بهای قیمت رسمی و غیر رسمی پول به دست برن و بتونن جوابهای خودشونو بدن. پاسخم بلند شد، میتونم دو جمله دیگه اضافه کنم؟
0: حتما بفهمید.
1: چون خود بانک مرکزی میداند که مثلا کی میخواد یه پولی توی بازار بفرسه، حساب بالا و پایین رفتن قیمت ها رو میکنه. مثلا چی؟ مثلا میدونه الان میخواد 500 میلیون دلار تو بازار بفرسه، برای دست کم 10 ساعت یه روز قیمت افزایش سریع پیدا نمیکنه. این است که بعضی از دلالای خود دولت و خود بانک مرکزی میرن به فروشنده ها، به صرافای دلار میگن آقا به ما یک دلاری بدی به اون بهایی که بالا نمیره، ولی خب اونا خودشون میدونن این برای مدت کوتاهیه و بعد بلافاصله میتونن قیمت بالایی بگیرن. اصطلاح اقتصادیش فرنگیش میگن آربیتراژ میکنن، چون خودشون میدونن که بهای دلار میره بالا، پایین که دیگه هیچ وقت نمیاد، ولی افزایشش سرعتش کمتر میشه. در خدمتتونم.
0: اختیار دارین. یه نکته دیگه، این دلاری که حالا 500 میلیون دلاری که شما گفتین که خیلی هم کم بود در مقابل تقاضای بازار، وقتی خواستن وارد کنن خیلی روش تبلیغ کردن، ولی همون دلار رو با قیمت 195 هزار تومان عرضه کردن. آیا هدفشون در واقع این بود که فقط قیمت رو کنترل کنن، یا ناخواسته یه قیمت دلاری رو به عنوان کف قیمتی در واقع ساخت بانک مرکزی با این وضعیت؟
1: ببینید، قیمت رو که نمیتونن تعیین کنن، غیر ممکنه. تنها کاری که میتونن بکنن این است که بگن قیمت دلار رسمی اینه. خب اونو هر چقدر میتونن بگن، میتونن بیان بگن قیمت دلار رسمی یه تومنی. خب اینو میتونن بگن، به شرطی که اینقدر دلار داشته باشن که هر کسی میره میگه خب یه دلار به من بدید، یه تومن بده، یه دلار بگیره. رسمی رسمیه. رسمی هم مرحوم آیت الله خامنه ای به طور رسمی میگفت هیچ دموکراسی مثل دموکراسی جمهوری اسلامی نیست. اما بازار یه بازار دیگه است. اونی که خرید و فروش میشه قیمت اصلی دلار اینه. اینا وقتی 195 تومن میدن، میخوان دست کم اینو از مرز روانی 200 تا جلوشو بگیرن. این فکرشون اینه که اولون بگیرن، ولی عرض کردم غیر ممکنه. کمان که باز هم من هر بار که افتخار حضور داشتم یه بار برای اینه که کی 100 تومن میگذره، کی 150 تومن میگذره، حالا کی 200 تومن میگذره، تا روزی که در مورد 300 تومن با هم صحبت کنیم.
0: خب همتی توی دیداری که روز دوشنبه با مجمع کارآفرینان داشته گفته نسبت به آینده اقتصاد خوشبین هستم، معتقدم بسیاری از مشکلات موجود قابل حله. این از اون حرفای پروپاگاندایی حکومت یا واقعا یه برنامه تو کلش؟
1: ببینید آقای همتی اقتصاددان ترین میونه همه اینها. اون برنامه رو که میگید گزارشش رو من هم خوندم، یک کلمه نمیگه به چه دلیل. آقا من خودم شخصا که خب سالهاست مثلا مخالف جمهوری اسلام، من فرمایشات دکتر همتی رو قبول کردم. راست میگه. به چه دلیل؟ چی قراره بشه؟ چی عوض شده؟ آقا یه چیزی بگو، دروغم باشه ما قبول کنیم، دلمونو خوش کنیم. یه دلیل نیورده. این تحریم ها به مراتب سخت‌تر شده. این تحریمی که امریکا الان کرده که اگر پشتشو بگیره و ول نکنه، چون ممکنه ترامپ هم همچین کاری رو بکنه، ما همچین تحریم هایی نداشتیم. ببینید همیشه جمهوری اسلامی یک سوجویانی پیدا میکرد در جهان که بگه آقا نفت ما رو ارزونتر بخرید، فران کارهای ما رو گرونتر بدید با وجود تحریم ها. حالا امریکا گفته من کاری ندارم که سوجویان هستن یا نیستن، اگر سوجویی از کشوری این کار رو بکنه کل شبکه های مالی و بانکی اون کشور رو ما ارتباطشون با دلار قطع میکنیم. در نتیجه رؤسا و مامورین اون کشور هم واضح به سودجویان خودشون هستن. دست جمهوری اسلامی رو خیلی تنگتر از گذشته میکنن. یعنی حتی مواد اولیه رو به قیمت بالا با دور زدن تحریم ها به طور غیر قانونی هم نخواهند توانست وارد کنن یا خیلی کمتر وارد خواهند کرد. بدین ترتیب چطور آینده رو آقای همتی روشن میبینه؟ منم دلم میخواد روشن ببینم. شما بگید من قبول کنم، ولی یه دلیل بیارید. به چه دلیل؟
0: آقای اسدی اشاره کردیم به قضیه تحریم ها. حدود یک دقیقه فرصت داریم یک سوال که شاید از این مجموعه بحث ما یه ذره فاصله داشته باشه. با اینکه صحبت شد سر اینکه محاصره اقتصادی وجود داره، اما همین امروز گزارش اومده بانک ملی و صادرات که هر دو تحریم هستن در دبی همچنان دارن به کار خودشون ادامه میدن. آیا این به این معناست که یک فرصت زمانی آمریکا براشون مشخص کرده، یا نه دبی با اینکه با آمریکا خیلی رابطه خوبی داره همچنان میخواد به کمک به جمهوری اسلامی ادامه بده؟
1: ببینید امارات و همکاری فوق‌العاده‌ای با آمریکا داشت برای اینکه چهار شرکت کریپتوکارنسی رمز ارزی رو که رابطه داشتن با جمهوری اسلامی اطلاعاتش رو بده و اینا ممنوع بشن. تنها جوری که من میتونم توضیح بدم این خبر رو که شما میفرمایید و بعد درسته، این است که این یه معاملات موفق گذشته بوده که کارش داره انجام میشه، کار جدیدی در این مورد صورت نگرفته. یه روندی بوده که ادامه داشته، لابد یه بخشش رو الان متوجه شدن، ولی دیگه چون از اولش پیش از این اتفاقا شده نتونستن جلوش بگیرن. ولی دبی به ویژه کشورهای همسایه جنوب خلیج فارس در این مورد خیلی خیلی بیشتر مواظب خواهند بود، برای اینکه اونها کل حیات اقتصادیشون بستگی به بازار جهانی و دلار داره.
0: سپاسگزارم از شما. جمشید اسدی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد دیجیتالی از پاریس فرانسه.

0: بینەرانی ئازیزی کورد کانالم کاتتان باش. قولان هیزریمو دوباره لە ڕۆژەفەوە دەگەمەوە خزمەتتان. لە کاتێکدا کە ئێران بە قۆناغێکی پڕ لە ئاڵۆزی سیاسی ئەمنی و کۆمەڵایەتیدا تێدەپەڕێت، ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش لە ناو بارودۆخێکی قورسی ئەمنی و سیاسیدایە. دەست بەسەرکردن، بانکێشکردن، سەرکوتی چالاکانی مەدەنی و سنووردارکردنی دەنگی جیاواز بەشێکە لەو وێنانەی ئەمڕۆ لە کۆمەڵگەکەماندا دەبیندرێن. بەڵام پرسیاری سەرەکی تەنیا ئەوە نییە کە چێ دەست بەسەر دەکرێت و بۆچی دەست بەسەر دەکرێت، بەڵکو پرسیارەکە ئەوەیە لەکوێوە دەسەڵاتی دەوڵەت کۆتایی دێت و مافی هاوڵاتی دەست پێدەکات. یاسا تا چەند دەتوانێت ببێتە پارێزەری تاک و کەی دەکرێت خۆی ببێتە ئامرازێکی فشار؟ لە نمونەی دەست بەسەرکردنی بلاگرەکان تا دەست بەسەرکردنی چالاکانی مەدەنی و سیاسی، بابەتەکە تەنیا کێشەی تاکەکەسی نییە، بەڵکو پەیوەندی نێوان دەوڵەت، یاسا، ئازادی دەربڕین و کۆمەڵگە دەخاتە بەردەم پرسیار. بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ئەم پرسیار و بابەتانە لە ڕۆژەفەوە بەڕێز کاک ئازاد شێخی ڕۆژنامەوان و چالاکی سیاسیمان دەگەڵدایە و میوانی بەرنامەکەمانە. کاک ئازادی بەڕێز، سڵاو و کاتت باش.
1: سڵاوتان لێ بێ، هیوادارم هەموو کات و ساتێکتان باش بێ و سپاس بۆ بانگێشکردن لە بەرنامە ڕۆژەفەدا. زۆر سپاس
0: کاک ئازاد. بەو پرسیارەوە دەچینە ناو ئەو بابەتەی کە لە پێش دەست بەسەرکردنەکانەوەیە. ئایا ئەوەی دەیبینین تەنیا سیاسەتی ئەمنیە یان نیشانەی قەیرانێکی قوڵتر لە پەیوەندی نێوان دەوڵەت و کۆمەڵگەدایە؟
1: ئەو ئێعترازانەی کە لە ئێراندا لە ئارادا بوون لە ماوەی چەندەیە ڕابردوودا سەرماندوویانە کە بەردەوام، ئەو ئێعترازانە بەشێکن لە بوونی قەیران لە نێوان دەسەڵات و خەڵکدا. هەر لە سەرەتای هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامییەوە ئەو کێشە و ململانیانەی کە کۆماری ئیسلامی نەیدەتوانین چارەسەری بکات وەک کێشەی نەتەوەیی وەک بوونی مافی ژن، داواکاریەکانی مافی ژن لە ئێران و لە کوردستاندا بەگشتی، بەشێک بوون لەو قەیرانە سەرەکیانەی کە کۆماری ئیسلامی لەگەڵی بەرەوروو بوو. یەک لەو قەیرانانەی دیکە خراپی باری بژێوی ژیانی خەڵک، نەبوونی ژێرخانی ئابوریەکی بەهێز بوو لە سەرەتای ئینقلاب بوو. بۆیە خۆی کۆماری ئیسلامی هەوڵی دا جیان ئەو قەیرانانە کە لە کۆمەڵگادا هەیە، لە بەستێنی کۆمەڵگادا هەیە، کێشەی کۆمەڵایەتی، کێشەی ئابووری، کێشەی سیاسی هەیە، دەهات خۆشی کۆمەڵی کێشە و گرفتی ئەمنیەتی لە ئێران و لە کوردستان بە تایبەتی ساز دەکرد بۆەوەی کە زەعفەکانی خۆی، کەموکوڕەکانی خۆی بشارێتەوە. بۆیە بوونی قەیران لە کۆماری ئیسلامیدا شتێکی نامۆ نییە، دوور لە سیاسەتی کۆماری ئیسلامی نییە کە بڵێ ئەوان هاتوون بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکان و قەیرانەکان خەڵک یان نا خەڵک لە دەرەوەی ئێرانەوە ئەم قەیرانانە هاتوون، بەڵکو خودی کۆماری ئیسلامی بەشێکە لە قەیران، چون هیچ پرۆژەیەکی بۆ چارەسەرکردنی قەیرانە کەڵەکە بۆکانی پێش خۆی پێ نەبوو، تەنها هاتە بوو بۆ ئەوەی کە دەست بگرێت بەسەر ئەو خەونانەی کە خەڵک لە چوارچێوەی ڕاپەڕینی گەلانی ئێراندا بۆ گەیشتن بە ماف و ئازادیەکانیان هێنا بۆیانە ئاراوە. بۆیە ئەوەی لە کۆماری ئیسلامیدا دەیبینین ئەو قەیرانانەی کە هەیە، یەک سەرچاوەکەی خودی کۆماری ئیسلامیە، چۆن هیچ پرۆژەیەکی بۆ چارەسەرکردنی گرفتە ڕۆژانەییەکانی خەڵک نییە. ئەوە ئەمەش بەردەوام لە مابینی خەڵک و دەسەڵاتدا دەبێتە ململانێ. مادامێکە بوو بە ململانێ، دەسەڵاتیش هیچ ڕێگەچارەیەکی بۆ چارەسەرکردن پێ نەبوو، لێرەدا ئەم قەیرانە دەخۆزێتەوە بۆ ئەمنیەتی کردن، بۆ بەکارهێنانی فشار، بۆ کەڵکوەرگرتن لە ئامرازەکانی توندوتیژی، ئەوەی کە لە فشارەکان و لە ناوچەکانی جۆراوجۆری ئێران و کوردستانە دەیبینین، بەکارهێنانی هێزی نیزامی و ئەمنیەتی بۆ سەرکوتی خەڵکێکە ویست و داخوازیان هەیە، داخوازێکی ڕەوا ڕۆژانە، دوور لەوەی کە ئەسن بنەماکانی ژیانی کۆماری ئیسلامی وەک سیاسەتی کۆماری ئیسلامی کە خەڵک زۆربەی زۆری گلەیی لێ هەیە و قبولی نییە، بەبێ ئەوەی کە ئەوانیش بقاتە مەترسیەوە، بەڵام جمهوری ئیسلامی خۆی بە فشاری دەبینێ و هەوڵ دەدا ئەو قەیرانسازیە برێتە پرۆسەی ئەمنیەتی کردنی مەسەلەکان لە ناوخۆی ئێراندا و هێزی سەرکوت و داپلۆسێنەری خۆی بەکاردێنێ و بەشێکە لە مەوجودیەت و مانی کۆماری ئیسلامی تاوەکو ئێستا.
0: ئەدی کاک ئازاد، دەتوانین بڵین هەمیشە و بەتایبەت لم دوانه ده لکل او بارد و خسیاسی و آبوری و امنیتی که ایران پیدا تده پارید لروشالاتی کردستان شپولیگ لدست بسر کردن بانکیش کردن و فشار لسر چالکانی سیاسی و مدنی و هاولاتیان دبینین. لروانگی سیاسی و کمالایتی و امرو تا چی لسر شوازی معمال کردنی دولت دکل کمالگی کردستان دخات رو؟
1: اوی که لکردستان رو داداشتی که تازه نیا. حکومتکانی پیش کمالی اسلامیش اویان لگل کرد کردوا. چون کرد وک ملتیک همیشه بردوام دولتانی مرکزی هولی چلسان نویان داو، هولی پراویس خستنیان داو، هولی کمران کردنوی او بایخا نتوی نشتمانیان داو که خلفی کرد بوی گرین بوا. بویا طبیعی همی اعترازانه که لکردستان هیا بستینی که برفراوانی هیا و میجوی که دورو دریجی هیا. و هیچ یک لو دولتانش تا استا هولی چارسرگردنی و خیرانانه نداوا. و ویشت تو داخوازی خلشی کردستان و تنانه دروانگی کرد بنسبت آزادی و لگل خلشی که مرکزنشین جاوازه. خلکی مرکزنشین اگه دعوی آزادی بکد زورتر باس لما فتاک کسی کانی خوی دکا باس لو آزادی کمالایتیانه دکا که شهر لزوری لولاتانی اروپایی هبه. بلان آزادی لای کرد تعبیر و تفسیری که دیکه هیا. باس لکرامت انسانه، باس لپارسنی مافی جنه، باس لجنگ پارزیه، باس لوی که منش حولاتی درجه دونیم، حولاتی درجه یکم وی کمار اسلامی بداخل ولی ما بینی خلچی ایران و بشکانی دیکه ایران واتن نتوجه آوازکان در دروسی کردوا حولاتی درجه یک و درجه دو درجه سه بویا تعبیر لآزادی، تعبیر لخباد بو آزادی لکردستان لگل ایران در جوازه مادام اک او جوازی حیر، مادام اک زورگ لداخوازی کن دبن به داخوازی سیاسی، دبن به سلماندنی جوازی ملتک لگل بشکانی دیکه ایران ام راو دونانانا، ام اشکنجانا، ام گرتنانا، ام ترسانو توقاندنانا یعنی دبیت بشک لفرهنگی سیاسی جامعه و بلین دفلات لگل جامعه چون ام جاوازیانا بلین میجوی که دورو دریج یعنی مادامی که دولت لسره و دروانه تا کوملگا و هیچ چارسری کی پروژه کی چارسری بو ام قیرانان پینیا لگل خلق دکویتا کنتاکتا و کنتاکتی که بلین نابرابر هول ددان لرگی ترسانو توقان نوا لرگی فضای دروس کردنی فضای چی امنیتی و کوملگا لو خونه یا لو داوکر یعنی دور بخاطه و مادام اکا ام خباته بردوان بی لهر رگی که جا سیاسی کوملایتی فرهنگی تنانه داخوازه عبور یکن که استا جانی روژانی خلچی تنیوته و لرگی خلق و بیت عراوه مجبور دولت بو اوی که جوابشی قانع کنندی پینیا ترس و توقانو فشار بکر بینی حل سرده انقلابی شو اوی کردوا بویا پیم ما به ام فشارانه هر با بردوام بن و کاریگری راسوخوی نبین لسر اوی که خلق پاشکشم کرده دا خوازه کنین بلکو میجو سلماندویتی بتابد میجوی کومار اسلامی لگه خلق سلماندویتی حتی فشارکان زیادتر بن قولبونوی خلق بو دوزینوی رگا چاره بو دوزینوی رگای دیکه بو خبات بو بربرکانی بو گشتن بده خوازکانیان هروا بردوان دوی
0: ادیه که گزاده که بمن هیل بری یاسایی و ویبسین ده سیستمی که یاسایی ده دست بسر کردن ده بید پیش به یاسا و بلگو پروسی دادوری شفاف بسد لبردوخی استای روشالاتی کردستان ده تا چند یاوازی لنوان دی بزکرنی یاسا و بکرهنان یاسا وک امراز اکی سرکود ده بیندرید یان بکردهندرید
1: دیاره من یاساناس نیم بلام اوی که ازمون لگل کمار اسلامی و ازمونی جانی اممانان یعنی هر کلن خلچی کرد لگل اوی که بردوام لرگه یاساش و هول درا و سرکود بکره مافکانی زود بکره رونو آشکرایا اولا مادام که باس یاسا اکین باس لحل بجاردن دکین که خلق لسر او یاسانه که لولاد دا لیاسای بنارتی ولاد دا جای جیر اکرین دنگ ددن و پسندی دکن کرد لسرتا و لگل او شتانی که کومار اسلامی هینا بویا آراوا لحل لدنگ دن با کومار اسلامی و او یاسانی که کومار اسلامی هولی ددا بسر کردی دا بسر بینه مخالفتی کرد مادام که مخالفتی که جدیه کومار اسلامی خوشی و دزانه که کرد ناچه دا چوارچوی او بریارو یاسا بلین تندو تیجانه که دیوی بسر کومالگای دا بسر بینه بله درست دا لچوارچوی یاسا دا به پی ازمونی جناب ولاتان اروپایی دا جی امانان لولاتان اروپایی دا جی دزانی یاسا چنده کاریگری هی لسر چوک ترین بلین جنگکانی جان لکومالگا دا و هموشتک با یاسا ریخ راوکا ما فو ازادی کانی تاکشن یکن و تاکشن ده توانی ما فو ازادی کان بکار بری بو ویکا ما فو ازادی خلشی دیکا پیشیر نکی بلان کومار اسلامی هولی داوا زورتر لگل او یاسایانه تعامل بکار دجبا کرد که خوی دای رشتوه لچوارچوی بنما آین یکان دا چون هر دخوازی ایکی کرد بدجایتی لگل سیستم کل لیک داده و مادام که بدجایتی لگل سیستم کل لیکی داده او اتوماتیکن بدجایتی لگل یاساکانی بنارتی لیکی داده و که لگل یاساکانی بنارتی لیکی داده و دیچسپی نتو به یاسا آسمانی کنه و که خوی بنویی خدا دزانی لسر ارز بوی زو وایلی دکات موضوع که تو دجایتی لگل خدا دکی مادام که دجایتی لگل خدا دکی زور بی ریاکشن کان کله لاین خرشی مسبیو به دفاع لو بریاله دک کله لاین صلاته و درجه یار استا قرانی زور بسرحت و نالم کو کو کوملگا لسر او کوکن بلان سیستم کا خو قناعتی به خو هیناوه ک دکری لچوارچوی او قربانه ده دج به مخالفین خو دج به چالاکان تنانن مدنی سیاسی و تنانه دا خواز سنفکانش و ما مستانه ک سالانه ک بلن حقوقی انوار نگرتوا وقت سندیکای کرکاری کن و همو اوانه چاوی داده که او چلاکانه که ده جیرن ورده همو دادگاه کن دبنو نهایتی وصلی دکنو به محاربات ده جایتی لگل نظامکو ده جایتی لگل یاساکانی خدا بویا اما نه سواون یعنی خلق چاوی کراوتوا لو ناترن راس الديان وصدان کسیان شاید بو ناو سداده به زندانی درج ماویان پیدا بیتن تنانه زورشان لجر ناوی او توانان دا اعدام کرد به بلام روتی خبات بردوامی خو پیشاندان و اعتراضات کانو او که حولیان دا و بجهانی بکنو اعتراض کانیان سلماندویتی او سیاستانه کمار اسلامی تا استگرتویت پیشه نیتوانیو خلق لما فو بیستکان لما فکانی لدا خوازکانین و خبات بگیشن با او ما فو دا خوازانین دو سر کتو
0: یکی که لنگرانی سری که کن لدست بسر کرنکان نزانینی چونو چارنوسی دست بسر کراو کنه. لروانگی ما فی مرووا دست بسر کردنو گواستنوی کسی که بوشوینی نادیار چه مترسی که یاسای مرووی هیو هم نادیار بونه چه کاریگری که درونی و کمالایتی لسر کمالگه بزید داله.
1: بلان خانم دیاره بشکل جواب کرده پرسیارکی پیشو ده بو بلان اگر جناب تجربت کرده به لسرطای انقلاب و ترس و توقاندن بشک بوله کلتوری سیاسی کمال اسلامی دش به خلق و به تایبر لکردستان اما بابگرینو بو کمی دورتر هلا بلین پلاماری کمال اسلامی و قتل عامی خلق کانی قارنه و قلاتان سوزی و سرچنار و کمال اکشوینی دیکا جمهوری اسلامی هولی دا او ترسان نو توقان نه لنیو کمالگا دا جیجیر بکا هولی دا بکتنانت رحمی بما مستعانی آینی نکر قرآن بدل ده چون برو پیری هزا کانی کمار اسلامی و که بابا او خلکم مکجن بلام اوان ما مستکانی که قرآن بدستو بو همویان سر برین کشتن قتل عامیان کردن ببیه وی که بپرینگین ولوی که اصلا امانه انسان یعنی کردیان به انسان حسیب ندکن بویا همو او ترسو تخانانا یعنی هولیان ده که ملگان ملکج بین بخویان مادامی که پروژکه او بو که بین او نتوانی که یا او خلکانی که ما فو داخوازی خوان هي داواکاری خوان هي بلان ناچه دا قلبی او ایدولوژی که اوان هیانه ام پروژه ان وک پروژه چی همیشه ایسا امنیتی کردنی کردستان لوتی کماری اسلامی هاتوا ام پروژه هیا یعنی کردستان وک زونه چی امنیتی چاوله دکن و همیشه با لیشاو هیزی چکدار چکوچول یعنی هیزی که پشتو پرده همیشه لکردستان دا آماده بو سرکود بو دروس کردنی ترس و توقندن امانجاکا سرکردن و ملکز کردنی خلقه بلان چنده توانی ویانه ایا موفق بون یانه دری دخا میجوی لانی کم 40 سال را بدو دری دخا تا استا نیتوانی و لکوی گشتی ده موفق به چون استاش خبات لرهند جوازکانه بردوامه لاسی سیاسی ده احزابی سیاسی وقت همو جمجه کی اساسی لخباتی نتوی ده آمادن کمالگای مدنی رکراو مدنی کان چالکان جنگ پاریز چالاکانی فرهنگی لهمو جنگه کانه ام خباته بردوامه توابو کاریگری کانی ام ترسان توخان نیک کمال اسلامی دیکا برا و دونان بشتاد نوی زندانی با رفان دنیان یعنی نیتوانی و امانجه که پیویسته پی پیکه و امش ارادی پولاینی خلق بو تا استا ریگری کردوه لسرکوتنی کوماری سمی شاید بشه وی کاتی یعنی لمقتع کاتوانی بیتی بلام لدرج ماو دا نیتوانی او کاری گری دابنی
0: زور بباشی رو نکرده و بلام پیم خوشا او زر او سپانی سزایانا بشه وی کلیشه وکن بسم سر مندالانیش وانی که تمنیان جیر تمنی 18 ساله بونمونه سپانی سزاکانی وقت خمسی که او زور باولنی و کوماری اسلامی بسر سالکانی مدنی و سیاسی هر وها استاد لگل هندک حالتی تندو تیجی دیجی مندالان و کسانی کم تمنیش دبینین پابند بونی در سالات ببنه مکانی ما فی مروف نسبت باوی که بطایبه لسر مندالان دلسی که کاتی مندالان سزا دادرین تا چند امجور سزا معاملانه لگل بنه مکانی کرامتی مروف و پیمان نام نیو دولتی کانی ما فی مروف ده گونزین
1: بدونه یو هیچ اقلم سزانه که جنابت باست کرد لجارنامه گردونی ما فی مروف و بگره ل ما فرصدت ایکانی هر انسانی که بگره نگنجه لگل هیچ یاسایی که نیودولوژی نگنجه بلام بناغی کماری اسلامی لسر چواش کردنو بلا ردابدن دروز بوا اگر باش لبیرتن بی لسر تای انقلاب و زوری لو کسانی که روانی جبهکان دکران بوشتر لگل عراق زوری هم کم تمند بود خوار 18 سال بود 12 سال 13 سال دنیر جان دوایا هاتن بو تکشیان دروس کرد بنای حسینی فهمیده اگر لبیرتن بی حسینی فهمیده کورا که جوان بو اصلا شاید لترسی خوشی خوی خسفه در جد تنگه که هاتن حسینی فهمیده هم گوره کرده و یا حسینی فهمیده جان دروس کرد بو خویان بوی که بی سلمنن که بله خلق لگال کماری اسلامی و دیوه بجداری بکن همو اوانه تیپی که زور ل خلقی میرمندالیان با کش ده که بو کماری اسلامی اساسا باوری بوانیه که شتیک بنایی مافی مندال هبه اگر باوری پی هبه بولش جبهکانه بکاری دینا اوش بجی خوی ل همی اعتراضانی که بتایبه لشورش جینا دستی پیکر او تناند خلقی که بلین اوانه که داون بون یا نخوشی های درونیان هبو تمنیشان کم بو لباسی نظامیان دکت نبریو دیان خستن نو خلق بوی که خلق لیم بدا و لیانی درونی خلق تیک بدن تناند رحمی بو انسانانی که انسانانش ندکر که لیانی درونی و تواو نبون و اساسا دوی بلین های کماری اسلامی حسن باوری به مافی مروف هی تا باوری به مافی منداله بی یعنی اوی که او جنایتانی که لکماری اسلامی دا کراوا یعنی لکوی یاسانی و دولتی کن دا گنجا و تاوکو ایمه استبین خوارت بلین مندال مافی هی لکماری اسلامی دا نا بدا خوا همیشه وگ امرازک بکار هن راون وگ امرازک لپیناو برجونیکانی کماری اسلامی دا و استاد کوملگاش گشه کردوا و لهمو او طرز فکرو تاکتیکانی کماری اسلامی تیگشتوا که ناکره تنها با پایداربونی سیستم مندال و خلقی که توانه دفاع لخواه نیا لپینا او اما جانه که کماری سمی بویم وستا بکاریم بینه
0: بدی اگه بسینه سر ازادی در برین نمونه دست بسر کرنی بلاگرکان و چلکانی سوسیال میدیا سنوری ازادی در برین را و دستالاتی دامز را و امنی و دادورکان لسر چلک مدنکان ل برای کمالاتی کند خطر رو دروانگی زناب تنوا و سپی و ریک دبید لنوان در برینی رای تاک کسی و هم کرداره به یاسا تاوان او کردارانه به پی یاسا به تاوان دابندرین یعنی زیاب کرین و دست بسر کردنی بلاگره کن چون ده توانید ببیتا گیشیل کردنی آزادی در برین
1: چا بکن اصلا بونی بلاگره لحر شوین اگدار لحر بوار اگدار چون بلاگر یا اوی که لطور کمالاتی کانا کاری چلاشیان هیا پانتایی که بربلاو هر کسی با مبستیک بکاری دینه و آسایشا که اوی که نتوانه لبتنی کمالگا دا انجامی بدا مجبوره بچیر لچوارچیوی کاری بلاگری دا خونکانی خلیاکانی توانایکانی آواتکانی بکار بینه و پیشانی کمالگای بدا لولا یعنوه بلاگرکان لیران دا وک همو بشتکانی دیکه روزنامه نوسان وک همو چالکانی دیکه بوار جارکان لیران دا ما فکانیم بتاواتی پیشه بکراوه لبرچان ناجیرین بمترسی با کمالگا دادن رین لیران جمهوری اسلامی وابد اوانا دورن لواقعیت بلام همو او چالکانه لچوارچوی امنیتی نتویی دا لیک دادرتو لیران دا بویا بشکی زوریان دخنا قلبي امنيتي وبلام لو ما وداك كردستان يكلو بلا قرانا دس بسركرا ديال بدوشه ود بلي بروانياك اويك بلا قريك ما في قويتي بلا سيرفيتي اجتماعي وقف نرمندي كي كوز كردوي نمر كان محمد المعامله اللي وقت تنزك بكاري ديني تنزك شاد بيتام بو استايمي اوانيكا معامله وقت قطبك لغوراني وقت سيرفيتي اجتماعي جوره دي بينين ودي ناسين ناخوش به بلا بردي بكعبه دانه دابو يعني كرد خراب برخورد ما كده قلوه بير ما به زور بتوندي بگج او خان مدا چوينوا و يعني جورق لجوركان يعني ناومد ما كردن او كساني كا سبي روجه كاري بلا قريب كان بياني تنز كان بياني لسا پروژه سياسي و نشتماني كاني كرد قصب كان لو دائم خراب عمل ما كرد كرد بگشتي يعني اوه كلا توركو ملايته كان ايما دي بينين بگشدا چونوه كي زور توند كا شاد شاني او نبي عبوشي ويا بگشي دابشينه بلان للايني كي دي كوا اما درفتك بوكو ماري سامي قوستي ولو هلي او هلي ايما قوست او ببرجون دي خوي بنامالي كوش كردو مامنه بنامالي كي خوشويستن كاد محمد مامنه خوي انساني كي خوشويسته هر بون منه بوي باسي او دكم بوي ام موضوع لكردستان دا زور دنجي دايوا بلان دي بلاگره کل تورک و ملایتکان در فشاری کوتوت سر تنها بود دروس کردنی محبوبیتی خوی کماری اسلامی بوی که بله بله منیج لگل دنجی خلکم ده او بلاگره که توانی نکردو هر او بلاگره بیه و خزمت با کماری اسلامی بکرد دوش کرد لخزمت کماری اسلامی ده بله چوار قصه ناشنیش به بزود نوی کرد بله کماری اسلامی کاری پینیه چون برجوندکانی او تأمین دکا بلان جورگ لجورکان ایمت چوین بازنی برجوندکانی کمار اسلامی و بداخوا اوانی که ریاکشنکان تون بون لطور کمالاتگان باسی او دکم یعنی اوان هاتن نمایشه شان ریخز بگرسنی او خانما لسر او کاری کرد بوی لطور کمالاتگان دا ویستیان جورگ عبرو بخوایم بکرنو کمار اسلامی ویستی جورگ عبرو بخوای بکرتو یا جورگ جی پی خوایم خایم کن بلان کاری بلاگری لکردستان دا پیویستی به پشگیریه کاری روزنامه‌وانی پیویستی به پشگیریه پیویستی به ویه که لانیکم وک چاوی که دلنیایی کومالگا لسر روداوکان بیبینی که شاید خلکی آسایی نتوانن درفتی اوان نبیجین درفتی اوان نداته که کم کوریکانی کومالگا ببینن اوان دی بینو دی خنه رو ایم دی به دلنیایی بدین بو بشتانه که کارو چالکی کنن هلوه بردوان به و خبما خدمتی گورش با روتی همو لانا جورا جورا کانی فکری فرهنگی سیاسی آبوری کومالایتی جنگ پارزی ایران و کردستان داده کم
0: کاغذ شیخی روزنامه‌وان و چلکی سیاسی سپاس که او رو کتی خود پیدا اینو دکم من دار بود
1: سپاس با او و سپاس با بینرانش که تا استالگل من بون ممنون
0: بجید بینرانی پارزی کردکنان سپاس با هورایتی تن تا بیکشنوی که دیگه به شادی و خوشکن فرم بسید.

بمیرید، هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی، در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ. ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است. طناب اعدامتان

تيم هيش تاوا هي واو يا راه.

0: مدرسه شروع شده و برای خیلی از بچه ها لپتاپ و تبلت بخشی از وسایل مدرسه شده. باهاش تحقیق میکنن، تکلیف مینویسن، تمرین حل میکنن. اما یه روی دیگه هم هست. همین صفحه‌ای که قرار است به درس خوندن کمک کنه، خیلی راحت میتونه حواس بچه رو پرت کنه. یه پیام میاد، یه اعلام ظاهر میشه، یه بازی وسوسه میکنه. یا بچه میگه فقط 5 دقیقه اینترنت و قبل از اینکه بفهمه کلی وقت گذشته. حالا سوال اینه، چطور میشه کمک کرد؟ بچه موقع درس خوندن تمرکزش رو از دست نده. اول باید مشخص بشه دستگاه مال خود بچه است یا مدرسه داده. اگه دستگاه شخصی باشه دست والدین بازتره. میتونن اعلان ها رو ببندن، بعضی سایت ها رو محدود کنن یا اپ هایی که لازم نیست حذف کنن. توی آیفون و آیپاد و همینطور توی اندروید هم فوکوس و دو نات دیسترب اعلام ها و پیام ها رو کمتر میکنن. میشه برای بازی ها و اپ های سرگرمی هم زمان تعیین کرد.
1: ببینید یه مسئله که هست اینه که جنرالی بازی های کامپیوتری سوشال میدیا برای همه جذاب هستن، فقط برای بچه ها جذابیت ندارن. این یه نکته است که باید بدونیمش که بهمون کمک میکنه درک بکنیم که چقدر سخت هست در قبال یه همچین جذابیت هایی با اون همه چیزهای جدید و خاص آدم ها توجهشون رو متمرکز بکنن. و این مبحثی که هست اینه که توی یک سری از سنین، حالا چه نوجوانی چه ابتدای تحصیل توی مدرسه، همه با اینی که عادت بکنن به این روتین که باید توجهشون متمرکز به درس باشه مشکل دارن. یک نکته این هست. و یک نکته دیگه هم یک باوری هست که خیلی وقتا والدین فکر میکنن که حتما باید اصطلاحا شیش دنگ حواس بچه‌ها تمام مدتی که میان خونه مثلا برای 4 ساعت 5 ساعت متمرکز روی درسشون باشه، که خب خیلی وقتا واقعا بالاخص در اوایل سال تحصیلی ما نیازمند همچین چیزی نیستیم. ما باید کم کم این تمرکز رو به وجود بیاریم.
0: اما فقط تنظیمات دستگاه نیست که به تمرکز کمک میکنه. گلوریا مارک، استاد بازنشستی دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین و نویسنده کتاب Attention Span، سالها درباره حواس پرتی دیجیتال تحقیق کرده. او میگه هر آدمی ریتم خودش رو برای تمرکز داره. یعنی یک روش برای همه بچه ها جواب نمیده. بعضی ها صبح بهتر درس میخونن، بعضی ها بعد از ظهر. جای درس خوندن هم مهمه. یه گوشه آرام و مشخص میتونه خیلی کمک کنه. بهتر همزمان چند صفحه باز نباشه یا چند دستگاه کنار بچه نباشه. مثلا بچه با لپتاپ تکلیف مینویسه اما همزمان گوشی هم دستشه. هر بار که حواسش از یه کار میره سراغ یه کار دیگه، برگشتن به درس زمان میبره. گلوریا مارک میگه جابجا شدن سریع توجه برای یادگیری و به خاطر سپردن اطلاعات خوب نیست. یک راه ساده دیگه هم هست. اگر یک اپ مدام حواس بچه رو پرت میکنه، حذفش کنید. گاهی همین کار کوچیک وسوسه رو کمتر میکنه. البته اگه لپتاپ یا کرومبوک مال مدرسه باشه ماجرا فرق داره. خیلی از مدرسه ها خودشون تنظیمات دستگاه رو کنترل میکنن، ولی والدین هم میتونن از مدرسه بپرسن چه محدودیت هایی از قبل فعال شده و خانواده چه چیزهایی رو میتونه تغییر بده. حتی میشه پرسید آیا بعضی تکالیف رو میشه روی کاغذ انجام داد یا نه. اما حذف کامل تکنولوژی همیشه راه حل نیست. بعضی ابزارهای دیجیتال واقعا برای یادگیری مفیدن. بچه ها هم باید یاد بگیرن چطور درست و مسئولانه از تکنولوژی استفاده کنن.
1: در مورد این که والدین چه کمکی میتونن بکنن، واقعیتش باید بگم که روتین ساختن برای بچه ها وظیفه اصلیش بر عهده والدین هست و این روتین ساختن در تمام طول سال و زندگی بچه ها اصطلاحا اتفاق میفته. یعنی اگر واقعا میخواستن روتین بسازن برای بچه ها، باید از ابتدای تابستون، شاید اینجوری نمیبود که اصلا کلن بچه ها هیچ برنامه برای هیچ چیزی نداشته باشن و فقط به تفریح بپردازن. ولی خب حالا خیلی ممکنه که فراموش کرده باشن. ماه اول خیلی به بچه ها سختگیری های عجیب و غریبی یا برنامه های خیلی سخت و خاصی نذارین که برای بچه ها سخت باشه انجام دادنش، مثل همون 3-4 ساعت موندن سر درس موندن. برنامه رو کم کم گسترش بدین، از توهین کردن، پرخوش کردن، تنبیه کردنشون جدن بپرهیزید، چون که لازم هست بچه ها برای کل زندگیشون یاد بگیرن که کنترل بکنن مصرف اصطلاحا دیجیتال خودشون رو، نه فقط برای الان. و سعی بکنن با صحبت کردن به توافق رسیدن و یا برنامه گذاشتن توی یک بازه زمانی از بچه ها یک انتظار معقول رو با توجه به شرایطشون داشته باشن.
0: بچه باید کم کم خودش یاد بگیره، حواسش رو مدیریت کنه. مثلا قبل از شروع تکلیف بدونه قرار از دقیقاً چه کاری رو تموم کنه. بعد از تموم شدن کار یک استراحت کوتاه داشته باشه و بهتر تکلیف تا آخر شب عقب نیفته، چون درس خوندن در ساعتهای آخر شب میتونه خواب بچه رو هم عقب بندازه. قرار نیست والدین همیشه بالا سر بچه باشن و نگاه کنن روی صفحه چی میکنه. قرار هم نیست هر چیزی که حواسش رو پرت میکنه از زندگیش حذف کنیم. هدف اینی که بچه بفهمه چی حواسش رو پرت میکنه، کی بهتر تمرکز میکنه و چطور میتونه برگرده سراغ کاری که شروع کرده. این فقط مهارت تکلیف نوشتن نیست، مهارتیه که خیلی بعدتر هم به کارش میاد. مهناژیان محمدوا، صدای آمریکا، واشنگتن.

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بینشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

نریم تو دور ور ندار، پیکارو بریز یه رول کم نذار، آب نخور اول کویریم و بعد از اون و کلن فضا میخواییم الکولو به رگامون با سک بوز کنیم، رنگ مغزا کامل فوسفوری، تو که زد بی چیه فازت سکولی، بیا دوا داریم.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب از سرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا، تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا برآرم خورشید
1: تا براری خورشید
0: تا براریم خورشید.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، به گزارش روز خوش آمدید. ساعتی پس از انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی و تاکید بر سانسور ضعف و کمبودهای مسعود پزشکیان، رئیس دولت 14 هشدار داد در صورت ادامه تحریم‌ها گرانی‌ها بیشتر خواهد شد. همزمان رئیس پیشین موساد با حمایت از عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفته برای سقوط رژیم ایران این فشار اقتصادی باید با حمله نظامی و اعتراض‌های ضد حکومتی مردم همراه بشه. مجتبی پورمحسن گزارش میده.
1: سقوط دیکتاتور تازه ایران به قله‌های توهم، فرمان سانسور به بهانه حفظ انسجام در پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای، همزمان با اعتراف رئیس دولت به بروز نشانه‌های فروپاشی اقتصادی در ایران، عبور نرخ تورم رسمی از 100% در 9 استان کشور، پزشکیان می‌گوید قیمت دلار بالاتر می‌رود، سخنان جنجالی مشاور قالیباف، انتقام خون خامنه‌ای مهم است اما قیمت پوشک هم اهمیت دارد، تلاش ترامپ برای عبور از تله قیمت نفت با امضای قرارداد بزرگ نفتی با ونزوئلا، آیا جمهوری اسلامی به سوی سقوط پیش می رود؟
2: این سربالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم.
1: علی خامنه ای 2.5 سال پس از این رویا پردازی درباره رسیدن به قله های اوج پیشرفت کشته شد و به قعر نابودی رفت. حالا 7 ماه بعد، در حالی که جمهوری اسلامی تحت محاصره دریایی و شدیدترین موج تحریم ها قرار دارد، جانشین او یعنی مجتبی خامنه‌ای در پیامی منتسب به خود از حرکت به سوی ایران هرچه قویتر گفت و خواستار سانسور در بیان ضعف، نقص و کمبودهای کشور شد. دیکتاتور تازه کار تهران همچنین دوگانه سازی هایی مثل جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی و سازش یا جنگ طلبی را ناامید کننده و تضعیف کننده خواند و ارتکاب هر کاری را که به زعم او به انسجام اجتماعی ضرر برساند ممنوع اعلام کرد. مجتبی خامنه‌ای در پیام منتسب به او گفت دشمن می‌خواهد الغا کند پیشرفت و آبادانی کشور در گروه توافق است، اما به زعم او مسیر موفقیت در اقتصاد مقاومتی است، یعنی همان نسخه رویا پردازانه خارج کردن دلار از معاملات و رونق تولید داخلی. ساعاتی بعد رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیام‌های جداگانه در شبکه اجتماعی ایکس پیام منتسب به مجتبی را نسب العین خود خواندند و از بستن عهد با او برای پیشرفت ایران گفتند. اما رئیس دولت 14 در مصاحبه تلویزیونی به وضعیت بغرنج اشاره کرد که جمهوری اسلامی با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
3: گاهن تو این آدمایی که میان حرف می‌زنن میگن تحریم‌ها اصلا هیچ اثری نداره. ما مدیریتمون خرابه. ما وقتی پول نداریم، درآمد نداریم، وقتی زدن خراب کردن، وقتی حتی نمیتونیم اونایی که بیکار شدن پول بهشون باید بدیم.
1: پزشکیان تایید کرد که واردات و صادرات کشور تا 35% کاهش یافته تا مشخص شود محاصره دریایی اعمال شده از طرف آمریکا علیه بنادر ایران به اقتصاد حکومت ضربه سنگین وارد کرده، محاصره‌ای که حالا با عملیات طرد اقتصادی عرصه را بیش از قبل بر جمهوری اسلامی تنگ کرده. شنبه سقوط پول ملی ایران ادامه یافت و قیمت دلار در بازار تهران از 206 هزار تومان گذشت.
3: وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم، ارز نمیاد. وقتی ارز نمیاد، ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده. در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره.
1: افزایش قیمت‌ها طبیعتاً منحصر به دلار نمانده و نخواهد بود. دولت بالاخره تصمیم گرفت قیمت بنزین رو افزایش دهد و اعلام کرد به زودی قیمت بنزین در نرخ سوم از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش می‌یابد. این در شرایطی است که همین حالا هم صعود سرسام‌آور قیمت‌ها زندگی مردم را بسیار سخت کرده. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در کشور در مرداد ماه به مرز 90% رسید و نرخ تورم سالانه 70% شد. تورمی که بارش عمدتاً بر سه دهک کم درآمد جامعه آوار شده و سفره این بخش از جامعه را کوچک و کوچکتر کرده. به گفته بانک مرکزی، تورم در 9 استان ایران از مرز 100% گذشته و در استان ایلام به بیش از 114% رسیده. در حالی که به گفته کارشناسان نرخ واقعی تورم بسیار بیش از این آمار رسمی است. آن هم وقتی ترکش‌های عملیات طرد اقتصادی آمریکا هنوز به ایران نرسیده. این شرایط متأثر از سیاست‌های جمهوری اسلامی آمار و ارقام را به جایی رسانده که حتی در درون خود نظام هم تردیدهایی درباره سرانجام این مسیر ایجاد شده. مشاور سیاسی قالیباف به تازگی خواستار تصحیح آرمان‌های نظام به نفع واقعیت‌های کشور شد.
4: ما خونخواه رهبرمونیم تا آخرین روزمون. اما ببینید، من پوشکی که برای این فرزندم در قبل از جنگ، یعنی 4 ماه پیش مثلا 5 ماه پیش میخوایم، امروز همون پوشک با همون بسته با همون مارک نگم عنوان، 865 تومن. بالاخره یک جایی این آرمان و شعار رو که حتما لازم و درست بایدم در این کشور باشه با واقعیات جامعه بالانس کنیم.
1: اگرچه روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده خامنه‌ای اداره می شود این سخنان را نشانه بی‌غیرتی خواند و نوشت گوینده به دنبال تقلیل قصاص به واقع گرایی است. مشاور قالیباف در واکنش به این حملات نهایتاً از موضع خود عقب نشینی و اظهار پشیمانی کرد. اما این فقط دیدگاه او نیست. رئیس دفتر پزشکیان هفته گذشته گفت اگر دولت می دانست آمریکا خامنه‌ای را خواهد کشت، از غنی‌سازی اورانیوم دست می کشید. پس از حمله های متعدد به او، پسر مسعود پزشکیان از این نظریه دفاع کرد و در اینستاگرام نوشت غنی‌سازی جزء اصول دین نیست و حیات نظام هم به آن بستگی ندارد. در پاسخ به او یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از کشتن خامنه‌ای نه تنها باید به غنی‌سازی اورانیوم ادامه میداد، بلکه باید سلاح هسته‌ای هم می‌ساخت. این تنها نوک قله کوه یخ اختلافات در درون جمهوری اسلامی است که به نظر می‌رسد با ادامه فشار اقتصادی بیشتر و بیشتر خواهد شد. در حالی که در خارج از مرزها هم گزینه‌های در دسترس حکومت ایران روز به روز محدودتر می‌شود. آمریکا بعد از تشدید محاصره دریایی بنادر ایران و بی‌توجه به مذاکرات جمهوری اسلامی عمان مشغول انجام اقداماتی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز.
5: آمین‌های دریایی رو که ماها پیش به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی این تنگه کار گذاشته شده بودند، با موفقیت پاکسازی کردیم.
1: به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا طی 2 هفته گذشته، واشنگتن توانسته 130 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور دهد، اما ایران حتی یک بشکه نفت هم نتوانسته صادر کند. از طرف دیگر، امضای یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی جهان بین آمریکا و ونزوئلا ذخایر نفتی واشنگتن را افزایش داده و دست ترامپ را برای حفظ محاصره دریایی بنادر ایران بازتر کرده. در این شرایط دیوید بارنا رئیس پیشین موساد و معمار نفوذ گسترده اسرائیل در جمهوری اسلامی از سیاست فشار اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد، اما گفت این برای سقوط رژیم ایران کافی نیست. به گفته او عملیات اقتصادی باید با حملات نظامی و اعتراض‌های ضد حکومتی مردم ایران همراه شد. اما به نظر می‌رسد دست کم فعلا فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی تأثیری خارج از توان حکومت ایران داشته.
3: ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم، بالاخره مشکل خواهیم داشت.
1: در این میان مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران مسیر دیگری را انتخاب کردند. سانسور دستوری واقعیت‌ها، جعل واقعیت و اعلام پیروزی. وقتی یک شبه یا شاید هم روح سبک بالانه بر شاخه نحیف نشسته و بم می‌برد، پسری که به خوبی نشان از پدر و توهمش دارد و با همون دستفرمان به جای قله به سوی دره پیش می‌رود. مشتبه پور محسن، لندن.
0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما هستن. سلام به شما آقای آقایاری. سخنان پزشکیان و مشاور قالیباف برخلاف دستور مشتبه خامنه‌ای درباره سانسور ضعفا بود. در این مواضع آیا نشانه هایی از فروپاشی اقتصادی تحت تاثیر فشار اقتصادی آمریکا دیده میشه؟
6: درود فراوان بر شما. باید این مسئله رو توی چند سطح بهش نگاه کرد. یک سطح برمیگرده به فقدان رهبری، یعنی اون چیزی که خودشون در اون ادبیات ولایت فقیه بهش میگن بستگی، مسئله غیاب مجتبی خامنه‌ای که حالا حیات و مماتش محل پرسش هست و زیر علامت سوال هست. این غیاب باعث میشه که نتونه اعمال قدرت رو کنترل بکنه، در نتیجه بخشی از بلوک قدرت موازه متضاد خودش رو میتونه بیان بکنه، تفسیر به رأی میکنه صحبت‌های اون رو و شاهد یه سری اختلافات هستیم. اما از اون منظر که فرمودید بحث فشارهای اقتصادی و فروپاشی اقتصادی، این هم واقعا مشهوده. درسته که هنوز نتایج اعمال فشارهای جدید خودشونشون نداده و باید منتظر بمونیم و ببینیم که سر از کجا در میاره جمهوری اسلامی توی این شرایط جدید، اما به هر حال همون فشارهایی که بوده، آسیبهایی که جنگ وارد کرده و آغاز فشارهای جدید منجر به این شده که ببینید دولت در همون محدوده‌ای که به لحاظ بوروکراتیک باید پاسخگو باشه تو چارچوب جمهوری اسلامی، نه مسئله خواست مردم، اراده مردم، در همون حد هم توانایی نداره، در حالی که انتظارات از اون هست، چشم داشته این وجود داره در نظام که مسائل رو به اصطلاح رتق و فتق بکنه. وقتی که نمیتونه، ناگزیر میاد و میگه که این محدودیت ها رو داریم. یا از طرف دیگه وقتی ما نگاه بکنیم به این که در جمهوری اسلامی هر کدوم از این باندها و بلوک قدرت یک مجموعه ای از منافع اقتصادی دارن با به مخاطر افتادن منافع اقتصادی بخشی از اونها، این به اصطلاح چسب همبستگی و پیوستگیشون کاهش پیدا میکنه و ما شاهد بروز اختلافهایی هستیم که تو زمانی که بحرانهای اقتصادی کمتره سعی میکنن پرده پوشی بکنن و اون رو نشون ندن و ادامه شرایط به خصوص نتایجی که این بحران اقتصادی بتونه به بار بیاد و خودش رو نشون بده میتونه منجر به این بشه که بیش از هر زمانی ما شاهد بروز اختلافات در جمهوری اسلامی باشیم.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی که همراه گزارش روز بود. و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان ایران اینترنشنال. وقت شما بخیر.

Alloye Abon. خدایا ز ما دور گردان بلا، بلای

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میش تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگ امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینیم، بیا رخ به رخ بنشینیم، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهش نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از غنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم،
غرق روشنایی آب می شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

0: سلام، هشتم شهریور، یک شنبه، برنامه دیدبان. من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال در دقایق پیش رو مهمان خانه های شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
1: من معتقدم اگر هماهنگی و همزبانی در داخل کشور وجود داشته باشد و اگر تحلیل هایی که یه افرادی که دستی در آتش ندارن تحلیل هاشون رو بزنن تو جیب خودشون، لازم نیست از این حرف رو بزنن، چون تمام اون کسانی که دستی در آتش دارن بر این مبنا تفاهم داشتن. همه اون کسا بدون استثنا یه دو کنار گود نشستن، میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه. بیا وسط ببینم چطوری اونجوری که ادعا میکنی شدنیه. کنار گود واسی امر نه کنی، اصلا خیلی راحته. میگه آقا من یه روزه مثلا یهو گاهن تو این آدمایی که میان حرف میزنن میگن تحریم اصلا هیچ اثری نداره، ما مدیریتمون خرابه. ما وقتی پول نداریم، درآمد نداریم، وقتی زدن خراب کردن، وقتی حتی نمیتونیم اونایی که بیکار شدن پول بهشون باید بدیم، وقتی که ما قبل از اینکه اصلا دعوا بشه 1500 همت کسری داشتیم، اینا مثلا چیه؟ مدیریت، سوء مدیریت. یعنی مردم تورم رو لمس نمیکنن. اعلام کردم، الانم اعلام میکنم، هر کسی طرح نمیخوام به من بده،
2: مجری طرح باشه،
1: بگه یعنی این مشکل رو من میتونم حل کنم، دستشو میبوسم، به شما بگه، شما به ما بگید، ما راش میندازیم. حالا این که دیگه خیلی ساده است، هر کی ادعا داره بگه من مثلا، یکی اومده میگه مثلا من فلان چیزو حل میکنم، با این شرایط باید حل کنه، نه اینکه به من میگه پول بده فلان چیزو بده حل میکنم. خب اگه پول داشتم تو رو میخواستم چیکار؟ در این شرایط
0: بله، ملاحظه فرمودید صحبت‌های پزشکیانه که در تلویزیون جمهوری اسلامی ضبط شده. دو مجری کارشناس دارن ازش سوال‌های اقتصادی و سوال‌های سیاسی و سوال‌های در واقع اساسی رو که این روزها در شرف اتفاق هست، چه ارتباط دیپلماسی با ایالات متحده، چه وضعیت فاجعه بار گرونی در داخل کشور، ازش سوالاتی میکنن، به خصوص متمرکز میشن روی بحث بنزین. ما یه تکه ایشو برش دادیم، انتخاب کردیم براتون که مدعیه آقای پزشکیان مدعیه که ما پول نداریم، و واقعا هم درست میگه پول ندارن. میگه که به هر حال محاصره است، بنزین نمیاد، نمیتونیم کالا صادر کنیم، نمیتونیم هم وارد کنیم. یک آماری میده با میزان تقریبی 25-30%، میگه واردات و صادرات ما حدودای 30-35% مثلا کم شده، در حالی که همه میدونن که این آمار درست نیست، خیلی بیشتره. منتها خب شیوه آقای پزشکیان که خودش متخصص هم هست، دکتر جراح، برای امیدبخشی موقتی حتی یک تسکین موقت هم به مردم بده، البته به اون کسایی که این برنامه رو نگاه میکنن بده، یک آمار دروغینی میگه که برخلاف آنچه که در خیابان و کوچه های ایران میگذره، یک ویژگی متفاوتی رو ما هم لمس میکنیم، هم گزارشاش رو میبینیم، و هم مردمی که به هر حال به همه پایه‌های قیمتی، چه از مواد غذایی گرفته، چه به اصطلاح مایحتاج اولیه زندگیشون گرفته، و چه بنزین که بسیار تأثیرگذار روی نوسان نرخی که مردم در روز دارن باش زندگی میکنن و بسیار بسیار تأثیر نامطلوبی گذاشته روی زندگی مردم. اون چیزی که پزشکیان مدعیه، شاید به هر حال از نگاه سوم شخص که به این موضوع نگاه کنی برخی از حرفاش اصلا منطقیه و درست میگه، از نداری ها و از اصلا موضوع مثلا محاصره و اینجور چیزا صحبت میکنه، درست میگه. اما اون چیزی که مهمه در این گفتگو به طور کاملش رو بعدا شما میتونید برید و در یوتیوب هست، سرچ کنید، ملاحظه بفرمایید کامل این برنامه رو، از کلیتش و حتی از همین برش کوتاهی که ما انتخاب کردیم میشه نتیجه گرفت که چند دستگی در اداره امور کشور کاملا مشخصه، چه از حیث اقتصادی و چه از حیث گرداندن مملکت با مدیریت واحد. کاملا این به اصطلاح چند پارگی اتفاق افتاده و هر کی حرف خودشو میزنه. یه جایی هم اشاره میکنه، میگه که کنار گود نشستید تحلیل میکنید، بیاید وسط مشکلات رو حل بکنید. طرف صحبتش به اون کساییه که میگن که ما مقاومت کنیم و با آمریکا و اسرائیل درگیر بشیم و میتونیم باشون بجنگیم، هیچ مشکلی نداره. پزشکیان میگه نمیتونیم، میگه واقعا توانشو نداریم، باید مذاکره کنیم. منتها کسایی هستن که به اصطلاح چوب لای چرخ میگذارن در حین مذاکرات، بعد از مذاکرات و حتی امضای اون توافق موقتی که در ژنو به امضا رسید، حتی در اون هم یه سری هستن که همون دسته مقابل این هیئت دولته چوب لای چرخ میذارن. اونا هم به هر حال به نظر خودشون و به زعم خودشون در اداره مملکت میتونن با قدرت نقش داشته باشن و کسی چیزی هم نمیتونه بهشون بگه. در رأسش محسن رضایی و احمد وحیدی و خود باند مجتبی خامنه‌ای و یک سری از این آدم ها هستن که تصمیماتی که برای زندگی و برای حیات مردم ایران در حال حاضر، گذشته رو که کار نداریم، این دوران طولانی 40 خورده‌ای سال که جمهوری اسلامی ویران کرد ایران رو، با اون فعلا کار نداریم، ولی الان هم این دو دستگی در ارائه مدیریت کشور باعث شده که به اصطلاح خود پزشکیان هم که مثلا رئیس جمهور یک سمت به اصطلاح حقوقی داره و در مملکت به هر حال خیلی از مسائل رو باید مدیریت کنه، به آه و فغان افتاده. نداریم، دخالت میکنن، اگه دخالت میکنین بیاین وسط میدون ببینیم که چجوری میتونین اداره کنین. و به هر حال بعضی از صحبتاش به بعضی از آدمهای مبهمه، شاید ترس از این داره که اگه اسم بیاره یا اگه اسم گروه دار و دسته و آدمهایی رو بیاره فردا براش گرون تموم بشه. مثل میرحسین موسوی، بهترین کاری که میکنن در موردش اینه بندازنش تو حصر خانگی، یا هلیکوپترش رو بندازن، یا اینکه به هر حال محترمانه ازش بخوان که استعفا بده و برو پی کاره، تو اصلا اشتباهی رئیس جمهور شدی. به هر حال این گله هاییه که ایشون میکنه و نمیدونم وقتی رئیس جمهور یک کشور داره گله میکنه، کشور داره گله میکنه، چاره کار چیه؟ کی باید مشکل

یک آمار کامل داده که از ابتدای سال 2026 تقریبا 950 مورد اعدام در ایران رو مستند کرده. آمار فاجعه باریه. نظام میلیتاریزه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با سرکوب و اعدام میخواد امیال خودش رو به کرسی بنشاند و این میشه نتیجهش که مثلا 950 نفر در ابتدای سال تا الان که برج 8 و 7 و 8 و اینا هستیم میلادیش، البته شما تصور کن که چه فاجعه‌ای در متن جامعه در حال رخ دادنه. از این 950 نفر 20 نفرشون زن بودن که اعدام شدن، دست کم ها، یک آمار کلی گرفته، شاید بیشتر خانم ها رو مثلا از این 20 نفر بیشتر بودن. 30 معترض دیماه 1404 بوده، 18 و 19 دیماه 30 تا از اون معترض ها رو اعدام کردن و بقیه هم در واقع در رابطه با پرونده های دیگه مواد مخدر که اون هم در جامعه بین المللی داره به عنوان یک اعتراض مطرح میشه که تو به هر حال کسی که مجرمی که در رابطه با مواد مخدر میگیری اون رو میتونی مثل خیلی از کشورهای دیگه زندانهای طویل المدت براشون ببری، نه اینکه بگی اعدامشون بکنی. به هر حال کشتن یک انسان تصمیم دولت جمهوری اسلامیه که به اصطلاح قاضی القضاتش خودش رو نماینده خدا در زمین میدونه و شرع رو، کتاب شرع رو باز میکنه و بر اساس اون ادعا میکنه که باید حتما این اتفاق بیفته، یعنی باید اعدام کنن. این نکته ایه که جمهوری اسلامی همیشه بهش اعتراف کرده که بر اساس احکام شرعی دارن این سرکوب و اعدام و این داستانا رو انجام میدن. قیمت دلار امروز یک شنبه 8 شهریور، نوسانی که قیمت دلار داشته الان آمارش رو به من دادن، در حدود 206,000 تومان بوده. یه مقداری باز مثلا نوسان داشته، کم نشده، بیشتر شده، مثلا 206,800 تومان مثلا به مرز در واقع غیر قابل تحملی رسیده از حیث نفس اقتصادی در بازار. میدونید که وقتی دلار گرون بشه یک گوشی موبایل مثلا 20 میلیون تومانی میشه مثلا 80 میلیون تومان. حالا این که گوشیه، جزء مثلا ضروریات ثانویه مردمه، اما آنچه که مهمه اینه که خیلی چیزا هم با دلار محاسبه میشه. به هر حال در نقش اقتصادی دلار در کف بازار نمیشه به اصطلاح چشم پوشی کرد، همیشه دلار رو نقش داشته و میدونید که دیدید حتی در نهادهای دامی، در قیمت گوشت، نمیدونم در همه چیز این نوسان دلار تأثیر بسیار زیادی داره و خیلی هم ارزش پول ملی سقوط کرده و این سقوط میتونه به قول پزشکیان مردم رسیدن به لب دره. میگه اگه خودش در این گفتگو در یه جای دیگه از این گفتگو میگه که ما اگه نتونیم مدیریت کنیم انگار هول دادیم که این بیفته تو دره. الان لب دره است، خودش اعتراف میکنه که لب دره است. به هر حال وضعیت دلار در یورو 238,000 تومان یک یورو در واقع واحد پول اتحادیه اروپا. دلار هم که اینجوریه. حالا خبرها و گزارش‌های خیلی زیادی هم رسیده که در این یکی دو هفته اخیر این بحران بنزین و راهکاری که خود دولت جمهوری اسلامی برای این بحران اندیشیده، قاطی کردن مواد شیمیایی دیگه‌ای به بنزین، که تو چند روز اخیر گزارش رسیده به دست ما که ماشین خیلی از مردم در ایران دچار نقص فنی شده، خاموشی یهویی، لرزش یا سوختن موتور ماشین، ریپ زدن ماشین، بد استارت خوردن و
دیر روشن شدن

از مشکلاتیه که بنزین ناخالص برای ماشین ها به وجود میاره و دولت راهکارش اینه. حالا که بنزین نیست، وارد نمیشه، همین بنزینی که هست رو مثل اون شیر فروشی که آب قاطی شیر میکرد تا میزان اون ظرفیت شیر خیلی بیشتر بشه، ایشون هم یعنی دولت جمهوری اسلامی در قاطی کردن یه سری مواد شیمیایی با بنزین الان فعلا تبحر پیدا کرده و میبینید که داره این کار میکنه. آیه گوترش دبیرکل سازمان ملل هشدار جدی داده به آزمایش هسته‌ای که روسیه در دو سه روز گذشته انجام داده. این گمان و زن شک و تردید در واقع هست که احتمال این که روسیه به ناتو، به کشورهای اروپایی حمله بکنه خیلی زیاده. چند روز پیش برخلاف اون پروتکل بین المللی انرژی هست، سازمان انرژی اتمی یک مثلا آزمایش با یک کلاهک خیلی بزرگی رو که خودشون اسم اون موشک رو گذاشتن موشک تزار و یک موشک عجیب غریبیه، اون شما تصور کنید که کلاهک هسته‌ای داشته باشه ببینید چه ویرانی داره. آنتونیو گوترش هشدار جدی داده، گفته که امنیت جهان رو این نوع آزمایش ها به خطر میندازه و باید کشورها از این آزمایش ها پرهیز کنند. یه خبر دیگه ای هم به دستمون رسیده، خیلی عجیبه این خبر. توی یکی از بیمارستان‌های اهواز اتفاق افتاده. یک بیمار در بخش ICU بیمارستان بوده، مرده، خیلی مشکوک مرده. بعد خانواده‌اش پزشک قانونی و شکایت و این منوبر چیز کردن، تحقیق به عمل اومده که عوامل پزشکی اون بیمارستان این رو عمدن کشتن که اتاق ICU خالی بشه و یک آدم پولداری که پول خیلی بیشتری داره میده اون رو به جای این آدم بذارن تو اتاق ICU. واقعا ارزش‌های انسانی، صحبت کردن از انسانیت هم توی این بحران‌ها داره تبدیل به یک موضوع بسیار بغرنج و واقعا عجیب غریبی میشه. شما جان یک انسان رو بگیری صرفا به خاطر اینکه یک آدم پولدار دیگه‌ای بیاد مثلا تو اون اتاق ICU و از اون خدمات پزشکی استفاده کنه، یکی دیگر بکشی که این کار. به هر حال تو بیمارستان اهواز، یکی از بیمارستان‌های اهواز این اتفاق افتاده و کمیته حقیقتیاب، حالا که گندش در اومده، کمیته حقیقتیاب سازمان نظام پزشکی یک گروه رو مأمور کرده که این موضوع رو پیگیری کنن. آکسیوس به نقل از منابع مطلع گزارش داده که رئیس سازمان سیا در سفر محرمانه‌ای که به روسیه داشته، پیشنهاد برگزاری یک نشست سه‌جانبه بین روسیه، آمریکا و اوکراین، یعنی پوتین و ترامپ و زلنسکی، یک نشست بگذاره برای پایان دادن به جنگ اوکراین. بعیدم نیست که این اتفاق به زودی اتفاق بیفته، حالا ترامپ داره مثلا کار مقدماتیشو انجام میده. با وجود اینکه اون وضعیت جنگ در اوکراین روسای خیلی سختی رو میگذرونه، خب به هر حال از لحاظ تجهیزات نظامی روسیه خیلی جلوتره، ولی خب به هر حال الان چند ساله که داره مقاومت میکنه و داره مقابل روسیه وای میسه، خیلی هم ابتکارهای نظامی به خرج داده مقابل پهپادهای شاهد جمهوری اسلامی که به روسیه میده که اوکراین رو تخریب بکنه، و یه سری ضد پهپاد درست کردن که خیلی ارزون هست و مثلا ساخت صنعت دفاعی داخلی اوکراینه. در هر حال رئیس سازمان سیا به نقل از آکسیوس که چند منبع معتبر به آکسیوس گزارش دادن، رئیس سازمان سیا در این سفر محرمانه موضوع مهمی رو که مطرح کرده این بوده. حالا در مورد ایران چه موضوعی رو مطرح کرده، اون فعلا در چیز مونده، در پشت پرده مونده و کسی نمیدونه که در مورد ایران چه صحبت کرده. مجتبی خامنه‌ای
یک بیانیه داده طبق معمول، امروز یک شنبه در مراسم پایانی اجلاس سران کشورهای اسلامی خونده شده و گفته که دشمن واقعی برای منطقه آمریکا و اسرائیل هم و تا اخراج اینها از خاورمیانه مسلمین باید وحدت داشته باشن، طبق معمول شعارهایی که داده میشه، و گفته که حکام این کشورها در واقع قصد ناآرام کردن خاورمیانه رو دارن، همون جوری که در آفریقا و در بقیه نقاط دنیا هم همین کارو کردن، و اشاره هم میکنه که کشورهای منطقه باید در سیاست خودشون یک در واقع تجدید نظری بکنن تا مثلا به آمریکا و اسرائیل وابسته نباشن. این توصیه آقای مجتبی خامنه‌ایه در مراسم پایانی در واقع کشورهای نشست کشورهای اسلامی. دبیرکل سازمان بدر در عراق هادی العامریه از بیانیه ی گروه مقاومت عراق حمایت کرده. این بیانیه چیه؟ یک بیانیه یه 10 ماده‌ایه که گفته که ما باشه سلاح و تحویل دولت میدیم، منتها شرطش اینه که آمریکا به طور کامل باید عراق رو ترک کنه، ما تا اون موقع سلاح و تحویل نمیدیم. حالا اونا چه نقشه‌ای در سر دارن اونم خدا میدونه. به هر حال آمریکا هم که یک تایم مشخص گذاشته، قراره که پایگاهش رو از عراق ببره و در واقع عراق رو با نیروی نظامی خودش ترک کنه. اون مبادله اقتصادی یا کارهای دیگه‌ای که انجام میده اونا سر جای خودش هست، منتها نیروی نظامی خودش رو خارج کنه. و این گروه‌ها گفتن که نباید هوای آسمان عراق مورد مثلا استفاده یک کشورهای سالس قرار بگیره. جمهوری اسلامی میتونه استفاده بکنه، موشک بزنه، پهباد بزنه، هواپیماهاش بیان مثلا دور بزنن، ولی دیگه کشور دیگه نمیتونه. اینا به هر حال نسخه‌ایه که جمهوری اسلامی برای اینا میپیچه، اینا از دهن خودشون حرف جمهوری اسلامی رو میزنن. آقای عزیدی نخست وزیر عراق گفته قانون پاداش افشاگران به هدف ریشه‌کن کردن فساد فعال میشه. یعنی هر کسی که بره یک گزارش رو از یک موقعیتی که فساد درش اتفاق افتاده، دولتی، همین کارزاری که آقای عزیدی و دولت فعلی عراق راه انداختن در مقابله با فساد در کشور عراق، ایشون گفتن که به اصطلاح معرفی کردن اون منابع فساد باید همراه با پاداش باشه. یعنی کسی گزارش میده و ثابت میشه و دستگیر میکنن باید اون پاداش خودش رو بگیره. الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل امروز در یک گفتگوی تلویزیونی تأکید کرده، گفته در صورت تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای اسرائیل بدون توجه به قرارداد تهران و واشنگتن مستقلاً به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. اگه جمهوری اسلامی قصد بازسازی اون مسائل هسته‌ای و بمب و اینجور چیزا رو داشته باشه. و مجتبی خامنه‌ای هم به حکام کشورهای اسلامی گفته دشمن واقعی رو بشناسین و باید آماده بشین که با اون مقابله بکنین. این هم فکر کرده که همه محور مقاومت هستن. و آقای حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس جمهوری اسلامی گفته که اقتصاد ما هنوز متأثر از دلار 180 تومانیه، یعنی با دلار 180 تومانی خودش رو هماهنگ نکرده، حالا که شده 206 تومن و 207 تومن که دیگه بماند. گفته اگه اقتصاد داخلی به این هماهنگی برسه، یعنی از 180 به هماهنگی با دلار 206000 تومان برسه، باید منتظر یک فروپاشی و یک مطالبه گری جمعی از سوی مردم رو باید منتظرش باشیم. و هشدار جدی داده برای این موضوع، گفته که باید هر چه زودتر این مسئله رو حل کنیم. حالا چه جوری حل بکنن؟ به قول پزشکیان اگه آقای سمسامی میتونه حل کنه، کنار گود نشینه، بیاد وسط گود و بگه چجوری میشه حلش کرد، منتها پول نیست. بدون پول اگه میتونه حلش کنه بیاد حلش کنه. خبرهایی که براتون انتخاب کردیم در این لحظه به پایان میرسه.
امیدوارم که روز و روزگارتون خوش باشه و ایامتون پر از شادی و سلامت.

0: دیگر رو باز اون بر دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار

در شرایطی که ایران به ویژه پس از درگیری نظامی با ایالات متحده و محاصره دریای متعاقب آن با یکی از دشوارترین بحران‌های اقتصادی و سیاسی سال‌های اخیر روبروز، وزارت خزانه‌داری آمریکا بار دیگر دامنه تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده است. تحریم‌هایی که این بار تنها افراد و نهادهای مشخص را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه بخش عمده‌ای از شبکه‌های مالی، تجاری و مسیرهای تأمین درآمد حکومت را نیز نشانه گرفته است. واشنگتن این کارزار را تلاشی برای تشدید فشار اقتصادی و منزوی کردن جمهوری اسلامی معرفی کرده است. اما پرسش مهم این است که هزینه این سیاست فشار را چه کسی خواهد پرداخت؟ رژیم ایران تلاش خواهد کرد بخش بزرگ از پیامدهای تحریم‌ها را به مردم منتقل کند. در شرایطی که کاهش ارزش ریال، تورم، دشواری تأمین کالا و کاهش قدرت خرید زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است. گزارش‌های اخیر نیز از افزایش نگرانی‌های اقتصادی، صف‌های طولانی برای برخی کالاها و اعتراض‌های کارگری و صنفی خبر می‌دهند. از سوی دیگر، تحریم‌های تازه تنها یک مسئله اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از فشارهای سیاسی و ژئوپلیتیکی گسترده‌تری هستند که می‌تواند انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی را عمیق‌تر کند. با این حال، تهران همچنان بر ظرفیت خود برای دور زدن تحریم‌ها و حفظ روابط اقتصادی با متحدانش تأکید دارد. چین نیز اعلام کرده همکاری اقتصادیش با ایران در چارچوب قانون است و نباید تحت تأثیر فشار آمریکا قرار گیرد. در نتیجه، میزان همراهی پکن و مسکو می‌تواند یکی از عوامل تعیین کننده در موفقیت یا شکست کارزار جدید واشنگتن باشد. در داخل ایران نیز واکنش حکومت میتواند ترکیبی از مقاومت در برابر فشار خارجی، تشدید کنترل اقتصادی و امنیتی و تلاش برای یافتن مسیرهای تازه برای فروش نفت و انتقال منابع باشد. در مقابل، اگر فشار اقتصادی ادامه پیدا کند، ممکن است شکاف میان حکومت و جامعه عمیق‌تر شود و نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی ابعاد سیاسی بیشتری پیدا کند. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به تحریم‌های تازه آمریکا، پیامدهای آن بر زندگی مردم ایران، چشم‌انداز اقتصاد جمهوری اسلامی و این پرسش که آیا این دور جدید فشار می‌تواند تهران را به تغییر رفتار وادار کند یا اینکه تنها به تشدید بحران اقتصادی، افزایش انزوای بین‌المللی و سخت‌تر شدن فضای سیاسی در داخل ایران خواهد انجامید.

0: سلام و درود. در کانون امشب به تأثیر تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی می‌پردازیم با من فاطمه عثمانی و مهمانان برنامه. خانم مریم سعیدی، استاد اقتصاد دانشگاه کارنگی ملون از پنسیلوانیا و دکتر آزاد محمدیانی، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی از هلند. به کانون خوش آمدید. آقای محمدیانی، اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر این که فشار مالی در کنار قدرت نظامی ادامه خواهد داشت رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
1: سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی خانم عثمانی بزرگوار، میهمان گرامی برنامه و همکارانتون در کرکانان و مخاطبان عزیز این برنامه. در واقع ایالات متحده آمریکا بعد از اینکه دونالد ترامپ اعلام کرد که ما یک برنامه تحریمی جدید رو علیه ایران آغاز می‌کنیم، تحریم کوبنده و این تحریم هایی که مد نظر دونالد ترامپ بود بر اساس اون چیزی که داده هایی که ما به دست آوردیم از روند تحریم ها، از گسترش تحریم ها به شرکای تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی، حاکی از این دولت ترامپ، اداره ترامپ میخواد یه مسیر جدید از تحریم ها رو علیه ایران بازگشایی بکنه، مسیری که نه تنها خود جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده، بلکه مسیر دور زدن تحریم ها رو که غالبا از طریق شرکای تجاریش، کشورهایی که ملزم و مستلزم نبودن به تحریم های آمریکا و فشارهای آمریکا، از جمله چین، از جمله عراق، از جمله ترکیه، دبی، حتی امارات متحده عربی و کشورهای دیگه هندوستان که همکاری میکردن جمهوری اسلامی ایران رو و این شرایط رو فراهم میکردن تا بتونه تحریم ها رو دور بزنه. ولی اتفاقی که الان افتاده، مضاف بر این که ایالات متحده آمریکا بلاکیدش داره کار میکنه، محاصره دریاییش داره کار میکنه، تحریم ها رو عمق بخشیده. به نظر من تحریم ها همون تحریمان ولی عمق پیدا کرده و مسیر دور زدن تحریم رو داره میبنده. و اما اینکه هماهنگیش با جنگ نظامی، به نظر من این ناشی از این سیاست فشار جمهوری، فشار اداره ترامپه. ببینین، در این مدتی که ما شاهد جنگ بودیم و حتی بعدش که آتش بس اعلام شد، در مقطعی که اونا روی میز مذاکره بودن، داشتن مذاکره میکردن، مدام ما اینو از مقامات امریکایی میشنیدیم که امریکا برنامه نظامیش روی میز هست و هر لحظه احساس کنه که جمهوری اسلامی ملزم نیست به اون قراردادها، به اون توافقهایی که صورت میگیره، دوباره حمله نظامی آغاز میشه و اونا هیچ محدودیتی برای این کار ندارن. میخوام بگم اون پکیجی که الان ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی داره فراهم میکنه یا فراهم کرده و شروع داره میکنه، یه پکیج چیزی نیست که جدید باشه، ولی همزمانی و همگامی همه این چیزها، عمق بخشیدن به تحریم ها، همزمان محاصره دریایی و تهدید نظامی به هر لحظه ممکنه دوباره اتفاق میفته، یه چیز جدیدیه که جمهوری اسلامی رو میتونه بیشتر به این فکر فرو ببره، رفتارش رو تغییر بده یا برگرده روی میز مذاکره و یا اقداماتی که میتونه جلو به این شرایط رو بگیره و تحریر نهایی میتونه نجاتش بده اون شرایطی که الان دست به گریبانشه.
0: خانم سعیدی، آقای محمدیانی فرمودن که به نظر ایشون تحریم ها همون تحریم های قبلی هن و فقط عمیق‌تر شدن. از نظر شما تحریم های جدید چه تفاوتی با تحریم های قبلی دارن و اساسا در چه زمینه‌هایی اعمال شدن؟
2: اول سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزان که این برنامه رو میبینن. تحریمایی که جدیدن اعلام شدن یک سری تغییرات به نظر میاد بنیادی با تحریمای قبلی دارن، من جمله این که تلاش شده که راه های دور زدن تحریم که جمهوری اسلامی در یکی دو دهه گذشته روش سرمایه گذاری کرده رو دارن تارگت میکنن. حالا اینکه چقدر بتونن این موفقیت رو داشته باشن که واقعا این راه های دور زدن تحریم رو ببندن رو باید دید، ولی چیزی که به نظر میاد که اینو شروع آمریکا شروع کرده در این راستاست، مثلا افزودن افراد زیادی از کشورهایی که قبلا داشتن به ایران، ایرانی از طریق اون کشورها داشت تحریم ها دور میزد به لیست خزانداری آمریکا، تحریم خزانداری آمریکا، و همچنین اضافه کردن اینداستری های جدیدی به لیست تحریم ها و همچنین اعلام این که یک ددلاینی برای همه کشورها تعیین خواهد شد که در این زمان کشور باید این محدودیت رو اعمال کنه. یعنی ممکنه چیزی که اینو در ذهن دارن اینه که اگر خود امارات مجبور بشه خیلی بیشتر دقت کنه در مورد همه ترانزکشن های بانکی که در اون کشور انجام میشه، و اگر آمریکا یه خلافی از ببینه در یک کشور که در یک از یک طریق یک کشوری انجام شده، احتمالاً الان میخوان این فشار روی کشور بیارن، نه فقط شخص یا شرکتی که توی کشور خاص هست، و خب این میتونه خیلی نتیجه رو و میزان فشار رو توی برای جمهوری اسلامی دوچندان بکنه، چون الان چیزی که چین داره بهش فکر میکنه، امارات داره بهش فکر میکنه، هند داره بهش فکر میکنه اینه که اگر من رابطه ای با ایران داشته باشم کل اقتصاد کشور من میتونه ضربه ببینه، نه فقط شرکت هایی که این کارا رو انجام دن، چون معمولا اینا توسط خود دولت انجام نمیشه، توسط یه شرکت های خاصی انجام میشه، ولی اگر آن تحریم برای کل کشور ثانویه اعمال بشه، احتمالاً این کشورهایی که تا حالا داشتن به ایران کمک میکردن خیلی راغب نباشن.
0: آقای محمدیانی، در سوال قبلی فرمودین که تحریما همون تحریمای قبلی هن از نظر شما، ولی عمیق‌تر شدن. واقعاً آمریکا از نظر شما به گونه‌ای که اظهار میکنه میتونه تحریما رو جلو ببره؟
1: ببینیم، جمهوری اسلامی خیلی تجربه این رو داره بتونه تحریم ها رو از سر بگذرونه یا اینکه مهار بکنه یا دور بزنه. اصل تارگت الان تحریم های جدید دونالد ترامپ هم همینه که این مسیر رو ببنده از جمهوری اسلامی، نذاره جمهوری اسلامی از این توانایی که طی این چند دهه به دست آورده استفاده بکنه. ببینین، یه خورده تحلیل این که فکر بکنیم اداره ترامپ میتونه به این سادگی، به این آسانی جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره از طریق این تحریم ها، یه خورده سخته، چون پیچیدگی هایی داره. در این میان ما کشورهایی داریم که برای اونا همکاری با جمهوری اسلامی فقط یک دلیل اقتصادی نداره، مثلا کشوری مثل چین، طبیعتاً چین ترجیح میده بازار امریکا و کشورهای دیگر رو داشته باشه نه جمهوری اسلامی، ولی حمایت چین از جمهوری اسلامی صرفاً حمایت اقتصادی نیست، صرفاً دلیلش دلیل اقتصادی نیست، بلکه اونا چین جمهوری اسلامی رو بخشی از حوزه نفوذ خودشون میدونن، حوزه نفوذی که امریکا یا نتونسته یا نخواسته به هر دلیلی، به هر شرایطی در طی این چند دهه نتونسته درش وجود حضور داشته باشه، ولی چین الان داره در این منطقه حضور خودش رو به رخ امریکا میکشه و برای امریکا یک خلأ سیاسی، یک خلأ، هم باید بگیم هم خلأ اقتصادی هم خلأ سیاسیه. بنابراین برای چین مقاومت در برابر تحریم های امریکا فقط موضوع اقتصاد نیست، مضاف برای اینکه کشورهای دیگه هم هستن کمک میکنن جمهوری اسلامی رو، به عنوان مثال خود ترکیه که رمسایگان جمهوری اسلامی، ترکیه هرگز، طبیعتاً اینا هرگز که نمیگن ما کمک میکنیم به جمهوری اسلامی، کانالهایی رو باز میکنن که بتونن جمهوری اسلامی خودش رو مدیریت کنه، این تحریم ها رو مدیریت کنه. پاکستان یکی از این کشورهاست که میتونه به کمک جمهوری اسلامی، و مهمتر روسیه، روسیه کشوری که خودش با امریکا و با غرب تنش خیلی عمیقی داره و الان ما اونا در جنگن با اتحادیه اروپا و با اروپا، چیزی که اتفاقا دست ایران رو باز میکنه که بتونه از طریق روسیه بخشی از تحریم ها رو دور بده. اگه خود روسیه هم در تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی امریکا و اتحادیه اروپا هست، ولی به هر حال یک کانال تجاری میتونه بین روسیه و جمهوری اسلامی، بین ایران وجود داشته باشه. و این ژئوپلیتیک ایران، این محدود موقعیت ژئواستراتژیکی که جمهوری اسلامی یا ایران داره، این توانایی رو داره میده به جمهوری اسلامی بتونه تا حدی کنترل بکنه، مهار بکنه فشار اداره ترامپ رو بر روی جمهوری اسلامی. و اما به نظر من این در کوتاه مدت و شاید در میان مدت هم بتونه نتیجه بخش باشه، اون فرایندی که گفتم، این کمک های کشورهایی که گفتم و اون کانال هایی که جمهوری اسلامی باز کرده قبلا یا داره باز یا میخواد باز بکنه طی چند ماه و شاید سال آینده. ولی مسئله اینه که آیا چقدر جمهوری اسلامی تاب میاره، تاب آوری داره، چقدر اگه این تحریم ها طول بکشن ادامه پیدا بکنن جمهوری اسلامی میتونه ادامه بده این شرایط رو. این اصل موضوعه. و این که در کوتاه مدت یا حتی میان مدت هم جمهوری اسلامی بتونه دور بزنه به شیوهی خارج از اون منظومهی که قبلا انجام میداد، شاید اتفاق بیفته، ولی به نظر من این غیر قابل امکانه. این که جمهوری اسلامی بتونه ادامه بده در طولانی مدت و با شرایطی در داخل مواجه نشه. آخه ما همه این موضوع اینه و من فکر میکنم تلاش دولت ترامپ هم همینه که جمهوری اسلامی رو به جایی بکشن، شرایط اقتصادی در ایران رو به طوری به سراشیبی ببرن. آقای
0: محمدیانی، در یه سوال دیگه به این برمیگردیم. شما در صحبتاتون اشاره فرمودید که جمهوری اسلامی توانای عبور از تحریما رو داشته و امکان استفاده از این توانایی هنوز برای جمهوری اسلامی هست. این توانایی از یه استراتژی خاص جمهوری اسلامی میاد یا از منافع کشورهایی که میخوان به جمهوری اسلامی کمک کنن در ماندگاری جمهوری اسلامی؟
1: ببینید، این خیلی پیچیده است. سر و تاش میشونه باشه، همین که جمهوری اسلامی تلاش بکنه که بمونه و همین که بعضی از کشورهای منفعتی دارن، مضاف بر این که بعضی از کشورها هم چندان دل خوشی از امریکا ندارن و میخوان کمکی بکنن به جمهوری اسلامی. مسئله اینه، در خود عراق که یکی از کشورهای حوزه نفوذ جمهوری اسلامی، میدونیم الان دولتی روی کاره که این دولت چندان با جمهوری اسلامی دمساز نیست، ولی در همین دولت عراق نیروهایی هستن که دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی. یک نیروهایی که در کنترل دولت مرکزی نیستن و دارن کمک میرسونن به جمهوری اسلامی. این موضوعیه که این حساسیت منطقه خاورمیانه و خلأهایی که در این منطقه وجود داره، این امکان رو از ترامپ میگیره که به طور مطلق بتونه این تحریم ها رو پیش ببره. البته این به معنی نیست، به این معنی نیست که این تحریم های جدید، این فشاری که داره میاره دونالد ترامپ، نمیتونه کارسازتر از اون چیزی باشه که ما قبلا شاهدش بودیم. طبیعتا این شدیدتره به دلیل اینکه هدف قرار داده شرکای اقتصادی. مدام برای اینکه ما فراموش نکنیم که یک معاصره شدید اقتصادی که به لحاظ فیزیکی داره ایران رو تحریم میکنه، هیچ کشتی نمیتونه وارد ایران بشه یا از ایران خارج بشه تا بتونه جمهوری اسلامی مبادلات تجاریشو انجام بشه بده. به نظر من این خیلی مهمتر از اون اتفاقیه که داره از طریق تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا انجام میشه.
0: خانم سعیدی، گسترش دامنه اختیارات تحریمی و اعمال فشار بر طرف‌های خارجی ایران در تعامل با اقتصاد ایران رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
2: من حالا قبل از اینکه ببینم الان قرار چی بشه، یکم میخوام به قبل برگردم. تحریما علیه ایران در زمان اوباما رئیس جمهور، وقتی که اوباما رئیس جمهور بود و قبل از رسیدن به توافقنامه که در پایان دوران اوباما بهش رسیدیم، بالاترین زمان بود. البته فکر کنم هنوز اون موقع، الان کاری که داره ترامپ میخواد انجام بده اینه که این تحریم‌ها رو حتی بالاتر از اون زمان ببره. در اون زمان ما شاهد کوچک شدن اقتصاد ایران بودیم به درصد خیلی بالایی درسته در اون زمان جمهوری اسلامی هم کم کم یاد گرفت چجوری تحریم ها رو دور بزنه، نفت بده در مقابل نفت چیزی دریافت کنه، که چون مشکل خیلی بزرگی که داشتن در زمینه گرفتن ترانزکشن های مالی بود. و مثلا من خواهم یه مثال بزنم بر شما، کامبوج که از کشورهای با فقیرترین کشورهای دنیا است، ولی خب یکی از تولید کننده های چای هست و در اون زمان ایران به کامبوج نفت داده بود در مقابل چای و کامبوج نفت رو گرفته بود و حاضر نبود چای رو بده به ایران. یعنی وضعیت ایران به این وضعیت رسیده بود که با یکی از کوچکترین کشورها، فقیرترین کشورهای دنیا، حتی راحت نمیتونست نفت در برابر عملا غذا در برابر چای رو انجام بده. حالا اگر آمریکا این کار رو با اون تحریما رو همه رو دوباره سر کار بیاره و تحریمای جدیدی هم اضافه کنه، مثلا الان کشتی ایرانی هم اضافه شده، یعنی اگه هر احتمالاً هر کشتی ایرانی چیزی بخواد به ایران ببره، که البته خب حالا برای به بسته شدن تنگه هرمز هر دو طرفه اون درسا الان نمیتونن انجام بدن، در طول مدت هم نتونن انجام بدن، خب این خیلی مشکل ایجاد میکنه. یعنی حتی اگه بتونن اینو اضافه کنن، بالاخره الان به نظر میاد یه مقداری از طرف پاکستان واردات داره انجام میشه و اگه بتونن اونم ببندن، خب اثری که روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت خیلی زیاد خواهد بود. همین الان چند ماه قبل بدون این تحریم های جدید، بانک مرکزی پیش بینی کرده، بانک مرکزی جهانی پیش بینی کرده بود که اقتصاد ایران حداقل 5% کوچیک‌تر بشه و خب با اضافه شدن تحریم‌ها احتمال 10% کوچیک‌تر بشه و خب با اضافه شدن تحریم‌ها احتمالاً این کوچیک‌تر شدن خیلی بیشتر

0: درصد تورم حتی بیشتر هم بشه و ممکنه ما به ابر تورم هم برسیم. ولی خب یک سوال دیگه اینه که اثرش روی جمهوری اسلامی چیه؟ اثرش روی اقتصاد ایران خیلی منفیه. آیا این باعث میشه که جمهوری اسلامی کوتاه بیاد یا مثلا از بین بره؟ که من فکر نمی‌کنم به خودی خود این اتفاق بیفته، یعنی بیشتر چیزی که ممکنه باعث بشه اینه که اگر وضعیت اقتصادی خیلی بدتر از چیزی که الان هست که همچنان خیلی وضعیت خوبی نیست بشه، ممکنه اصلا دوباره یک خیزشی از داخل ایران انجام بشه. ولی خب کشورها بدون اینکه چنین خیزشی انجام بشه و به اون بتونه کاری بکنه، دیدیم مثلا وضعیتی که عراق داشت قبل از حمله آمریکا و صدام تحت تحریم‌های خیلی شدیدی بود، وضعیت اقتصاد عراق خیلی بد بود و خب همچنان هم اون بعدی اقتصاد به تنهایی باعث نشد که کشور سقوط کنه، حکومت صدام سقوط کنه.
1: خانم سعیدی، ابرتورمی که شما ازش صحبت کردید، اگه رخ بده اقتصاد ایران دچار فروپاشی خواهد شد؟
0: باید بپرسم منظورتون از فروپاشی اقتصاد چیه؟ اگه منظورتون اینه که اقتصاد کوچیک میشه،
1: در حدی که فشار انقدر بر مردم وارد بشه که نتونن کالای اساسشون رو تأمین کنن.
0: ببین، بیشتر باید ببینیم که آیا و یعنی بالاخره یک کشور شما در نظر بگیرید یه مقدار از مصرف روزانه رو در داخل کشور داره تولید میشه. اگه ما در نهایت این تحریم ها چیزی که ما توی اقتصاد بهش میگیم آتارکی، یعنی فقط این کشور از محصولاتی که خودش داخل کشور داره استفاده میکنه بتونه استفاده کنه و نه بتونه چیزی صادر کنه نه بتونه چیزی وارد بکنه. و خب به نظر میاد حداقل روی خیلی از موارد، خیلی از مواد ما خیلی وابستگی بسیار شدید به واردات نداشته باشیم، یعنی ممکنه مشکل در مواد غذایی روزانه نداشته باشیم، ولی خب اگر داروهایی که مثلا کشور وارد میکنه ممکنه اونا دیگه خیلی سخت پیدا بشن و خب اون اثر میذاره روی جمعیت آسیب پذیری که مریض هستن و خب اون اثر خیلی بدی داره. ولی اینکه آیا مثلا به نون شب همه محتاج باشن، واقعا بستگی داره که چه مقدار از اینا اصلا الان وارد میشه. فکر کنم خیلی از این موارد نیاز به واردات نداره، ولی خب دیگه فقط هم آدم بتونه نون بخوره خیلی چیز وضعیت اقتصادی خوبی نیست، ولی احتمالاً اقتصاد تا یه حد خوبی کاهش بده. میگم همین الان درآمد صادرات نفتی ایران به صفر رسیده، چیزی که خود رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرده، و خب اگر درآمدی نداشته باشه در واردات هم دچار مشکل میشه. و خب گاهی اوقات هم البته باید اینو اضافه کنم که گاهی اوقات یه سری چیزهایی در واردات ما مهم هستن که آدم باید این چرخه غذایی هم مثلا در نظر بگیره. به طور مثال یکی از اولین چیزهایی که اتفاق افتاد بالا رفتن قیمت مرغ در ایران بود و خب دلیل اون این بود که غذای دام وارداتیه. یعنی خب مرغ رو ما وارد نمی‌کنیم، مرغ توی ایران در مرغداری‌های داخل کشور پرورش پیدا می‌کنن، ولی خب مواد غذاییشون وارد میشه. یعنی مثلا شما اگه این اینداستری رو در کل در نظر بگیرید، احتمالاً میزان این در چیزی که وارد میشه خیلی کمه از نظر دلاری، ولی ممکنه اثرش رو خیلی بزرگ بذاره.
1: آقای محمدیانی، اگه تورم به حدی بالا بره که تأثیر بر معیشت مردم بذاره به گونه‌ای که مردم نتونن کالاهای اساسشون رو تأمین کنن، و این فشار به نظر شما تا چه حد میتونه تأثیر بذاره بر فشار سیاسی در داخل کشور و اعتراضات مردمی؟
2: ببینین، همه نگرانی حاکمان جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی به خصوص در این چند روز اخیر ما ازشون شنیدیم، دولت پزشکیان، خود پزشکیان،

0: حتی قالیباف که قالیباف قبلا اونو در دسته جریان اصولگرا طبقه بندی میکردیم، جریانی که زیاد امساز و دمساز نبود، تا جریان اصلاح طلبی که متمایل به سازش با امریکا بود. میشنویم که امکان این که به این شیوه بتونن ادامه بدن سخته. چرا اینو میگن؟ چون نگرانن این که مردم نتونن تحمل کنن و دوباره شاهد خیزش های اجتماعی و شورش کسانی باشیم که بهش میگن شورش نان و سلاحن. و این خیلی به نظر من نقطه حساسیه که جمهوری اسلامی نگرانشه. به نظر من بخشی از هدف دولت ترامپ هم برای فشرده کردن تحریم ها همینه، که میخوان به این نهایتاً به این نتیجه برسن که مردم ایران در نقطه دیگه تاب نیارن، تحمل نکنن، به خیابان ها بریزن و کار جمهوری اسلامی رو یکسره بکنن، یا جمهوری اسلامی رو وادار بکنن در سیاست خارجیش تعدیل بکنه. همه نگرانی که اونا دارن اینه، و من فکر میکنم و این نقطه ایه که بایستی روش تمرکز کرد که چقدر جمهوری اسلامی میتونه تاب بیاره زیر تحریم ها. به نظر من تا حدی میتونه، و نشون داده جمهوری اسلامی که تونسته تحریم های خیلی شدیدی رو تحمل کنه، اگرچه الان شدیدتره. ولی به هر حال چون جمهوری اسلامی عدم مشروعیت داخلی داره و نگران ظهور دوباره خیزش ها و جنبش های اجتماعی به دلیل شرایط اقتصادیه، شاید فکر بکنن که این شرایط دیگه امکانش وجود نداره و باعث یه جایی کجا بیاد. و از طرف دیگه به نظر من مسئله اینه، اگه جمهوری اسلامی مطمئن باشه از این که مردم رو میتونه به خوبی سرکوب کنه، مهار بکنه اعتراضات مردم رو، زیاد دغدغه این که مردم گرسنه هستن یا نیستن نداره. چون طی این چند دهه‌ای که جمهوری اسلامی بر طبل شعارهای ایدئولوژیک خوب خودش کوبیده، مدام هزینش رو از جیب مردم ایران پرداخت کرده. مردمی که روز به روز سفرهشون کوچیک‌تر شده، فقیرتر شدن، فرصت‌های بسیار زیاد اقتصادی رو و توسعه‌ای رو از ایران گرفته جمهوری اسلامی. مردمی که میتونستن یکی از بهترین های دست کم خاورمیانه باشن، الان یکی از فقیرترین کشورهای خاورمیانه هستن. دنیا حد دارن به سمت کشورهای فقیر دنیا پیش میرن. و این به نظر من دغدغه جمهوری اسلامی نیست. جایی جمهوری اسلامی نگرانه که نتونه مهار بکنه مردم رو. و اگه نتونه مهار بکنه، شاید اونجاست که بخواد یه جایی کوتاه بیاد یا تغییر مسیر بده، یا بخواد با امریکا و جهان غرب سازشی بکنه، بتونه کنترل بیشتری بر روی مردم داشته باشه. به نظر
1: آقای محمدیانی، با توجه به صحبت‌های شما، از نظر شما امکان تغییر رژیم با به این شکل و از طریق تحریم‌های اقتصادی بر اساس فشاری که در داخل ایران بر معیشت مردم وارد میشه امکان پذیر هست؟
0: به خودی خود نه. به نظر من نه به خودی خود جنگ میتونه جمهوری اسلامی رو تغییر بده و نه تحریم‌های اقتصادی. و اگه میتونست، ما مدل‌های بسیاری داریم. اسم برده شد از خود عراق. عراق با وجود اینکه کشور به لحاظ فرصت‌ها خیلی ضعیف‌تر بود از ایران، ولی تونست سالها دووم بیاره زیر تحریم‌های شدید امریکا. چیکار به جایی رسیده بود که دارو و غذا رو در برابر نفت بهش میدادن، ولی تونست تحمل بکنه، دووم بیاره. کی عراق امریکا تونست عراق رو، صدام حسین رو سرنگون بکنه؟ زمانی که حمله نظامی کرد بعد از 11 سپتامبر. به نظر من جمهوری اسلامی هم شرایط مشابهی داره. اولا به نظر من جنگ به اون شیوهی که امریکا و ترامپ انجام دادند تقریبا احتمالش نزدیک به صفر بتونه جمهوری اسلامی رو از سرنگون بکنه، و تحریم ها هم همینطور. همچنان که گفتم جمهوری اسلامی میتونه سرکوب بکنه، دستش خیلی بازه، به خصوص الان که موضوع جنگ و موضوع همکاری با کشورهای خارجی، هر کسی رو به این دلیل میتونن بگیرن، اعدام کنن، بکشن، زندانی کنن، تبدیل کنن، یا هر چیزی هر برای سرش بیارن. و این شرایطیه که الان ایران دست به گریبانه. کی میتونه جمهوری اسلامی فرو بپاشه، سرنگون بشه؟ به نظر من زبانی که همه اینا دست به دست هم بدن، هم تحریم، هم شاید ممکنه جنگ و نهایتا خیزش سراسری مردم، اینه که میتونه تومار جمهوری اسلامی رو ببنده به تنهایی. من فکر میکنم خود ایالات متحده آمریکا هم میدونه، اینو به خوبی میدونه که نمیتونه جمهوری اسلامی به این تاریخ سرنگون کنه، و این دریام به نظر من در تحلیل نهایی در خدمت این ایده است که بتونه مردم ایران رو به خیابون بیاره.
1: سپاسگزارم. خانم سعیدی، مسکو یا چین، دو کشوری که ایران میگه که هنوز روابط اقتصادیش با اونا پابرجاست، میتونن ناجی اقتصاد ایران باشن؟
2: به طور کامل نه، ولی بالاخره به خصوص روسیه ممکنه هنوز بخواد که با ایران ارتباط داشته باشه. همینطور که آقای محمدیانی گفتن، روسیه خودش تحریم های زیادی و داره در این لحظه، برای همین احتمالاً یک تحریم اضافه هم خیلی فرقی نکنه، چون در هر صورت همه نوع تحریم هایی که می توانستن انجام بدن و گذاشتن روی روسیه. حالا یه مقداری هنوز روسیه داره نفت رو می فروشه به کشور اروپایی، برای خب دلیلش اینه که کشورهای اروپایی بدون اون دیدن که اقتصادشون نمی چرخه. علی از اون طرف چین ممکنه یه مقداری، حالا اینکه دقیقا بیاد و تمام واردات و صادراتش رو از ایران بند کنه، ممکنه خیلی دیرتر به این نتیجه برسه، یا حداقل به اون مرحله که فقط کامل بسته بشه نرسه. به این دلیل که اولا خب برای چین فایده زیادی داره با ایرانی که در بخصوص تحریم هست رابطه داشته باشه، چرا که خودش عملا داره میتونه خیلی قدرت داره توی این نگوشیشن هایی که بین چین و ایران انجام میشه. اگه اون تنها کشوری باشه که داره از ایران نفت میگیره یا چیزی به ایران صادر میکنه، ولی خب در این حال اگر این تحریم ها هنوز قشنگ مشخص نکردن که اگر بفهمند شرکتی در شرکت چینی داره با ایران مبادله میکنه چه اثری خواهد داشت، یا مثلا هنوز بانک های چین توی لیست تحریم ها نرفتن، ولی خب اگر چین بفهمه که در اون صورت آمریکا رو از دست میده، ممکنه حتی چین هم کنار بکشه. و در هر صورت میزانی که ایران صادرات یا واردات با چین داره، درصد حدود 30% الان، یعنی تا قبل از اینکه این بسته شدن تنگه هرمز داشته باشیم، حدود 30% هم واردات هم صادرات ایران به چین بوده، و خب این 30% میتونه دچار مشکل بشه، و البته حدود 40% هم با امارات بوده که خب به خصوص وارداتی که ایران میکرده حدود 40% با امارات بوده، که حالا قبل از اینکه آمریکا بخواد تحریم کنه، خود امارات هم اعلام کرده که همه اینا رو میخواد، همه این رابطه ها رو با ایران رو میخواد قطع کنه. و خب بالاخره اگر ما 40% از وارداتمون از یک کشوری که الان نمیخواد، حالا بدون وجود تحریم ها هم خودش نمیخواسته با ایران مراوداتی داشته باشه، خب این خیلی سختی ایجاد میکنه. و من فکر نمی‌کنم بتونن کامل به عنوان ناجی باشن، میتونن تا یه مقداری کمک کنن که حداقل ما به اون سیستمی که اتارکی کامل هست نرسیم، ولی بازم من فکر میکنم آمریکا میتونه یه کاری بکنه که حداقل چین رو خیلی باعث بشه چین چند بار فکر کنه قبل از اینکه میخواد با ایران رابطه ای داشته باشه.
1: با تشکر از شما خانم مریم سعیدی، استاد اقتصاد دانشگاه کارنگی ملون از پنسیلوانیا، و دکتر آزاد محمدیانی، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی از هلند، که در این برنامه ما را همراهی کردید. در کانون امشب همراه با مهمانان برنامه به بحث و گفتگو درباره تأثیر تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی پرداختیم. کانون را از شبکه‌های اجتماعی کورت کانال دنبال کنید. سپاسگزارم که با ما بودید. پاینده باشید.

از افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی از همون بودم.

آسمان چشم او آینه یکیست، آن که چون آینه

ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت

در تهران قیمت پایه معادلات آنلاین برای دلار تا عصر یکشنبه به 208 هزار تومان رسیده. در اورشلیم یک عضو کابینه امنیتی اسرائیل هشدار داد اگر جمهوری اسلامی برنامه اتمی خود را از سر بگیرد، اسرائیل آن را نابود خواهد کرد. و در مخفیگاهی امنیتی